გაგაცნობთ 24 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 25, ჭიათურასა და ფოთში 26, 27 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ამბროლაურში, 28 ბათუმში, ქობულეთში, სოხუმში, სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში კი უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ახალციხეში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავსა და გორში 33, ციხნახსა და რუსთავში 36, 26 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 22 სტეფანწმინდაში, ბაკურიანსა და გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკოდ ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ღამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ხისით კი 31.

0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
1: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 54 თეთრი. 1 თურქული ლირა 60 თეთრი. 100 იაპონური იენი 1 ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 7 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: გაგაცნობთ 24 აგვისტოს სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 25, ჭიათურასა და ფოთში 26, 27 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ამბროლაურში, 28 ბათუმში, ქობულეთში, სოხუმში, სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში კი უნალეკო ამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურა მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ახალციხეში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავსა და გორში 33, ციხნახსა და რუსთავში 36, 26 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 22 სტეფანწმინდაში, ბაკურიანსა და გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკოდ ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ღამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ხისით კი 31.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPS-ის აფთიაქებში.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულიანების შესახებ და პროცესის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
1: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 23 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 24, 21, 33, 34, 1. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 233 1059. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300.
4: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 94 თეთრი. 1 თურქული ლირა 60 თეთრი. 100 იაპონური იენი 1 ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 7 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510 510. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558-510-510.
6: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.

0: საქართველოს იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 103.3.
2: ახალციხე 103.5.
3: ბათუმი 101.
4: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
4: გუდაური 105.
1: დედოფლის წყარო 104.7.
5: დმანისი 105.1.
4: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
4: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
5: ფასანაური 103.7.
4: ქუთაისი 109.
3: ჭიათურა 104.1.
4: თბილისი 105.9.
1: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
4: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზოლით.
0: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზოლით.
6: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: გაგაცნობთ 24 აგვისტოს სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა ამოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 25, ჭიათურასა და ფოთში 26, 27 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ამბროლაურში, 28 ბათუმში, ქობულეთში, სოხუმში, სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში კი უნალექო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ახალციხეში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავსა და გორში 33, ციხნახსა და რუსთავში 36, 26 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 22 სტეფანწმინდაში, ბაკურიასა და გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალექოდ ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ღამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ხისით კი 31.

0: ხაზის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
3: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 550 510.
5: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 23 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 24, 21, 33, 34, 1. ჯექპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: ქართული მილიკ თავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
7: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
8: გაქვს ოქროს სალომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: 2-300-359. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 54 თეთრი. 1 თურქული ლირა 60 თეთრი. 100 იაპონური იენი 1 ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 7 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი 54 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
2: საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი. ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლია შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა.gov.gr.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-133-133.
3: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-6.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: გაგაცნობთ 24 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა ამოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 25, ჭიათურასა და ფოთში 26, 27 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ამბროლაურში, 28 ბათუმში, ქობულეთში, სოხუმში, სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში კი უნალეკო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურა ის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ახალციხეში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავსა და გორში 33, ციხნახსა და რუსთავში 36, 26 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 22 სტეფანწმინდაში, ბაკურიასა და გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკოდ ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ღამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ხისით კი 31.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.

0: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510-510.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 23 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 24, 21, 33, 34, 1. ჯექპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
4: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცემით ინსტრუქციას მოდით მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
8: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
9: 2-333-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მოქმედის ეთერშია რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
4: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 54 თეთრი. 1 თურქული ლირა 60 თეთრი. 100 იაპონური იენი 1 ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 7 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი 54 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: მარადიული ქალაქის გულისემა, რომის პანთეონი, ადგილი სადაც 2000 წლეულია დრომ სვლაშიანელა. ფიზიკის კანონები კი თითქოს სხვა ჩვენთვის უცნობ საიდუმლოებებს დაიმორჩილნენ. წარმოიდგინეთ ნაგებობა სარკმლების გარეშე, რომლის დარბაზშიც მზე მუდამ მეფობს გუმბათი, რომელიც დღემდე მსოფლიოში უდიდეს დაუყრდნობელ ბეტონის კონსტრუქციად რჩება. ესაა პანთეონი, ყველა ღმერთის ტაძარი. მისი უმთავრესი საიდუმლო ზეცაშია გამოკიდებული. გუმბათის ზენიტში 19 მეტრიანი ღია სივრცე, ეგრეთ წოდებული ოკულუსი, ანუ სამყაროს თვალი მოჩანს. ეს არ არის მხოლოდ არქიტექტურული შტრიხი, ეს გიგანტური კოსმოსური ხელსაწყოა. როდესაც მზის ხივი ოკულუსიდან იჭრება, იგი ტაძრის კედლებზე სინათლის ცოცხალ მოძრავ ციფერბლატს ხატავს. ანტიკური ხანის ინჟინრები მზის ტრაექტორიას ისეთი სიზუსტით აღრიცხავდნენ, რომ წელიწადის გარკვეულ დღეებში სინათლის ნაკადი მხოლოდ შერჩეულ ქანდაკებებსა და ნიშებს აცოცხლებდა. ყველაზე შთამბეჭდავი სანახაობა 21 აპრილს, რომის დაარსების დღეს იშლება. ზუსტად შუადღისას მზის ხივი პანთეონის ცენტრალურ კარიბჭეს ეცემა. წარმოიდგინეთ ტაძარში შემავალი იმპერატორი, რომელიც ამ წამს სინათლის ოქროსფერ სვეტში ეხვევა. ეს არ იყო მხოლოდ ესთეტიკა, ეს იყო ძალაუფლების უსიტყვო კოდი, მტკიცებულება იმისა, რომ კეისარი თავად ზეცისგან იყო კურთხეული. გამაინც რა ხდება მაშინ, როცა ცაიღრუბლება? ძველი ლეგენდა ამბობს, რომ პანთეონში წვიმა არ ჩადის. მეცნიერება კი ამ პარადოქსს ასახსნის. შენობის შიგნით არსებული თბილი ჰაერის ნაკადები ზემოთ მისწრაფვია.

და წვიმის წვეთებს მანამან აწევრებენ, სანამ ისინი იატაკს მიაღწევენ. ეს საინჟინრო გენიისა და ფიზიკის ისეთი სინთეზია, რომელიც დღემდე აუგნებს მკვლევრებს. პანთეონი არ არის მხოლოდ ქვების ერთობლიობა, ეს ქვაში გამოკვეთილი მათემატიკა. აქ გუმბათის დიამეტრი სიზუსტით უტოლდება მის სიმაღლეს, რაც შენობის შიგნით იდეალურ სფეროს ხაზავს, სამყაროსა და აბსოლუტური ჰარმონიის სიმბოლოს. 2000 წლეული გავიდა, იმპერიები დაემხნენ, მაგრამ სამყაროს თვალი კვლავ ბრავლის მეტყველად დაკურებს ზემოდან და გვახსენებს, ნამდვილი ცოდნა დროსა და ჟამზე მაღლა დგას.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: ცნობილმა ავსტრიელმა კომპოზიტორმა, ვალსის მეფედ წოდებულმა იოჰან შტრაუსმა თავისი შემოქმედების ერთ-ერთი ბწყინვალე ნიმუში ქართველ უფლისწულს მიუძღვნა. კერძოდ, დავით დადიანისა და ულამაზესი ეკატერინე ჭავჭავაძის უფროს ვაჟს, ნიკო დადიანს. ამიტომაც მუსიკალურ ნაწარმოებს ნიკო პოლკა ჰქვია. ეს მოხდა 1859 წლის 14 ივლისს, როცა დიდმა კომპოზიტორმა ქართველი თავადი რუსეთში მოგზაურობის დროს, კერძოდ პავლოვსკში გაიცნო. მაშინ ნიკო დედასთან ერთად რუსეთში იმპერატორის მიწვევით მოგზაურობდა. 1896 წელს ნიკო დადიანის სახელი მთელს მსოფლიოში გახმიანდა. ბულგარეთის ტახტიდან პრინც ბატენბერგის ჩამოგდების შემდეგ რუსეთის იმპერატორმა იგი ბულგარეთის მთავრის კანდიდატად წამოაყენა. ამ მოვლენას მიესალმა მთელი ქართული ინტელიგენცია. ამ თემაზე საუბრობდა როგორც უცხოური, ისე ქართული პრესა და ეს ფაქტი განსაკუთრებით ილია ჭავჭავაძემ აღნიშნა. 1896 წლის 23 დეკემბერს ლონდონური გაზეთი ტაიმსი ნიკო დადიანის შესახებ წერდა. თავადი ნიკოლოზ დადიანი დიდი გვარის შთამომავალია და განსაკუთრებული სანიმუშო უნარჩვევებით ხასიათდება. 1803 წელს მის მშობლიურ ქვეყანასა და რუსეთს შორის ანექსიის სახელით გაფორმებული ცნობილი ხელშეკრულების თანახმად, სწორედ რუსებმა აიძულეს იგი მემკვიდრეობით მიღებული სამთავრო უფლებები დაეთმო. თავისუფლების აღკვეთის საშიშროების მიუხედავად, ნიკომ სამეგრელოში რუსიფიკაციის ძალადობრივი საშუალებები გააპროტესტა და ამით გარკვეულ მორალურ გაბედულებასა და სიმამაცეს გაუსვა ხაზი. თუ თავადი ნიკო ბულგარეთის სამეფო ტახტზე ავა, უდავოა რომ იგი ქვეყნის მართვისას ლიბერალურ პოლიტიკას აირჩევს და რუსების ინსტრუმენტად ან მარიონეტად ყოფნას არაფრით დაუშვებს. ამ მოსაზრებას მნიშვნელოვნად ამყარებს პრინცის ძველი მასწავლებლისა და მეგობრის, უაღრესად პატივცემული და ღირსეული ადამიანის დიმიტრი ყიფიანის ფაქტორიც. ნიკო სამწუხაროდ ბულგარეთის მართველი ვერ გახდა. მის კანდიდატურას დასავლეთის გარკვეულმა სახელმწიფოებმა დიდი წინააღმდეგობა გაუწიეს. აღსანიშნავია, რომ დადიანი მთელი

0: სასტიკით აღუდგა წინ რუსეთის იმპერიის მიერ გაჩაღებულ მეგრული ენის სამწერლობო ენად დამკვიდრების კამპანიას. მეწავი კითხე ის სტატიები, რომელნიც ამტკიცებენ, რომ მეგრულ ენასა და ქართულ ენას შორის მსგავსება არ არისო. ამას ვიტყვი, რომ ის გარეშე ქვეყნის ფილოლოგები, რომელნიც წერენ მეგრულსა და ქართულს ენებზე, არიან სრულიად დაბნეულნი. ჯერ ჩვენი ენა ისწავლონ და მერმე წერონ. მე მენგრელიას, იმერეთს და გურიას უყურებ როგორც საქართველოს პროვინციებს. ჩვენ შუა განსხვავება არ არის, ან არც უნდა იყოს. ეს არის ჩემი აზრი და ამ აზრით მოვკვდები. ასეთი სიტყვებით მიმართა მან რუსიფიკატორებს. 1903 წელს ხანმოკლე ავადმყოფობის შემდეგ ნიკოლოზ დადიანი გარდაიცვალა. იგი სამეგრელოში მატარებლით ჩამოასვენეს და მარტვილი საკათედრო ტაძარში დიდი პატივით დაკრძალეს. ნიკო დადიანისადმი მიძღვნილი პოლკა დღემდე მსოფლიოს უდიდეს საკონცერტო დარბაზებში ისმის. ქართველი უფლისწულისადმი მიძღვნილი ნაწარმოები შტრაუსის შემოქმედების ერთ-ერთ შედევრად ითვლება. ის 3 წუთი და 53 წამი გრძელდება.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. ვიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 23 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 24, 21, 33, 34, 1. ჯექპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
5: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი. მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანე სესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-45-11.

0: ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 106.
1: საქართველოში 11 საათია.
2: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
3: მოგესალმებით, 11 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას, ქრონიკა FM, მე შორენა ხვიჩია ვარ. პროკურატურაში ბრიფინგი იწყება, რომელსაც გენერალური პროკურორის მოადგილე ამირან გულუაშვილი მართავს და პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ ბრიფინგს.
4: ქსურ საზოგადოებას მივაწოდოთ ინფორმაცია ყოფილი უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირის მიერ ჩადენილი კორუფციული დანაშაულის თაობაზე. საქართველოს პროკურატურამ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქთამის წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ აღების ფაქტზე საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს ბრალდება წარუდგინა. 2026 წლის 12 აგვისტოს პროკურატურას გამოძიებასთან თანამშრომლობის სურვილით მომართა საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ნათესავმა მსჯავრდებულმა ვასილ მხეიძემ და გამოძიებას მიაწოდა მის ხელთ არსებული სრული ინფორმაცია. ასევე დაიკითხა და გამოძიებასთან ითანამშრომლა ჯუანშერ ბურჭულაძემაც. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ჩატარებული შემხვედრი საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებების შედეგად კი დადგინდა, რომ 2021-2024 წლებში ირაკლი ღარიბაშვილი იკავებდა რა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას, წარმოადგენდა სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირს და კანონმდებლობის შესაბამისად სხვა ფუნქციებთან ერთად განსაზღვრავდა მთავრობის საქმიანობის ძირითად მიმართულებებს, ორგანიზებას უწევდა მთავრობის საქმიანობას, ასევე ახორციელებდა მინისტრების საქმიანობის კოორდინაციასა და კონტროლს. ამავე პერიოდში საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თანამდებობას იკავებდა ჯუანშერ ბურჭულაძე და ასევე წარმოადგენდა სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის მქონე პირს. კანონმდებლობის შესაბამისად იგი როგორც მინისტრი ანგარიშვალდებული იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წინაშე და სხვა უფლებამოვალეობებთან ერთად კოორდინაციას უწევდა სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების საქმიანობას, ახორციელებდა სამინისტროს შესაბამისი პირების გადაწყვეტილებებისა და საქმიანობის სამსახურებრივ ზედამხედველობას. 2022 წლის ბოლოდან საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს წარმოეშვა სხვადასხვა ძვირადღირებული სამედიცინო აპარატურისა და ინვენტარის შეძენის საჭიროება, რაც უნდა განხორციელებულიყო საიდუმლო შესყიდვის გზით. აღნიშნულ პროცედურებში მონაწილეობის მიზნით და არამარცხომიერი ფინანსური სარგებლის მისაღებად ჯუანშერ ბურჭულაძესთან შეთანხმებით მისი ნათესავი ვასილ მხეიძე დაუკავშირდა შესაბამისი გამოცდილების მქონე მისთვის ნაცნობ ბიზნესმენს, რომელსაც შესთავაზა შესყიდვის იმგვარი ფორმით გამოცხადება, რაც გარანტირებულად უზრუნველყოფდა სასურველი ფასით ამ უკანასკნელთან დაკავშირებული კომპანიების განაჩვენებას, სანაცვლოდ კი მოითხოვა მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების 10% ნაღდი ფულის სახით მისთვის გადაცემა. მას შემდეგ, რაც ვასილ ხეიძესთან დაკავშირებულმა ფირმა საწყის ეტაპზე თავი შეიკავა დანაშაულებრივი შეთანხმებისაგან და მოითხოვა მეტი გარანტიები უმაღლესი თანამდებობის მქონე პირებისაგან, იმჟამინდელი თავდაცვის მინისტრი ჯუანშერ ბურჭულაძე, როგორც ანგარიშვალდებული პირი, შეუთანხმდა იმჟამინდელ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს მასზე, რომ თავდაცვის სამინისტროს საჭიროებისათვის შესყიდვებს განახორციელებდა იმგვარი ფორმით, რაც უზრუნველყოფდა ზემოხსენებულ მეწარმესთან დაკავშირებული კომპანიების გარანტირებულად სასურველი ფასით გამარჯვებას, სანაცვლოდ კი მიიღებდნენ სოლიდურ არამართლზომიერ ფინანსურ სარგებლოს. მიიღო რა სული სამსახურებრივი მფარველობა ირაკლი ღარიბაშვილისგან, რომელმაც თავის მხრივ მოითხოვა შესაბამისი მატერიალური სარგებლის მისთვის გადაცემა და დაუდასტურა შერჩეული ბიზნესმენის სანდოობა მსგავს საკითხებში, ჯუანშერ ბურჭულაძის დავალებით საქართველოს თავდაცვის მინისტრის იმჟამინდელმა მოადგილემ გიორგი ხაინდრავამ და შესყიდვების დეპარტამენტის იმჟამინდელმა უფროსმა ვლადიმერ ხუდუშაურმა სამინისტროს მიერ გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალისთვის სხვადასხვა სამედიცინო აპარატურისა და ინვენტარის შეძენის პროცესში მიზანმიმართ

0: მართული ქმედებებით შექმნეს არაკონკურენტული გარემო, რის შედეგადაც არარეალური გარიგებების დადების გზით ხელოვნურად გაიზარდა საიდუმლო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით შესაძენი საქონლის და მომსახურების ღირებულება. შედეგად სამი საიდუმლო შესყიდვის დროს ზემოხსენებულ პირებთან დაკავშირებულმა კომპანიებმა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 11.499.705 ლარის რეალური ღირებულების მქონე სამედიცინო აპარატურა და სხვა ინვენტარი მიაწოდეს 18.494.960 ლარად. ზემოხსენებული შესყიდვების პარალელურად შესაბამისი გარანტიებისა და მფარველობის სანაცვლოდ შესყიდვებში მონაწილე ბიზნესმენმა რამდენიმე ეტაპად ვასილ მხეიძეს ნაღდი ფულის სახით გადასცა მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების დაახლოებით 10% 1.900.000 ლარი, საიდანაც ამ უკანასკნელმა პირადი სარგებლის სახით დაიტოვა 400.000 ლარი, ხოლო დარჩენილი თანხა სულად გადასცა ჯუანშერ ბურჭულაძეს. ამ უკანასკნელმა ქთამის სახით მიღებული 1.500.000 ლარიდან 750.000 ლარი თავად დაიტოვა, ხოლო თანხის მეორე ნახევარი 750.000 ლარი რამდენიმე ეტაპად ასევე ქთამის სახით ხელზე გადასცა ირაკლი ღარიბაშვილს. ზემოხსენებული ქმედებების შედეგად სახელმწიფოს მიადგა დიდი ოდენობით, კერძოდ 6.985.255 ლარის ქონებრივი ზიანი და არსებითად დაირღვა საჯარო ინტერესი. საქართველოს პროკურატურამ ირაკლი ღარიბაშვილს ბრალდება წარუდგინა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 338 მუხლის მეორე ნაწილის ა და გ და მესამე ნაწილის ექვე პუნქტებით, რაც გულისხმობს სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირის მიერ ჯგუფურად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქთამის აღებას და სასჯელის სახით და ზომად ითვალისწინებს 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. რაც შეეხება საქმეში ფიგურანტ სხვა მოხელეებს, საზოგადოებას შევახსენებთ, რომ ისინი ზემოხსენებულ ფაქტებთან დაკავშირებით უკვე მსჯავრდებულები არიან სასამართლოს მიერ და განსაზღვრული აქვთ შესაბამისი სასჯელი. მათ შორის ჯუანშერ ბურჭულაძეს მიჯილი აქვს 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა. საქართველოს პროკურატურა ირაკლი ღარიბაშვილის ბრალდების საქმეზე სასამართლოს მიმართავს მხოლოდ წინა სასამართლოს თომის განსაზღვრის თაობაზე შუამდგომლობით, რადგან ეს უკანასკნელი სასჯელს უკვე იხდის სხვა სისხლის სამართლის საქმეზე დამდგარი გამამტყუნებელი განაჩენის საფუძველზე. მადლობა.
1: უსმენდით ბრიფინგს, რომელიც გამართა გენერალური პროკურორის მოადგილე ამირან გულუაშვილმა. თამარ ჩერგოლეიშვილის განცხადებას სპეკულაციას უწოდებს აბასთუმნის ფილტვის ცენტრის ხელმძღვანელი. თითქოს ცენტრი შეუფერებელ გარემოში გადაიტანეს. რევა ჟღენტის განმარტებით შენობების რეაბილიტაცია შეუძლებელი იყო და საფრთხეს წარმოადგენდა. ფილტვის ცენტრის ახალი მისამართი კი სპეციალურად შეარჩიეს ჰაერის ცირკულაციის გათვალისწინებით.
2: ფულში არაფერი აბასთუმნის ამ ადგილს არ ცხია, ხე არ ადგას ხალხო აქ, რომ გამოვიდეს ფილტვები და ავადებული ადამიანები და ისუნთქოს.
3: ვიყავით მოლოდინის იმაშველა დღეს ხვალ ამხდებოდა მთელი საძირკველი წყლით იყო დაფარული, ეს წყალი ზამთარში იყინებოდა, სამშიანი კედლები იყო და შრეები ისე იყო ერთმანეთისგან დაშორებული, რომ ადამიანი თავისუფლად შეეძლებოდა, როდი ჩამოიშლებოდა, როდის მოიყოლებდა ქვეშ თავის პერსონალური ან თავის პაციენტებიანად ეს დაფხავებული შენობა, ეს პრაქტიკულად ამის განსაზღვრა შეუძლებელი იყო. ასე რომ ეს რაღაც მითქმა-მოთქმები, რომ ეს შენობა შეიძლებოდა შენარჩუნებული იყო, გარემონტებული იყო, რეაბილიტირებული იყო, ეს არის აბსოლუტურად თითიდან გამოწვეული დიდი ტყვეების პატარა ნაწილი. ეს ადგილზეც რომ ვიდის რაღაც სპეკულაციები, ეს ლოკაცია არის სპეციალურად შერჩეული, რამეთ აქ ხდება სამი ხეობის ჰაერის შერწყმა. მდინარე ოცხე, კურცხნა და ესე არის შედის 12 კილომეტრით, შედის ბორჯომ-ხარაგაულის ნაგზალ ვემიჯნებით, პირდაპირ ნაგზალში ვართ პრინციპში. 12 კილომეტრით ამ სამი ხეობის ჰაერის შერწყმა ხდება და აქ არის სულ ჰაერის ცირკულაცია. სხვადასხვა ფოთლოვანი, წიწოვანი მარგავების ჰაერის მიქსის წარმოქმნა არის სწორედ ამ პატარა მიკრო გარემოს კიდე დამატებითი მიმზიდველობა.
4: აი რა ვთქვა, რა ეს სიცოცხლე დამებრუნეს. იქით პირობებიდან ახეთ პირობებში გადმოვიდე დაათვალიერებ ხედავთ ჩვენ ხო ხედავთ ყველა სასტუმროებში არ ექნებათ ესეთი რამე რაც აქ ხდება.
5: გადრობა კიდევ ამასუნის ფილტრის ცენს დამაარსებს.

0: მესაც აშემოქმედებსაც ყველას და ვინც სინამაზე საქმეა საჩუქრად გაუკეთონ თენ საქართველოს.
1: საქართველოს პრემიერი უკრაინას დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს. ირაკლი კობახიძე აქვეყნებს წერილს, სადაც ამბობს, რომ ქვეყნების ისტორიულ მეგობრულ კავშირებს ეწერს და მშვიდობას და სიმტკიცეს უსურვებს ქვეყანას.
2: მოუკიდებლობის დღეს გილოცავ უკრაინა. ჩვენს ქვეყნებსა და ხალხებს შორის არსებული მტკიცე კავშირები ისტორიულ მეგობრობასა და საერთო ღირებულებებს ეფუძნება. გისურვებთ მშვიდობას, სიმტკიცესა და კეთილდღეობას.
3: გაუმარჯოს უკრაინას.
1: ხალხის აღიარებას უწოდებენ ქართულ ოცნებაში ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების ყოფილი მაღალჩინოსნის დავით საყვარელიძის განცხადებას, რომ 2008 წლის ომის მოვლენებისას საქართველოს სახელმწიფოებრიობის დაკარგვით და ნახევარნაბიჯში იდგა. მაშინდელი ხელისუფლების ქმედებები კი რეალობას აცდენილი იყო. როგორც საყვარელიძემ თქვა, ქვეყანა რუსეთის დაპყრობას მხოლოდ იმიტომ გადაურჩა, რომ რუსები ქაოტურად გეგმის გარეშე მოქმედებდნენ.
4: 1995 წლის 24 აგვისტოს საქართველოს პარლამენტმა კონსტიტუცია მიიღო. მან შეცვალა ქართული სახელმწიფო, მისი სამართლებრივი და პოლიტიკური რეალობა, რითაც კონსტიტუციურ რანგში აიყვანა ჩვენი სახელმწიფოს მარადიული ფასეულობები. ეს იყო საქართველოს მოქალაქეების მტკიცე დემოკრატიული არჩევანი კონსტიტუციის უზენაესობის, სამართლებრივი სახელმწიფოსა და ადამიანის ძირითადი უფლებების შესახებ. ცოცხალია ის კონსტიტუცია, რომლის პრინციპებიც ყოველდღიურ ცხოვრებაში მოქმედებს. სწორედ ამ წესში ჩვენ გვაკისრია დიდი პასუხისმგებლობა, ვიყოთ კონსტიტუციის ძირითადი კანონის ერთგულნი, რომელიც სახელმწიფოს საფუძველთა საფუძველია. კონსტიტუცია ქმნის სამართლებრივი სახელმწიფოს არქიტექტონიკას. კონსტიტუციის დაცვა მუდმივი პროცესია, ხოლო საკონსტიტუციო სასამართლო მისი სიმტკიცის ერთ-ერთი მთავარი გარანტია. ულოცავ ყველას კონსტიტუციის მიღების ღირსშესანიშნავ თარიღს და ამ კონსტიტუციური იდეალების ღირსეული მიმდევრები და საიმედო მცველები.
1: უსმენდით საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს განცხადებას. კონსტიტუციის მიღებიდან 31 წელი გავიდა ქვეყნის უზენაესი კანონი. 1995 წლის 24 აგვისტოს 17:50-ზე პარლამენტის იმდროინდელმა შემადგენლობამ 159 ხმით 8 წინააღმდეგ მიიღო. საქართველო აღიარებულ იქნა დამოუკიდებელ ერთიან და განუყოფელ სახელმწიფოდ ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე, მათ შორის ცხინვალის ოლქსა და აფხაზეთის ავტონომიაში. დოკუმენტის მიღების თარიღს განცხადებებით გამოეხმაურა საქართველოს საკონსტიტუციო და თბილისის სააპელაციო სასამართლოები. ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში ზუსტად 12 საათზე დაგიბრუნდებით დროებით.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: გაგაცნობთ 24 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა ამოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 25, ჭიათურასა და ფოთში 26, 27 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ამბროლაურში, 28 ბათუმში, ქობულეთში, სოხუმში, სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში კი უნალეკო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურა ის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ახალციხეში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავსა და გორში 33, ციხნახსა და რუსთავში 36, 26 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 22 სტეფანწმინდაში, ბაკურიასა და გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკოდ ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ღამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ხისით კი 31.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღვრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
6: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 54 თეთრი. 1 თურქული ლირა 60 თეთრი. 100 იაპონური იენი 1 ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 7 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი 54 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი. ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი.
2: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 23 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 24, 21, 33, 34, 1. ჯეკპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
6: ახალქალაქი 101.3.
7: ახალციხე 101.5.
8: ბათუმი 101.
9: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
10: ცხინვალი და გორი 99.9.
11: გუდაური 105.
12: დედოფლისწყარო 104.7.
13: დმანისი 105.1.
14: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
15: თელავი 103.
16: მარტვილი 107.
17: მესტია 107.9.
18: სტეფანწმინდა 101.
19: ფასანაური 103.7.
7: ქუთაისი 109.
14: ჭიათურა 104.1.
3: თბილისი 105.9.
9: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
2: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
6: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
13: საქართველოში 12 საათია.
2: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
6: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 12 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას. ქრონიკა FM-ში შორენა ხვიჩია ვარ. სკოლის ფორმების შეძენა 1 სექტემბრიდან იქნება შესაძლებელი. განათლების სამინისტრომ ონლაინ პლატფორმა შეიმუშავა, სადაც მშობლებს შეეძლებათ შვილისთვის ფორმა გამოიწერონ და მისამართზე პოსტით მიუტანენ. თემაზე მუშაობს მარიამ ბუღაძე, რომელიც გვერდება პირდაპირ ეთერში.
5: სასკოლო ფორმების ხელმისაწვდომობისა და მათი მიღების პროცესის გამარტივების მიზნით განათ

0: ცლების სამინისტრომ ელექტრონული პლატფორმა შექმნა. პირველი სექტემბერია ის თარიღი, როცა მოსწავლეების მშობლებს სასკოლო ფორმების შეძენა რეალიზაციის პუნქტების გარდა უკვე ონლაინად შეეძლებათ და უმოკლეს ვადებში სახლიდან გაუსვლად მიიღებენ. ვებგვერდზე მითითებულია ყველა საჭირო ინფორმაცია, მათ შორის ფორმების ზომები, ფასები, ასევე საბანკო შეთავაზებები და რეალიზაციის პუნქტების ზუსტი მისამართებით. დადასტურებულია, რომ სასკოლო ფორმები ყველა საერთაშორისო მოთხოვნას აკმაყოფილებს და ის უფასოა სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისთვის და ასევე უკრაინის იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებიც საქართველოს საჯარო სკოლებში სწავლობენ.
1: დღეს გაეშვა სასკოლო ფორმების გაყიდვის ონლაინ პლატფორმა formebi.mis.g. პირველი სექტემბრიდან დაიწყება ფორმების გაყიდვა, როგორც ონლაინ, ასევე ფიზიკურად, სადაც მშობლებს შეეძლება თავიანთ ბავშვებს პირველ კლასელებს შეუძინონ სასკოლო ფორმები. 15 სექტემბრიდან უკვე ონლაინ რეჟიმში გაგრძელდება სასკოლო ფორმების გაყიდვა. თანამშრომლობთ საქართველოს ფოსტასთან და დაახლოებით 4-5 დღის ვადაში საქართველოს რეგიონებში, ხოლო თბილისში უფრო მოკლე ვადებში იქნება შესაძლებელი ფორმების მიწოდება. ზომების არმორგების შემთხვევაში შესაძლებელია ფორმის დაბრუნება და გამოცვლა. შვეიცარიული საკმაოდ სოლიდური კომპანიის SGS-ის სერტიფიკატი გვაქვს აღებული, სადაც გარკვევით წერია ამ შემოწმების შედეგად, რომ ფორმები შეესაბამება სათანადო ხარისხს, არის აბსოლუტურად უსაფრთხო და აკმაყოფილებს ყველანაირ საერთაშორისო სტანდარტს.
0: როგორც მოისმინეთ, სასკოლო ფორმების შეძენა პირველი სექტემბრიდან 15 სექტემბრის ჩათვლით შესაძლებელი იქნება როგორც რეალიზაციის პუნქტებში, ასევე ონლაინ ვებგვერდის მეშვეობით, ხოლო 15 სექტემბრიდან ფორმების შეძენა მხოლოდ ონლაინ იქნება შესაძლებელი.
2: მარიამ ბუღაძეს უსმენდით. Facebook პოსტებით ოპოზიციის ბრძოლა გრძელდება. მიხელ სააკაშვილს თამარ ჩერგოლეიშვილისგან ამჯერად თაკო ჩარკვიანი იცავს. ის სააკაშვილს სახელმწიფოს მშენებელს უწოდებს, ჩერგოლეიშვილს კი დასცინის. ეს გუშინდელი პოსტის გაგრძელება, სადაც ფედერალისტების ლიდერმა პატიმარ სააკაშვილს მანიპულატორი, მის თანაგუნდელებს კი ფრინავი მაიმუნები უწოდა. ჩერგოლეიშვილის თქმით, სააკაშვილი ისე ებრძვის კოალიცია ცნობებს, როგორც წარსულში ევროპულ საქართველოს.
3: ვახ, მართლა მიკვირს, გეფიცებით. რანაირად მოახერხა სააკაშვილმა ამდენი ბოღმიანის და პატარა კაცის გვერდით სახელმწიფო შენება და რეფორმები? სამრცხვინო სანახავია. ფუჰ, ჩერგოს ჩირგვებში უკეთესი კეთილდღეობის იმედით ალიანსი პასიანსი. ვაი თქვენს პატრონს პატივცემულებო.
2: არასრულწლოვანი შვილების ტრაფიკინგის ბრალდებით სამართალდამცველებმა ერთი ადამიანი დააკავეს. გამოძიების ინფორმაციით, ბრალდებული მამაკაცი არასრულწლოვან შვილებს ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ძალადობით თბილისში მოწყალების თხოვნას აიძულებდა, მათ მიერ შეგროვებულ თანხას კი თავად ისაკუთრებდა. მას 17 წლამდე პატიმრობა ემუქრება, ბავშვები კი სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს სერვის ცენტრში იმყოფებიან. ბორჯომსა და ბაკურიანში ტყის ინვენტარიზაციის სამუშაოები დაიწყო. ინვენტარიზაციის სამუშაოები 45,727 ჰექტარზე გეგმამ შემუშავდება და აისახება ყველა ღონისძიება მომდევნო 10 წლიანი პერიოდისთვის. მათ შორის სანიტარული ჭრები, ტყის აღდგენის ღონისძიებები, სატყეო გზების მოწყობა და სხვა. აღსანიშნავია, რომ დღის მდგომარეობით ინვენტარიზაციის სამუშაოები სრულადაა განხორციელებული სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებული ტერიტორიების 50%-ზე მეტ ფართობზე. ხოლო წლის ბოლომდე ინვენტარიზაციის სამუშაოები შიდა ქართლში, სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში განხორციელდება.
4: 45000 ჰექტარზე ტყის ინვენტარიზაცია გვაძლევს ჩვენ ტყეების ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლის გაუმჯობესების საშუალებას. მთლიანობაში ინვენტარიზაციის შემდგომ დგინდება მართვის გეგმები, რაც არის აუცილებელი იმისთვის, რომ სატყეო სამეურნეო საქმიანობა მომავალში დაიგეგმოს.
2: მუნიციპალური განვითარების ფონდი რუსთავში კიდევ ერთი საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაციას ასრულებს. მეექვსე საჯარო სკოლაში განახლდა საკლასო ოთახები, რეაბილიტაცია ჩაუტარდა დამხმარე და საერთო სარგებლობის სივრცეებს. განახლებული სკოლა 800-მდე მოსწავლეს მოემსახურება. რეკონსტრუქცია რეაბილიტაციის პროექტი მთავრობის და მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით განხორციელდა. მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ტენდერი რუსთავის 16 საჯარო სკოლის რეაბილიტაციაზეც გამოაცხადა.
5: მეექვსე სკოლის რეაბილიტაციო სამუშაოები ძალიან გვიხარია, რომ ჩვენ რამდენიმე

0: ხოტრის შემდეგ აქტიურ ფაზაში გადავიდა მე-16 სკოლის საპროექტო ეტაპი და უკვე სატენდერო პროცედურებს გადის, რაც იმას ნიშნავს, რომ ძალიან მალე დაიწყება რეაბილიტაცია და ასევე მუნიციპალური განვითარების ფონდი მუშაობს იმ სკოლების საპროექტო დოკუმენტაციის შექმნაზე, რომელიც უახლოეს პერიოდში გვექნება.
1: მოვინახულეთ ობიექტი, გარკვეული შენიშვნები მიეცა კონტრაქტორს, პირველ რიგში რომ უფრო ინტენსიური გახადოს სამშენებლო მოედანი, იმეც ვიტოვებთ, რომ უახლოეს მომავალში სკოლა დასრულდება და გადაეცემა რუსთავის მუნიციპალიტეტს.
2: შემოქმედებითი გზა და თეატრალური ხელოვნება ანაკრეის ახალგაზრდულ ბანაკში მორიგი შეხვედრა გაიმართა. ბანაკის მონაწილეებს ამჯერად დმანისის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი გიორგი სიხარულიძე და მსახიობი გია აბესალაშვილი ეწვივნენ. სტუმრებმა ახალგაზრდებს საკუთარი პროფესიული არჩევანი, თეატრში მოღვაწეობის წლები და ის გამოწვევები გაუზიარეს, რომლებიც ხელოვანის პროფესიულ გზას ახლავს თან.
3: ამ ახალგაზრდებთან საუბრის მერე როგორ უნდა გავაგრძელოთ თეატრში მუშაობა და რა შევთავაზოთ ჩვენ შესანიშნავ ახალგაზრდებს. სიამაყით და ბედნიერებით სავსე მივდივარ აქედან, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი მომავალი თაობა, ეს არის ჩვენი ხვალინდელი დღე და იმედიანა თავა, რომ ესეთი კარგი ბავშვები მოდიან.
4: საოცარ ადამიანებს შეხვდი ახალგაზრდებს თან ყოველთვის სასიამოვნოა ურთიერთობა. და უამრავ კითხვებს გაეცა პასუხი.
5: ანაკლის ახალგაზრდულ ბანაკში ძალიან ნაყოფიერი შეხვედრა შედგა თეატრის წარმომადგენლებსა და ჩვენს მონაწილეებს შორის. როგორც მოგეხსენებათ, ბანაკის პროგრამა სხვადასხვა აქტივობებით არის დაფერთული, მათ შორის ერთ-ერთი გვაქვს თეატრისა და კინოს დღე და დარწმუნებული ვარ, შეხვედრიდან მიღებული გამოცდილება აუცილებლად გამოადგება ჩვენს მონაწილეებს თავიანთ პერფორმანსებში.
6: ვისაუბრეთ თეატრის მნიშვნელობაზე, სახეობისა თუ რეჟისორების თვალდამნიშნულო მხარეებზე.
2: უცხოეთი სიახლეებს გაგაცნობთ. ყაზახეთში ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებში წინასწარი შედეგების მიხედვით მართველმა პარტიამ ადილეტმა 71.17% დააგროვა. 5%-იანი ბარიერი 7-დან 5-მა პარტიამ გადალახა. ქვეყნის ახალი კონსტიტუციით იცვლება საკანონმდებლო ორგანოს მოწყობის წესი და ის ერთპალატიანი იქნება. უკრაინა რუსული ეკონომიკისთვის ზიანის მიყენების მიზნით ონლაინ ვაჭრობაზე თავდასხმების სერიას განაგრძობს. დრონები თიერიში ონლაინ მაღაზია ოზონის სამ საწყობზე განხორციელდა. თავდასხმა მოხდა სტავროპოლში, დაღესტანსა და კრასნოდარის მხარეში მდებარე ობიექტების ლოგისტიკურ ცენტრებზე. უკრაინა დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს, ეროვნული დღის აღსანიშნავ ცერემონიამდე ქვეყნის პრეზიდენტმა ევროპელ ლიდერებს უმასპინძლა და ომის დასრულების პერსპექტივები განიხილა. საგანგებო შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებთან საუბრისას ვოლდიმერ ზელენსკი მუსაფრთხოების გარანტიებზე ილაპარაკა და აღნიშნა, რომ ამ კონტექსტში უკრაინის ნატოში წევრობას ალტერნატივა არ აქვს.
7: მუსაფრთხოების, ასევე შეიარაღების სფეროში თანამშრომლობისა და ფინანსირების კუთხით. ფიქრობ, ბევრი ევროპელი, ისევე როგორც ამერიკელი, უნდა გასცდეს იმ აზრს, თითქოს უკრაინისთვის ერთგვარ ქველმოქმედებას ვეწევით. შეიძლება თავდაპირველად ასეც იყო, მაგრამ ახლა ჩვენ უფრო მეტს ვსწავლობთ უკრაინისგან, ვიდრე უკრაინა სწავლობს ჩვენგან.
2: ირანის შეერთებული შტატების მხრიდან მტრული ქმედების შემთხვევაში საპასუხო გეგმას ამზადებს. ამის შესახებ ისლამური რევოლუციის გულშაქთა კორპუსი უწყება. თეირანში აცხადებენ, რომ ამერიკის მხრიდან ეკონომიკური ომის გამოცხადების შემთხვევაში ირანის საპასუხო რეაქცია ჰორმუზის სრუტის ჩაკეტვა და ნავთობის ტრანზიტის შეწყვეტა იქნება. საფრანგეთის პრეზიდენტობისთვის ევროპარლამენტარი რაფაელ გლუქსმანი იბრძოლებს ამის შესახებ პოლიტიკოსმა ოფიციალური განცხადება სოციალური ქსელით გაავრცელა.
7: სამართლიანი, რომ თავადაკონტროლოს საკუთარი ბედი. ამისთვის თქვენი დახმარება და ენერგია მჭირდება. გვაქვს 8 თვე, რომ მემარცხენეებმა გაიმარჯვონ.
2: გადაუღებელმა წვიმამ და ტაიფუნმა ნორამ ჩინეთსა და ტაივანში ძლიერი წყალდიდობა გამოიწვია. სტიქიამ ჩინეთის ჰუანსის პროვინცია პრაქტიკულად მთლიანად დატბორა. სტიქიის ზონიდან ადგილობრივებისა და ტურისტების ევაკუაცია დაიწყო. უკვე გახიზნულია 54,000-მდე ადამიანი. სინოპტიკოსების ცნობით, ტაიფუნი ახლა იაპონიის მიმართულებით მოძრაობს და კუნძულოვან სახელმწიფოს რამდენიმე დღეში მიაღწევს. ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში ზუსტად 13 საათზე დაგიბრუნდებით დროებით.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგაცნობთ 24 აგვისტოს სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა ამოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 25, ჭიათურასა და ფოთში 26, 27 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ამბროლაურში, 28 ბათუმში, ქობულეთში, სოხუმში, სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში კი უნალექო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ახალციხეში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავსა და გორში 33, ციხნახსა და რუსთავში 36, 26 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 22 სტეფანწმინდაში, ბაკურიასა და გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალექოდ ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ღამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ხისით კი 31.

0: არის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
2: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New

0: Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: 2 3 3 5 5 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
2: What's going on?

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 1313 1313.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: სკაპი 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
6: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
7: ახალქალაქი 101.3.
5: ახალციხე 101.5.
8: ბათუმი 101.
5: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
9: ცხინვალი და გორი 99.9.
5: გუდაური 105.
10: დედოფლისწყარო 104.7.
11: დმანისი 105.1.
5: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
12: თელავი 103.
5: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
13: სტეფანწმინდა 101.
14: ფასანაური 103.7.
5: ქუთაისი 109.
15: ჭიათურა 104.1.
5: თბილისი 105.9.
16: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
5: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
17: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
18: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
19: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-6.
20: საქართველოში 13 საათია.
21: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
22: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 13 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას. ქრონიკა FM-ში შორენა ხვიჩია ვარ. საქართველოს პროკურატურამ განსაკუთრებით დიდდენობით ქრთამის წინასწარი შეთანხმების ჯგუფის მიერ აღების ფაქტზე საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს ბრალდება წარუდგინა. საქმის შესახებ გენერალურ პროკურატურაში გამართულ ბრიფინგზე საქართველოს გენერალური პროკურორის მოადგილემ ამირან გულუაშვილმა ისაუბრა.
23: სურს საზოგადოებას მივაწოდოთ ინფორმაცია ყოფილი უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირის მიერ ჩადენილი კორუფციული დანაშაულის თაობაზე. საქართველოს პროკურატურამ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ აღების ფაქტზე საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს ბრალდება წარუდგინა. 2026 წლის 12 აგვისტოს პროკურატურას გამოძიებასთან თანამშრომლობის სურვილით მომართა საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ნათესავმა მსჯავრდებულმა ვასილ მხეიძემ და გამოძიებას მიაწოდა მისხელთ არსებული სრული ინფორმაცია. ასევე დაიკითხა და გამოძიებასთან ითანამშრომლა ჯუანშერ ბურჭულაძემაც. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ჩატარებული შემხვედრი საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებების შედეგად კი დადგინდა, რომ 2021-2024 წლებში ირაკლი ღარიბაშვილი იკავებდა რა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას, წარმოადგენდა სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირს და კანონმდებლობის შესაბამისად სხვა ფუნქციებთან ერთად განსაზღვრავდა მთავრობის საქმიანობის ძირითად მიმართულებებს, ორგანიზებას უწევდა მთავრობის საქმიანობას, ასევე ახორციელებდა მინისტრების საქმიანობის კოორდინაციასა და კონტროლს. ამავე პერიოდში საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თანამდებობას იკავებდა ჯუანშერ ბურჭულაძე და ასევე წარმოადგენდა სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის მქონე პირს. კანონმდებლობის შესაბამისად იგი როგორც მინისტრი ანგარიშვალდებული იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წინაშე და სხვა უფლებამოვალეობებთან ერთად კოორდინაციას უწევდა სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების საქმიანობას, ახორციელებდა სამინისტროს შესაბამისი პირების გადაწყვეტილებებისა და საქმიანობის სამსახურებრივ ზედამხედველობას. 2022 წლის ბოლოდან საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს წარმოეშვა სხვადასხვა ძვირადღირებული სამედიცინო აპარატურისა და ინვენტარის შეძენის საჭიროება, რაც უნდა განხორციელებულიყო საიდუმლო შესყიდვის გზით. აღნიშნულ პროცედურებში მონაწილეობის მიზნით და არამარცხზომიერი ფინანსური სარგებლის მისაღებად ჯუანშერ ბურჭულაძესთან შეთანხმებით მისი ნათესავი ვასილ მხეიძე დაუკავშირდა შესაბამისი გამოცდილების მქონე მისთვის ნაცნობ ბიზნესმენს, რომელსაც შესთავაზა შესყიდვის იმგვარი ფორმით გამოცხადება, რაც გარანტირებულად უზრუნველყოფდა სასურველი ფასით ამ უკანასკნელთან დაკავშირებული კომპანიების განაჯვებას, სანაცვლოდ კი მოითხოვა მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების 10% ნაღდი ფულის სახით მისთვის გადაცემა. მას შემდეგ, რაც ვასილ ხეიძესთან დაკავშირებულმა პირმა საწყის ეტაპზე თავი შეიკავა დანაშაულებრივი შეთანხმებისაგან და მოითხოვა მეტი გარანტიები უმაღლესი თანამდებობის მქონე პირებისაგან, იმჟამინდელი თავდაცვის მინისტრი ჯუანშერ ბურჭულაძე, როგორც ანგარიშვალდებული პირი, შეუთანხმდა იმჟამინდელ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს მასზეთ, რომ თავდაცვის სამინისტროს საჭიროებისათვის შესყიდვებს განახორციელებდა იმგვარი ფორმით, რაც უზრუნველყოფდა ზემოხსენებულ მეწარმესთან დაკავშირებული კომპანიების გარანტირებულად სასურველი ფასით გამარჯვებას, სანაცვლოდ კი მიიღებდნენ სოლიდურ არამართლზომიერ ფინანსურ სარგებლოს. მიიღო რა სული სამსახურებრივი მფარველობა ირაკლი ღარიბაშვილისგან, რომელმაც თავის მხრივ მოითხოვა შესაბამისი მატერიალური სარგებლის მისთვის გადაცემა და დაუდასტურა შერჩეული ბიზნესმენის სანდოობა მსგავს საკითხებში, ჯუანშერ ბურჭულაძის დავალებით საქართველოს თავდაცვის მინისტრის იმჟამინდელმა მოადგილემ გიორგი ხაინდრავამ და შესყიდვების დეპარტამენტის იმჟამინდელმა უფროსმა ვლადიმერ ღუდუშაურმა სამინისტროს მიერ გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალისთვის სხვადასხვა სამედიცინო აპარატურისა და ინვენტარის შეძენის პროცესში მიზანმიმართული ქმედებებით შექმნეს არაკონკურენტული გარემო, რის შედეგადაც არარეალური გარიგებების დადების გზით ხელოვნურად გაიზარდა საიდუმლო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით შესაძენი საქონლის და მომსახურების ღირებულება. შედეგად სამი საიდუმლო შესყიდვის დროს ზემოხსენებულ პირებთან დაკავშირებულმა კომპანიებმა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 11,499,705 ლარის რეალური ღირებულების მქონე სამედიცინო აპარატურა და სხვა ინვენტარი მიაწოდეს 18,494,960 ლარად. ზემოხსენებული შესყიდვების პარალელურად შესაბამისი გარანტიებისა და მფარველობის სანაცვლოდ შესყიდვებში მონაწილე ბიზნესმენმა რამდენიმე ეტაპად ვასილ მხეიძეს ნაღდი ფულის სახით გადასცა მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების დაახლოებით 10% 1,900,000 ლარი, საიდანაც ამ

0: ნაცნობმა პირადი სარგებლის სახით დაიტოვა 400,000 ლარი, ხო დარჩენილი თანხა სულად გადასცა ჯუანშერ ბურჭულაძეს. ამ უკანასკნელმა ქთამის სახით მიღებული 1,500,000 ლარიდან 750,000 ლარი თავად დაიტოვა, ხო თანხის მეორე ნახევარი 750,000 ლარი რამდენიმე ეტაპად ასევე ქთამის სახით ხელზე გადასცა ირაკლი ღარიბაშვილს. ზემოხსენებული ქმედებების შედეგად სახელმწიფოს მიადგა დიდი ოდენობით, კერძოდ 6,985,255 ლარის ქონებრივი ზიანი და არსებითად დაირღვა საჯარო ინტერესი.
1: თამარ ჩერგოლეიშვილის განცხადებას სპეკულაციას უწოდებს აბასთუმნის ფილტვის ცენტრის ხელმძღვანელი. თითქოს ცენტრი შეუფერებელ გარემოში გადაიტანეს. რევა ჟღენტის განმარტებით შენობების რეაბილიტაცია შეუძლებელი იყო და საფრთხეს წარმოადგენდა. ფილტვის ცენტრის ახალი მისამართი კი სპეციალურად შეარჩიეს ჰაერის ცირკულაციის გათვალისწინებით.
2: არაფერი აბასთუმნის ამ ადგილს არ ცხია, ხე არ ადგას ხალხო აქ, რომ გამოვიდეს ფილტვები დაავადებული ადამიანი და ისუნთქოს.
3: ვიყავით მოლოდინის იმაშურა დღეს ხვალ ამხდებოდა მთელი საძირკველი წყლით იყო დაფარული, ეს წყალი ზამთარში იყინებოდა, სამშრიანი კედლები იყო და შრეები ისე იყო ერთმანეთისგან დაშორებული, რომ ადამიანი თავისუფლად შეეძლებოდა, როდის ჩამოიშლებოდა, როდის მოიყოლებდა ქვეშ თავის პერსონალური ან თავის პაციენტებიანად ეს დაფხავებული შენობა, ეს პრაქტიკულად ამის განსაზღვრა შეუძლებელი იყო. ასე რომ ეს რაღაც მითქმა-მოთქმები, რომ ეს შენობა შეიძლებოდა შენარჩუნებული იყო, გარემონტებული იყო, რეაბილიტირებული იყო, ეს არის აბსოლუტურად თითიდან გამოწვეული დიდი ტყვეების პატარა ნაწილი. ეს ადგილზეც რომ ვიდის რაღაც სპეკულაციები, ეს ლოკაცია არის სპეციალურად შერჩეული, რამეთუ აქ ხდება სამი ხეობის ჰაერის შერწყმა. მდინარე 4-ე კურცხნა და ესე არის შედის 12 კილომეტრით შედის ბორჯომ-ხარაგაულის ნაგზალ ვემიჯნებით პირდაპირ ნაგზალში ვართ პრინციპში 12 კილომეტრით ამ სამი ხეობის ჰაერის შერწყმა ხდება და
4: ხედავთ ჩვენ ხო ხედავთ ყველა სასტუმროებში არ ექნებათ ესეთი რამე რაც აქ ხდება
5: ადრობა კიდევ აბასთუმნის ფილტვის ცენტრს დამაარსებელსაც აშემოქმედებსაც ყველას და ვინც ეს სილამაზე საქმეა საჩუქრად გაუკეთონ თენ საქართველოს
1: საქართველოს პრემიერი უკრაინას დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს. ირაკლი კობახიძე ქვეყნების ისტორიულ მეგობრულ კავშირებზე ამახვილებს ყურადღებას და მშვიდობასა და სიმტკიცეს უსურვებს.
6: ხელს შორის არსებული მტკიცე კავშირები ისტორიულ მეგობრობასა და საერთო ღირებულებებს ეფუძნება. გისურვებთ მშვიდობას, სიმტკიცესა და კეთილდღეობას.
7: გაუმარჯოს უკრაინას.
1: არასრულწლოვანი შულების ტრაფიკინგის ბრალდებით სამართალდამცველებმა ერთი ადამიანი დააკავეს. გამოძიების ინფორმაციით ბრალდებული მამაკაცი არასრულწლოვან შულებს ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ძალადობით თბილისში მოწყალების თხოვნას აიძულებდა. მათ მიერ შეგროვებულ თანხას კი თავად ისაკუთრებდა. მას 17 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ბავშვები კი სახელმწიფო ზრუნვის და ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო სერვის ცენტრში იმყოფებიან. ბორჯომსა და ბაკურიანში ტყის ინვენტარიზაციის სამუშაოები დაიწყო. ინვენტარიზაციის სამუშაოები 45,727 ჰექტარზე. გეგმა შემუშავდება და აისახება ყველა ღონისძიება მომდენო 10 წლიანი პერიოდისთვის. მათ შორის სანიტარული ჭრები, ტყის აღდგენის ღონისძიებები, სატყეო გზების მოწყობა და სხვა. აღსანიშნავია, რომ დღის მდგომარეობით ინვენტარიზაციის სამუშაოები სრულადაა განხორციელებული სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებული ტერიტორიების 50%-ზე მეტ ფართობზე. ხოლო წლის ბოლომდე ინვენტარიზაციის სამუშაოები შიდა ქართლში, სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში განხორციელდება.
8: ინვენტარიზაცია მთლიანობაში 45,000 ჰექტარზე. ტყის ინვენტარიზაცია გვაძლევს ჩვენ ტყეების ხარისხობრივ და რაოდენობრივ მაჩვენებლის გაუმჯობესების საშუალებას. მთლიანობაში ინვენტარიზაციის შემდგომ დგინდება მართვის გეგმები, რაც არის აუცილებელი იმისთვის, რომ სატყეო სამეურნეო საქმიანობა მომავალში დაიგეგმოს.
1: ეს გახდა ციახლები ამ დროისთვის. უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM 14 საათზე და უბრუნდებით დაგველოდეთ.
9: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
10: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის.

გაგაცნობთ 24 აგვისტოს სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა ამოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი თითქმის დაფიქსირდება, ოზურგეთში 25, ჭიათურასა და ფოთში 26, 27 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ამბროლაურში, 28 ბათუმში, ქობულეთში, სოხუმში, სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში კი უნალექო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ახალციხეში 28 გრადუსი თითქმის დაფიქსირდება, თელავსა და გორში 33, ციხნახსა და რუსთავში 36, 26 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 22 სტეფანწმინდაში, ბაკურიანსა და გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალექოდ ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ღამით 20 გრადუსი თითქმის დაფიქსირდება, ხისით კი 31.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 23 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 24, 21, 33, 34, 1. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
0: 2-333-9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ნიშია. რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 6 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 47 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 15 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 88 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 54 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა.gov.gr. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42 597 95 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 477 106.
5: საქართველოში 14 საათია.
2: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
6: მოგესალმებით, 14 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას. ქრონიკა FM-ში შორენა ხვიჩია ვარ. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ აღების ფაქტზე ირაკლი ღარიბაშვილს ბრალდება წარედგინა. დღეს ამის შესახებ განცხადება გაკეთდა გენერალურ პროკურატურაში. ბრიფინგი ჩაატარა გენერალური პროკურორის მოადგილემ. ამ თემაზე კეთდება პოლიტიკური შეფასებები. თემაზე მუშაობს სოფო ბერიძე და გვერდება რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში.
7: ახლა ხელისუფლებაში ახლა უკვე ზუსტად იციან, რატომ წამოიწყო პატიმარმა ექს-პრემიერმა ბრალდებებით სავსე ეპისტოლარული კამპანია. მართლ პარტიაში დარწმუნებულები არიან, რომ ციხიდან გამოგზავნილი, როგორც თავად უწოდებენ, სპეკულაციური წერილებით ირაკლი ღარიბაშვილი საკუთარი თავის გადარჩენას ცდილობდა, რადგან ქართულ ოცნებაში ასევე დარწმუნებულები არიან, რომ წერილების გამოგზავნის დროს ის უკვე ინფორმირებული იყო მოსალოდნელი ახალი ბრალის შესახებ. დამატებით, სახელისუფლებო პარტიაში ამბობენ იმასაც, რომ ხელისუფლებას ყველასთან ერთნაირი მიდგომა აქვს, რაც გულისხმობს იმას, რომ კორუფცია არავის ეპატიება.
8: ძალიან სამწუხაროა და არასასიამოვნოა, როდესაც ყოფილ თანაგუნდელზე გიწევს საუბარი. Ну, ჩვენ რამდენიმე დღის წინ ვიხილეთ მის მხრიდან გაკეთებული ურთიერთ გამომრიცხავი განცხადებები. სავარაუდოდ მას ჰქონდა ინფორმაცია იმ სხვადასხვა საკითხებზე, რომელზეც მიმდინარეობდა გამოძიება და ალბათ ფიზიკალურად პრევენციული სახის განცხადება. ერთი რამ ასევე შემიძლია გითხრათ, რომ როგორც ირაკლი ღარიბაშვილის, ასევე ყველა პატიმარის უსაფრთხოება და უფლებები არის დაცული.
9: ქართული ოცნების პასუხისგებლობის საკითხი ის არის, რომ გამოავლინოს ყველა კორუფციული

0: მომენტი და პასუხისგებაში მისცეს ის ადამიანები, რომლებიც ამ კორუფციაში იყვნენ ჩართული, მიუხედავად იმისა, მას რა თანამდებობა ეკავა თუ უკავი, ანუ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ჩვენ ვართ შეუვალი კორუფციასთან ბრძოლასთან მიმართებაში. ქართული ოცნების ხელისუფლების მონაპოვარია ზუსტად ის, რომ კორუფციის წინააღმდეგ მაქსიმალური ბრძოლა მიმდინარეობს და არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი რა რანგის თანამდებობის პირზეა საუბარი. ერთი ფაქტია, რომ ბოლო დღეებში აი ეს გარკვეული სპეკულაციური წერილები, რომელიც გავრცელდა და რომელიც არაფრის მომცემი არ იყო, აშკარად იკვეთება, რომ მას ჰქონდა სწორედ ასეთი მოცემულობების გადაფარვის მცდელობა.
1: როგორც ჩანს, ეპისტოლარული მასკარადის დაზგვის მცდელობა ირაკლი ღარებაშვილის მხრიდან მიდან მიმართული საკუთარი თავის დაცვის მცდელობა იყო. ჩვენ ვიცით რა, რომ პოლიტიკაში ჩართულ ადამიანებს, ყოფილ თანამდებობის პირებს, საქართველოს იქნება თუ სხვა ქვეყნებში, ხშირად ჩვევიათ ხოლმე საკუთარი დანაშაულის გადასაფარად სხვადასხვა პოლიტიკური ინსინუაციების წარმოება. უმძიმესია, როდესაც უმაღლეს თანამდებობის პირზე, ჩვენი გუნდის ერთ-ერთ მაშინდელ ლიდერზე და პრემიერ-მინისტრზე გვაქვს საუბარი, რომელიც როგორც აღმოჩნდა წელდება პროკურატურის მიერ ინფორმაცია პირდაპირ ჩართული იყო კორუფციულ დანაშაულში და სწორედ ამ დანაშაულის გადასაფარად იგი ცდილობდა წერილების მეშვეობით საკუთარი თავი გადაერჩინა.
2: ლოგიკურია, რომ დავაკავშიროთ ბატონი ღარიბაშვილის წერილი სწორედ ამ ბრალდებას. იგი ცდილობდა თემის ხელოვნურად პოლიტიზებას, იქიდან გამომდინარე, რომ იცოდა მის მიმართ კონკრეტული ბრალის შესახებ ლოგიკა განახობს იმას, რომ ამ ყველაფრისგან თავის დაზღვევა უნდოდა. ჩვენ საქმით გვაქვს ეს დამტკიცებული, რომ ჩვენთვის მნიშვნელობა არ აქვს, როგორი თანამდებობის პირია ადამიანი, მაღალი თანამდებობის პირია თუ არ არის მაღალი თანამდებობის პირი, ჩვენი ამჟამინდელი გუნდის წევრია თუ ყოფილი გუნდის წევრია. აბსოლუტურად ყველასთან გვაქვს ანალოგიური და ერთნაირი მიდგომა. ეს მიდგომა არის ის, რომ ჩვენ კორუფციას არ ვაპატიებთ აბსოლუტურად არავის.
3: ძალიან სამწუხარო ბრალდება არის, ეხება კორუფციას. ყველა ადამიანი იქნება ეს ხელისუფლების წარმომადგენელი თუ ოპოზიციის წარმომადგენელი, არის კონსტიტუციის წინაშე და კანონის წინაშე თანაბარი. მან ერთხელ მის მიმართ წაყენებული ბრალდება აღიარა, გააფორმა საპროცესო შეთანხმება, რამდენიმე დღით ადრე გააკეთა ეს ურთიერთგაუმრიცხავი განცხადებები. შესაბამისად, სავარაუდოდ ეს ჩაერთო მას თავდაცვის მექანიზმი და თავდაცვის მიზნით სწორედ გამოაქვეყნა ეს ურთიერთგაუმრიცხავი განცხადებები.
4: განსაკუთრებით დიდი ოდენობის ქრთამის წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ აღების ფაქტზე პატიმარ ექსპრემიერს ახალი ბრალდება წარედგინა. როგორც იცით, გასულ კვირას ირაკლი ღარიბაშვილმა ორი წერილი გამოაქვეყნა და ცდილობდა ემტკიცებინა, რომ მისთვის წარდგენილ და მის მიერვე აღიარებულ, აქამდე წარდგენილ და მის მიერვე აღიარებულ ბრალდებაში ის არის უდანაშაულო, რაც შეხება ახალ ბრალს პროკურატურის ინფორმაციით ამ საქმესთან დაკავშირებით გამოძიებასთან თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ჯუანშერ ბურჯულაძე მითანამშრომლა.
5: სოფოვერიძე საუბრობდა რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. 12 აგვისტოს პროკურატურას გამოძიებასთან თანამშრომლობის სურვილით საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ნათესაობა მსჯავრდებულმა ვასილ მხეიძემ იმართა და გამოძიებას მიეწოდა სრული ინფორმაცია. დაიკითხა და გამოძიებასთან ითანამშრომლა ჯუანშერ ბურჯულაძემაც. საქმე ხება 2022 წელს თავდაცვის სამინისტროს მიერ ძირადღირებული სამედიცინო აპარატურისა და ინვენტარის შეძენას. გამოძიებით დადგინდა, რომ სახელმწიფოს მიადგა დიდი ოდენობით ქონებრივი ზიანი. ლაპარაკია 6,985,255 ლარზე. ამ საქმეზე უკვე მსჯავრდებულები არიან ჯუანშერ ბურჭულაძე და ვასილ მხეიძე. ირაკლი ღარიბაშვილს კი 11-დან 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. პროკურატურა წინა სასამართლოს ხდომის განსაზღვრის შესახებ შუამდგომლობით სასამართლოს მიმართავს.
6: თავდაცვის სამინისტროს წარმოეშვა სხვადასხვა ძვირადღირებული სამედიცინო აპარატურისა და ინვენტარის შეძენის საჭიროება, რაც უნდა განხორციელებულიყო საიდუმლო შესყიდვის გზით. აღნიშნულ პროცედურებში მონაწილეობის მიზნით და არამარცხომიერი ფინანსური სარგებლის მისაღებად ჯუანშერ ბურჭულაძესთან შეთანხმებით მისი ნათესავი ვასილ მხეიძე დაუკავშირდა შესაბამისი გამოცდილების მქონე მისთვის ნაცნობ ბიზნესმენს, რომელსაც შესთავაზა შესყიდვის იმგვარი ფორმით გამოცხადება, რაც გარანტირებულად უზრუნველყოფდა სასურველი ფასით ამ უკანასკნელთან დაკავშირებული კომპანიების განმარჯვებას, სანაცვლოდ კი მოითხოვა მთლიანად

0: ანი სახელშეკრულებო ღირებულების 10%-ის ნაღდი ფულის სახით მისთვის გადაცემ. მას შემდეგაც ვასილ ხეიძესთან დაკავშირებულმა პირმა საწყის ეტაპზე თავი შეიკავა დანაშაულებრივი შეთანხმებისაგან და მოითხოვა მეტი გარანტიები უმაღლესი თანამდებობის მქონე პირებისაგან. იმჟამინდელი თავდაცვის მინისტრი ჯუანშერ ბურჭულაძე, როგორც ანგარიშვალდებული პირი, შეუთანხმდა იმჟამინდელ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს მასზე, რომ თავდაცვის სამინისტროს საჭიროებისათვის შესყიდვებს განახორციელებდა იმგვარი ფორმით, რაც უზრუნველყოფდა ზემოხსენებულ მეწარმესთან დაკავშირებული კომპანიების გარანტირებულად სასურველი ფასით გამარჯვებას, სანაცვლოდ კი მიიღებდნენ სოლიდურ არამართლზომიერ ფინანსურ სარგებლოს. მიიღო რა სული სამსახურებრივი მფარველობა ირაკლი ღარიბაშვილისგან, რომელმაც თავის მხრივ მოითხოვა შესაბამისი მატერიალური სარგებლის მისთვის გადაცემა და დაუდასტურა შერჩეული ბიზნესმენის სანდოობა მსგავს საკითხებში. ჯუანშერ ბურჭულაძის დავალებით საქართველოს თავდაცვის მინისტრის იმჟამინდელმა მოადგილემ გიორგი ხაინდრავამ და შესყიდვების დეპარტამენტის იმჟამინდელმა უფროსმა ვლადიმერ ღუდუშაურმა სამინისტროს მიერ გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალისთვის სხვადასხვა სამედიცინო აპარატურისა და ინვენტარის შეძენის პროცესში მიზანმიმართული ქმედებებით შექმნეს არაკონკურენტული გარემო, რის შედეგადაც არარეალური გარიგებების დადების გზით ხელოვნურად გაიზარდა საიდუმლო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით შესაძენი საქონლის და მომსახურების ღირებულება. შედეგად სამი საიდუმლო შესყიდვის დროს ზემოხსენებულ პირებთან დაკავშირებულმა კომპანიებმა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 11,499,705 ლარის რეალური ღირებულების მქონე სამედიცინო აპარატურა და სხვა ინვენტარი მიაწოდეს 18,494,960 ლარად. ზემოხსენებული შესყიდვების პარალელურად შესაბამისი გარანტიებისა და მფარველობის სანაცვლოდ შესყიდვებში მონაწილე ბიზნესმენმა რამდენიმე ეტაპად ვასილ მხეიძეს ნაღდი ფულის სახით გადასცა მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების დაახლოებით 10%, 1,900,000 ლარი, საიდანაც ამ უკანასკნელმა პირადი სარგებლის სახით დაიტოვა 400,000 ლარი, ხოლო დარჩენილი თანხა სულად გადასცა ჯუანშერ ბურჭულაძეს. ამ უკანასკნელმა ქთამის სახით მიღებული 1,500,000 ლარიდან 750,000 ლარი თავად დაიტოვა, ხოლო თანხის მეორე ნახევარი 750,000 ლარი რამდენიმე ეტაპად ასევე ქთამის სახით ხელზე გადასცა ირაკლი ღარიბაშვილს. ზემოხსენებული ქმედებების შედეგად სახელმწიფოს მიადგა დიდი ოდენობით, კერძოდ 6,985,255 ლარის ქონებრივი ზიანი და არსებითად დაირღვა საჯარო ინტერესი.
1: ეს გახლდათ სიახლეები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერში ზუსტად 1 საათში დაგიბრუნდებით. დაგველოდეთ.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: გაგაცნობთ 25 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 25 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ზუგდიდში, სენაკსა და სოხუმში 29, 30 გრადუსი ქნება უზურგეთში, ფოთში, ქობულეთში, ჭიათურასა და ქუთაისში, 32 ამბროლაურსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხეში 30 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 33, გურში 34, რუსთავში 35, 28 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 23 ბაკურიასა და სტეფანწმინდაში, 19 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის, სიქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით, ამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 35.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 23 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 24, 21, 33, 34, 1. ჯეკპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
0: 2 333 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: ქართული მილიკ თავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 6 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 15 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 88 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 1313 1313.
1: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42 597 95 95 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 477 106.
5: საქართველოში 15 საათია.
6: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
7: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 15 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას. ქრონიკა FM შორენა ხვიჩია ვარ. ოპოზიციამ ბიძინა ივანიშვილის ქველმოქმედებაზე შეტევა განაახლა. აქტიურობს თამარ ჩერგოლეიშვილი, რომელიც ცდილობს საზოგადოებას მოატყუოს, რომ თითქოს ტუბერკულოზის ცენტრი მიზანმიმართულად გადაიტანეს სხვა ტერიტორიაზე. რეალობა კი ასეთია: შენობა იყო ამორტიზებული, იყო სიცოცხლისთვის საშიში გარემო და, როგორც აბას თუმანში ამბობენ, ფილტვის ცენტრი სრულად ახალი გაკეთდა და ის გადავიდა საგანგებოდ შერჩეულ ადგილას, იქ სადაც ხდება ჰაერის ვენტილაცია და სამკურნალოდ ბუნებრივი პირობა არის შექმნილი. ტუბერკულოზი კი დღეს უკვე მედიკამენტებით იკურნება.
8: ცენტრი მოგლიჯა იქიდან, გადმოდგა კურორტის შესასვლელში, არაფერი აბასთუმნის ამ ადგილს არ ცხია, ხე არ ადგას ხალხო აქ, რომ გამოვიდეს ფილტვები და ავადებული ადამიანები და ისუნთქოს.
9: ვიყავით მოლოდინის იმაშურა, დღეს ხვალ ამხდებოდა მთელი საძირკველი, წყლით იყო დაფარული, ეს წყალი ზამთარში იყინებოდა, სამშრიანი კედლები იყო და შრეები ისე იყო ერთმანეთისგან დაშორებული. რო ადამიანი თავისუფლად შეეძლებოდა, როდის ჩამოიშლებოდა, როდის მოიყოლებდა ქვეშ თავის პერსონალური ან თავის პაციენტებიანად ეს დაფხავებული შენობა, ეს პრაქტიკულად ამის განსაზღვრა შეუძლებელი იყო. ასე რომ ეს რაღაც მითქმა-მოთქმები, რომ ეს შენობა შეიძლებოდა შენარჩუნებული იყო, გარემონტებული იყო, რეაბილიტირებული იყო, ეს არის აბსოლუტურად თითიდან გამოწვეული დიდი წვლების პატარა ნაწილი. ეს ადგილზეც რომ ვიდის რაღაც სპეკულაციები, ეს ლოკაცია არის სპეციალურად შერჩეული, რამეთუ აქ ხდება სამი ხეობის ჰაერის შერწმა. მდინარე 4-ე, კურცხნა და ესე არის, შედის 12 კილომეტრით, შედის ბორჯომ-ხარაგაულის ნაგზალ ვემიჯნებით, პირდაპირ ნაგზალში ვარ პრინციპში. 12 კილომეტრით ამ სამი ხეობის ჰაერის შერწმა ხდება და აქ არის სულ ჰაერის ციркуლაცია. სხვადასხვა ფოთლოვანი, ჭიწოვანი მარგავების ჰაერის მიქსის წარმოქმნა არის სწორედ ამ პატარა მიკრო გარემოს კიდე დამატებითი მიმზიდველობა.
10: აი რა ვთქვა, რა ეს სიცოცხლე დამებრუნეს. იქი პირობებიდან ახეთ პირობებში გადმოვიდე და თვალერ ხედავთ, ჩვენ ხო ხედავთ ყველა სასტუმროებში არ ექნებათ ესეთი რამე, რაც აქ ხდება. აძლობა კიდევ აბასუნის ფილტვის ცენტრს და მაარსებელსაც, აშემოქმედებსაც, ყველას და ვინც ეს სილამაზე საქმეა საჩუქრად გაუკეთონ თელ საქართველოს.
7: პრემიერ-მინისტრმა უკრაინას დამოუკიდებლობის დღე მიულოცა. ვიდეო მიმართვით ირაკლი კობახიძემ. უკრაინელ ხალხს მშვიდობა უსურვა.
11: ჩვენს ქვეყნებსა და ხალხებს შორის არსებული მტკიცეკავშირები ისტორიულ მეგობრობასა და საერთო ღირებულებებს ეფუძნება. გისურვებთ მშვიდობას, სიმტკიცესა და კეთილდღეობას.
12: გაუმარჯოს უკრაინას.
7: 31 წელი უზენაესი კანონის მიღებიდან დღეს საქართველოს კონსტიტუციის დღე. 1995 წლის 24 აგვისტოს საქართველოს პარლამენტმა კონსტიტუცია მიიღო. განცხადებებს

0: ქვეყნებენ სასამართლოები იწერება, რომ ქვეყნის უმაღლესმა კანონმა შეცვალა ქართული სახელმწიფო მისი სამართლებრივი და პოლიტიკური რეალობა.
1: 1995 წლის 24 აგვისტოს საქართველოს პარლამენტმა კონსტიტუცია მიიღო. მან შეცვალა ქართული სახელმწიფო მისი სამართლებრივი და პოლიტიკური რეალობა, რითაც კონსტიტუციურ რანგში აიყვანა ჩვენი სახელმწიფოს მარადიული ფასეულობები. ეს იყო საქართველოს მოქალაქეების მტკიცე დემოკრატიული არჩევანი კონსტიტუციის უზენაესობის, სამართლებრივი სახელმწიფოსა და ადამიანის ძირითადი უფლებების შესახებ. ცოცხალია ის კონსტიტუცია, რომლის პრინციპებიც ყოველდღიურ ცხოვრებაში მოქმედებს. სწორედ ამ პროცესში ჩვენ გვაკისრია დიდი პასუხისმგებლობა, ვიყოთ კონსტიტუციის ძირითადი კანონის ერთგულნი, რომელიც სახელმწიფოს საფუძველთა საფუძველია. კონსტიტუცია ქმნის სამართლებრივი სახელმწიფოს არქიტექტონიკას. კონსტიტუციის დაცვა მუდმივი პროცესია, ხოლო საკონსტიტუციო სასამართლო მისი სიმტკიცის ერთ-ერთი მთავარი გარანტია. ვულოცავ ყველას კონსტიტუციის მიღების ღირსშესანიშნავ თარიღს და ევიღოთ ამ კონსტიტუციურ იდეალების ღირსეული მიმდევრები და საიმედო მცველები. 24 აგვისტოს საქართველოსი კონსტიტუციის დღე აღინიშნება. 1995 წლის 24 აგვისტოს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო ახალი კონსტიტუცია, რომელმაც გამოხატა საქართველოს მოქალაქეების ურყევინება და ამკვიდრონ დემოკრატიული საზოგადოებრივი წესწყობილება, ეკონომიკური თავისუფლება, სოციალური და სამართლებრივი სახელმწიფო, უზრუნველყონ ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებული უფლებანი და თავისუფლებანი, განამტკიცონ სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა. თბილისის სააპელაციო სამართლო თითოეულ მოქალაქეს მოსამართლეს და მართლმსაჯულების სისტემის წარმომადგენელს ულოცავს კონსტიტუციის დღეს.
0: ნაციონალური მოძრაობა ირწმუნება, რომ ისინი მხოლოდ ფაქტებით ლაპარაკობენ, როდესაც კოლეგებს ამხელენ. გრძელდება დაპირისპირება. სააკაშვილის პარტიაში ამბობენ, რომ თამარ ჩერგოლეიშვილს მხოლოდ თავდასხმის რესურსი აქვს. ჩერგოლეიშვილის აკრიტიკებს ამჯერად თამარ ჩარკვიანი.
2: ვახ, მართლა მიკვირს, გეფიცებით. რანაირად მოახერხა სააკაშვილმა ამდენი ბოღმიანის და პატარა კაცის გვერდით სახელმწიფო შენება და რეფორმები? სამრცხვინო სანახავია. ფუჰ, ჩერგოს ჩირგვებში უკეთესი კეთილდღეობის იმედით ალიანსი პასიანსი. ვაი თქვენს პატრონს პატივცემულებო.
3: ჩვენ ვსაუბრობთ ფაქტებზე და მათი მხრიდან გვესმის ცილისწამება, რაც არის მათი ბუნებრივი მდგომარეობა. ახლა მეტი რა უნდა თქვას ახლა თამარ ჩერგოლეიშვილმა, გარდა იმისა, რომ შეუძლია ლანძღვა, ცილისწამება.
4: ცალკე გვარამიას, ცალკე ჩერგოლეიშვილის, ცალკე ახლა იქ ჩარკვიანი გამოვიდა და ქუდს მერე უკეთებს ხოლმე სააკაშვილი. აი ეს არის მათი ბუნება და სამწუხარო ის არის, რომ ევრობიუროკრატია ამ ხალხზე გვეუბნებოდა, რომ აირჩიეთ ესენი კოალიცია შექმნიანო. ერთ წუთი წარმოვიდგინოთ, რომ ღმერთმა არქანას თეორიულად და დაუჯერა ქართულმა საზოგადოებამ ჰერჩინსკის და აირჩია აი ეს პოლიტიკური აჯაბსანდალი ხელისუფლებაში და დაიწყეს მინისტრების განაწილება პრემიერ-მინისტრის თანამდებობით. ეხა ხომ წარმოგიდგენიათ რა პოლიტიკური ორომტრიალი დატრიალდება საქართველოში და ზოგადად აი ამ ეგრეთ წოდებულ კოალიციაში? ერთ განცხადებაზე ვერ თანხმდება ეს ხალხი.
5: ამ ადამიანებს არანაირი ღირებულებები არ გააჩნიათ. ყველა იბრძვის იმაზე, რომელს ერქმევა მეორე, ანუ ყველაზე მთავარი ოპოზიციური პარტია. თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ესენი არიან უსამშობლო ადამიანები. ყველაზე მთავარი არის, რომ საზოგადოება მას ყველაფერი იცის. უსამშობლო ადამიანები, აგენტურული ქსელის წარმომადგენლები და ისინი თავიანთი ქმედებებით ყოველთვის ეწინააღმდეგებოდნენ და ეწინააღმდეგებიან ქართული სახელმწიფოს და ქართული ხალხის ინტერესებს.
0: პირველი სექტემბრიდან პირველკლასელების მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენა შეუძლიათ როგორც რეალიზაციის პუნქტებში, ასევე ონლაინ ელექტრონულ პლატფორმაზე. ონლაინ შეძენის შემთხვევაში მშობელი შეკვეთას მიიღებს მითითებულ მისამართზე, რომელსაც უზრუნველყოფს საქართველოს ფოსტა.
6: ვას გაუმარტივოთ ფორმების შეძენის ხელმისაწვდომობა. ონლაინ პლატფორმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია, ისევე როგორც საცალო ვაჭრობისას, რომ კონკრეტულმა ბანკებმა წარადგინეს cashback პოლიტიკა. ამ cashback პოლიტიკით, რომელზეც ჩვენ ბანკებთან მოლაპარაკებები ვაწარმოეთ, რომ მათ გარკვეული შეღავათები დაეწესებინათ, საზოგადოება კიდე უფრო მეტ სარგებელს მიიღებს, იმიტომ რომ შედარებით ბევრად უფრო იაფად შეიძენს ამ ფორმებს, ვიდრე ეს განსაზღვრული არის იმ ტარიფით, რომელიც მოგებაზე არ არის ორიენტირებული. რაც შეეხება ხარისხის თემას, ეს არის შვეიცარიული კომპანიის მიერ, სოფლიოში აღიარებული შვეიცარიული კომპანიის მიერ გაკეთებული დასკვნა, რომლითაც პირდაპირ მიუთითებს, რომ ხარისხი არის იმ სტანდარტების შესაბამისი,

0: რაც სკოლის მოსწავლე შეიძლება რომ ეცვას.
1: ვაკის რაიონში ახალდაბისკენ მიმავალ გზაზე მეწყერს აშიში ფერდის გამაგრების მასშტაბური სამუშაო მიმდინარეობს. პროექტის ფარგლებში მოეწყობა ხიმინჯოვანი რკინა-ბეტონის საყრდენი კედლები, ანკერი და გალვანიზებული ფოლადის ბუდე, ასევე გაკეთება სანიაღვრე არხი, გზაზე კი დაიგება ასფალტი. სამუშაო 2027 წლის მარტში დასრულდება.
2: კეთდება ანკერები, მოეწყობა ხიმინჯოვანი კედელი, სამუშაოები იანვარ-თებერვალში უნდა იყოს დასრულებული და ამ სამუშაოების შემდეგ ფერდი მთლიანად იქნება გამაგრებული, საავტომობილო გზა იქნება ყველანაირად მოწესრიგებული და გადაადგილება იქნება, რა თქმა უნდა, უსაფრთხო და უპრობლემო.
3: 2000 ცალზე მეტი ანკერი მოეწყობა ფერდზე, ასევე ხიმინჯოვანი კედლები გაკეთდება, რომ ეს ფერდი იყოს უსაფრთხო. სამუშაოები ჩვენ დავიწყეთ დაახლოებით ერთი თვის წინ ივლისის თვეში და დაგეგმილი გვაქვს რომ იანვრისთვის ბოლოს ყველაფერი დავამთავრო და დავასრულო.
4: უხრინალეკის პერიოდში ყოველთვის ჩამოდიოდა ხოლმე მიწა, ყოველთვის ხდებოდა გაწმენდითი სამუშაოები, შემდეგ ჩატარდა კვლევა და აღმოჩნდა რომ თლიანი ფერდი იყო უკვე მეწყრული და საშიშროება იყო რომ თლიანი ფერდი ჩამოწოლილიყო. შესაბამისად კეთდება ეს სამუშაოები რომ მოხდეს მისი პრევენცია.
1: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში 1 საათში დავბრუნდებით დროებით.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: გაგაცნობთ 25 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 25 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ზუგდიდში, სენაკსა და სოხუმში 29, 30 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, ფოთში, ქობულეთში, ჭიათურასა და ქუთაისში, 32 ამბროლაურსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში 30 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 33, გურში 34, რუსთავში 35, 28 გრადუსი იქნება ჯომში 23, ბაკურიასა და სტეფანწმინდაში 19, გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 35.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558 510 500.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 23 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 24, 21, 33, 34, 1. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
0: 233 1059. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: მარადიული ქალაქის გულისემა, რომის პანთეონი. ადგილი სადაც 2000 წლეულია დრომ სვლაშიანელა. ფიზიკის კანონები კი თითქოს სხვა ჩვენთვის უცნობ საიდუმლოებებს დაემორჩილნენ. წარმოიდგინეთ ნაგებობა სარკმლების გარეშე, რომლის დარბაზშიც მზე მუდამ მეფობს გუმბათი, რომელიც დღემდე მსოფლიოში უდიდეს დაუყრტნობელ ბეტონის კონსტრუქციად რჩება. ესაა პანთეონი, ყველა ღმერთის ტაძარი. მისი უმთავრესი საიდუმლო ზესაშია გამოკიდებული. გუმბათი ზენიტში 19 მეტრიანი ღია სივრცე, ეგრეთ წოდებული ოკულუსი, ანუ სამყაროს თვალი მოჩანს. ეს არ არის მხოლოდ არქიტექტურული შტრიხი, ეს გიგანტური კოსმოსური ხელსაწყოა. როდესაც მზის ხივი ოკულუსიდან იჭრება, იგი ტაძრის კედლებზე სინათლის ცოცხალ მოძრავ ციფერბლატს ხატავს. ანტიკური ხანის ინჟინრები მზის ტრაექტორიას ისეთი სიზუსტით აღრიცხავდნენ, რომ წელიწადის გარკვეულ დღეებში სინათლის ნაკადი მხოლოდ შერჩეულ ქანდაკებებსა და ნიშებს აცოცხლებდა. ყველაზე შთამბეჭდავი სანახაობა 21 აპრილს, რომის დაარსების დღეს იშლება. ზუსტად შუადღისას მზის ხივი პანთეონის ცენტრალურ კარიბჭეს ეცემა. წარმოიდგინეთ ტაძარში შემავალი იმპერატორი, რომელიც ამ წამს სინათლის ოქროსფერ სვეტში ეხვევა. ეს არ იყო მხოლოდ ესთეტიკა, ეს იყო ძალაუფლების უსიტყვო კოდი, მტკიცებულება იმისა, რომ კეისარი თავად ზეცისგან იყო კურთხეული. გამაინც გახდება მაშინ, როცა ცაიღრუბლება. ძველი ლეგენდა ამბობს, რომ პანთეონში წვიმა არ ჩადის. მეცნიერება კი ამ პარადოქსს ასე ხსნის: შენობის შიგნით არსებული თბილი ჰაერის ნაკადები ზემოთ მისწრაფვია და წვიმის წვეთებს მანამან აწევრებენ, სანამ ისინი იატაკს მიაღწევენ. ეს საინჟინრო გენიისა და ფიზიკის ისეთი სინთეზია, რომელიც დღემდე აუგნებს მკვლევრებს. პანთეონი არ არის მხოლოდ ქვების ერთობლიობა, ეს ქვაში გამოკვეთილი მათემატიკა. აქ გუმბათის დიამეტრი სიზუსტით უტოლდება მის სიმაღლეს, რაც შენობის შიგნით იდეალურ სფეროს ხაზავს, სამყაროსა და აბსოლუტური ჰარმონიის სიმბოლოს. 2000 წლეული გავიდა, იმპერიები დაემხნენ, მაგრამ სამყაროს თვალი კვლავ ბრავლის მეტყველად დაკურებს ზემოდან და გვახსენებს: ნამდვილი ცოდნა დროსა და ჟამზე მაღლა დგას.

0: ეს არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 6 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 15 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 88 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა.gov.gr.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: Ka-ching.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
2: ცნობილმა ავსტრიელმა კომპოზიტორმა, ვალსის მეფეწოდებულმა იოჰან შტრაუსმა თავისი შემოქმედების ერთ-ერთი ბწყინვალე ნიმუში ქართველ უფლისწულს მიუძღვნა. კერძოდ, დავით დადიანისა და ულამაზესი ეკატერინე ჭავჭავაძის უფროს ვაჟს, ნიკო დადიანს. ამიტომაც მუსიკალურ ნაწარმოებს ნიკო პოლკა ჰქვია. ეს მოხდა 1859 წლის 14 ივლისს, როცა დიდმა კომპოზიტორმა ქართველი თავადი რუსეთში მოგზაურობის დროს, კერძოდ პავლოვსკში გაიცნო. მაშინ ნიკო დედასთან ერთად რუსეთში იმპერატორის მიწვევით მოგზაურობდა. 1896 წელს ნიკო დადიანის სახელი მთელს მსოფლიოში გახმიანდა. ბულგარეთის ტახტიდან პრინც ბატენბერგის ჩამოგდების შემდეგ რუსეთის იმპერატორმა იგი ბულგარეთის მთავრის კანდიდატად წამოაყენა. ამ მოვლენას მიესალმა მთელი ქართული ინტელიგენცია. ამ თემაზე საუბრობდა როგორც უცხოური, ისე ქართული პრესა და ეს ფაქტი განსაკუთრებით ილია ჭავჭავაძემ აღნიშნა. 1896 წლის 23 დეკემბერს ლონდონური გაზეთი ტაიმსი ნიკო დადიანის შესახებ წერდა. თავადი ნიკოლოზ დადიანი დიდი გვარის შთამომავალია და განსაკუთრებული სანიმუშო უნარჩვევებით ხასიათდება. 1803 წელს მის მშობლიურ ქვეყანასა და რუსეთს შორის ანექსიის სახელით გაფორმებული ცნობილი ხელშეკრულების თანახმად, სწორედ რუსებმა აიძულეს იგი მემკვიდრეობით მიღებული სამთავრო უფლებები დაეთმო. თავისუფლების აღკვეთის საშიშროების მიუხედავად, ნიკომ სამეგრელოში რუსიფიკაციის ძალადობრივი საშუალებები გააპროტესტა და ამით გარკვეულ მორალურ გაბედულებასა და სიმამაცეს გაუსვა ხაზი. თუ თავადი ნიკო ბულგარეთის სამეფო ტახტზე ავა, უდავოა რომ იგი ქვეყნის მართვისას ლიბერალურ პოლიტიკას აირჩევს და რუსების ინსტრუმენტად ან მარიონეტად ყოფნას არაფრით დაუშვებს. ამ მოსაზრებას მნიშვნელოვნად ამყარებს პრინცის ძველი მასწავლებლისა და მეგობრის, უაღრესად პატივცემული და ღირსეული ადამიანის დიმიტრი ყიფიანის ფაქტორიც. ნიკო სამწუხაროდ ბულგარეთის მართველი ვერ გახდა. მის კანდიდატურას დასავლეთის გარკვეულმა სახელმწიფოებმა დიდი წინააღმდეგობა გაუწიეს. აღსანიშნავია, რომ დადიანი მთელი სისასტიკით აღუდგა წინ რუსეთის იმპერიის მიერ გაჩაღებულ მეგრული ენის სამწერლობოენად დამკვიდრების კამპანიას. მე წავიკითხე ის სტატიები, რომელნიც ამტკიცებენ, რომ მეგრულ ენასა და ქართულ ენას შორის მსგავსება არ არისო. ამას ვიტყვი, რომ ის გარეშე ქვეყნის ფილოლოგები, რომელნიც წერენ მეგრულსა და ქართულს ენებზე, არიან სრულიად დაბნეულნი. ჯერ ჩვენი ენა ისწავლონ და მერმე წერონ. მე მენგრელიას, იმერეთს და გურიას უყურებ როგორც საქართველოს პროვინციებს. ჩვენ შუა განსხვავება არ არის, ან არც უნდა იყოს. ეს არის ჩემი აზრი და ამ აზრით მოვკვდები. ასეთი სიტყვებით მიმართა მან რუსიფიკატორებს. 1903 წელს ხანმოკლე ავადმყოფობის შემდეგ ნიკოლოზ დადიანი გარდაიცვალა. იგი სამეგრელოში მატარებლით ჩამოასვენეს და მარტვილი საკათედრო ტაძარში დიდი პატივით დაკრძალეს. ნიკო დადიანისადმი მიძღვნილი პოლკა დღემდე მსოფლიოს უდიდეს საკონცერტო დარბაზებში ისმის. ქართველი უფლისწულისადმი მიძღვნილი ნაწარმოები შტრაუსის შემოქმედების ერთ-ერთ შედევრად ითვლება. ის 3 წუთი და 53 წამი გრძელდება.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
3: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ.

0: 0233 159 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 45 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 106.
4: საქართველოში 16 საათია.
5: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
6: მოგესალმებით, 16 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას. ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის წინასწარი შეთანხმების ჯგუფის მიერ აღების ფაქტზე ირაკლი ღარიბაშვილს ბრალდება წარადგინა. ამ თემაზე კეთდება პოლიტიკური შეფასებები.
7: გიწევს საუბარი. ნუ ჩვენ რამდენიმე დღის წინ ვიხილეთ მის მხრიდან გაკეთებული ურთიერთ გამომრიცხავი განცხადებები. სავარაუდოდ მას ჰქონდა ინფორმაცია იმ სხვადასხვა საკითხებზე, რომელზეც მიმდინარეობდა გამოძიება და ალბათ ის ყოველთვის პრევენციული სახის განცხადება. ერთი რამ ასევე შემიძლია გითხრათ, რომ როგორც ირაკლი ღარიბაშვილის, ასევე ყველა პატიმარის უსაფრთხოება და უფლებები არის დაცული.
8: ქართული ოცნების პასუხისგებლობის საკითხი ის არის, რომ გამოავლინოს ყველა კორუფციული მომენტი და პასუხისგებაში მისცეს ის ადამიანები, რომლებიც ამ კორუფციაში იყვნენ ჩართული, მიუხედავად იმისა, მას რა თანამდებობა ეკავა. ეკავა თუ უკავია, ანუ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ჩვენ ვართ შეუვალი კორუფციასთან ბრძოლასთან მიმართებაში. ქართული ოცნების ხელისუფლების მონაპოვარია ზუსტად ის, რომ კორუფციის წინააღმდეგ მაქსიმალური ბრძოლა მიმდინარეობს და არ აქვს მნიშვნელობა რომელ რა რანგის თანამდებობის პირზეა საუბარი. ერთი ფაქტია, რომ ბოლო დღეებში აი ეს გარკვეული სპეკულაციური წერილები, რომელიც გავრცელდა და რომელიც არაფრის მომცემი არ იყო, აშკარად იკვეთება, რომ მას ჰქონდა სწორედ ასეთი მოცემულობების გადაფარვის მცდელობა.
9: როგორც ჩანს, ეპისტოლარული მასკარადის დაზგვის მცდელობა ირაკლი ღარიბაშვილის მხრიდან მიმართული საკუთარი თავის დაცვის მცდელობა იყო. ჩვენ ვიცით რა, რომ პოლიტიკაში ჩართულ ადამიანებს, ყოფილ თანამდებობის პირებს, საქართველოსი იქნება თუ სხვა ქვეყნებში, ხშირად ჩვევიათ ხოლმე საკუთარი დანაშაულის გადასაფარად სხვადასხვა პოლიტიკური ინსინუაციების წარმოება. უმძიმესია, როდესაც უმაღლეს თანამდებობის პირზე, ჩვენი გუნდის ერთ-ერთ მაშინდელ ლიდერზე და პრემიერ-მინისტრზე გვაქვს საუბარი, რომელიც როგორც აღმოჩნდა წელდება პროკურატურის მიერ ინფორმაცია პირდაპირ ჩართული იყო კორუფციულ დანაშაულში და სწორედ ამ დანაშაულის გადასაფარად იგი ცდილობდა წერილების მეშვეობით საკუთარი თავი გადაერჩინა.
10: ლოგიკურია, რომ დავაკავშიროთ ბატონი ღარიბაშვილის წერილი სწორედ ამ ბრალდებას. იგი ცდილობდა თემის ხელოვნურად პოლიტიზებას, იქიდან გამომდინარე, რომ იცოდა მის მიმართ კონკრეტული ბრალის შესახებ ლოგიკა განახობს იმას, რომ ამ ყველაფრისგან თავის დაზღვევა უნდოდა. ჩვენ საქმით გვაქვს ეს დამტკიცებული, რომ ჩვენთვის მნიშვნელობა არ აქვს, როგორი თანამდებობის პირია ადამიანი, მაღალი თანამდებობის პირია თუ არ არის მაღალი თანამდებობის პირი, ჩვენი ამჟამინდელი გუნდის წევრია თუ ყოფილი გუნდის წევრია. აბსოლუტურად ყველასთან გვაქვს ანალოგიური და ერთნაირი მიდგომა. ეს მიდგომა არის ის, რომ ჩვენ კორუფციას არ ვაპატიებთ აბსოლუტურად არავის.
11: ძალიან სამწუხარო ბრალდება არის, ეხება კორუფციას. ყველა ადამიანი, იქნება ეს ხელისუფლების წარმომადგენელი თუ ოპოზიციის წარმომადგენელი, არის კონსტიტუციის წინაშე და კანონის წინაშე თანაბარი. მან ერთხელ მის მიმართ წაყენებული ბრალდება აღიარა, გააფორმა საპროცესო შეთანხმება. რამდენიმე დღით ადრე გააკეთა ეს ურთიერთ გამომრიცხავი განცხადებები. შესაბამისად, სავარაუდოდ ეს ჩაერთო

0: თავდაცვის მექანიზმი და თავდაცვის მიზნით სწორედ გამოაქვეყნა ეს ურთიერთგამომრიცხავი განცხადებები.
1: 12 აგვისტოს პროკურატურას გამოძიებასთან თანამშრომლობის სურვილით საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ნათესავმა მშავრდებულმა ვასილ მხეიძემ მიმართა და გამოძიებას მიაწოდა სრული ინფორმაცია. დაიკითხა და გამოძიებასთან ითანამშრომლა ჯუანშერ ბურჭულაძემაც. საქმე ხება 2022 წელს თავდაცვის სამინისტროს მიერ ძვირადღირებული სამედიცინო აპარატურისა და ინვენტარის შეძენას. გამოძიებით დადგინდა, რომ სახელმწიფოს მიადგა დიდი ოდენობით ქონებრივი ზიანი ლაპარაკია 6,985,255 ლარზე. ამ საქმეზე უკვე მშავრდებულები არიან ჯუანშერ ბურჭულაძე და ვასილ მხეიძე. ირაკლი ღარიბაშვილს კი 11-დან 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. პროკურატურა წინა სასამართლოს ხდომის განსაზღვრის შესახებ შუამდგომლობით სასამართლოს მიმართავს.
2: ტურისა და ინვენტარის შეძენის საჭიროება, რაც უნდა განხორციელებული იყოს საიდუმლო შესყიდვის გზით. აღნიშნულ პროცედურებში მონაწილეობის მიზნით და არამარცხზომიერი ფინანსური სარგებლის მისაღებად ჯუანშერ ბურჭულაძესთან შეთანხმებით მისი ნათესავი ვასილ მხეიძე დაუკავშირდა შესაბამისი გამოცდილების მქონე მისთვის ნაცნობ ბიზნესმენს, რომელსაც შესთავაზა შესყიდვის იმგვარი ფორმით გამოცხადება, რაც გარანტირებულად უზრუნველყოფდა სასურველი ფასით ამ უკანასკნელთან დაკავშირებული კომპანიების განარჩევას. სანაცვლოდ კი მოითხოვა მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების 10%-ის ნაღდი ფულის სახით მისთვის გადაცემა. მას შემდეგ, რაც ვასილ ხეიძესთან დაკავშირებულმა პირმა საწყის ეტაპზე თავი შეიკავა დანაშაულებრივი შეთანხმებისაგან და მოითხოვა მეტი გარანტიები უმაღლესი თანამდებობის მქონე პირებისაგან, იმჟამინდელი თავდაცვის მინისტრი ჯუანშერ ბურჭულაძე, როგორც ანგარიშვალდებული პირი, შეუთანხმდა იმჟამინდელ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს მასზე, რომ თავდაცვის სამინისტროს საჭიროებისათვის შესყიდვებს განახორციელებდა იმგვარი ფორმით, რაც უზრუნველყოფდა ზემოხსენებულ მეწარმესთან დაკავშირებული კომპანიების გარანტირებულად სასურველი ფასით გამარჯვებას, სანაცვლოდ კი მიიღებდნენ სოლიდურ არამართლზომიერ ფინანსურ სარგებლოს. მიიღო რა სული სამსახურებრივი მფარველობა ირაკლი ღარიბაშვილისგან, რომელმაც თავის მხრივ მოითხოვა შესაბამისი მატერიალური სარგებლის მისთვის გადაცემა და დაუდასტურა შერჩეული ბიზნესმენის სანდოობა მსგავს საკითხებში. ჯუანშერ ბურჭულაძის დავალებით საქართველოს თავდაცვის მინისტრის იმჟამინდელმა მოადგილემ გიორგი ხაინდრავამ და შესყიდვების დეპარტამენტის იმჟამინდელმა უფროსმა ვლადიმერ ღუდუშაურმა სამინისტროს მიერ გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალისთვის სხვადასხვა სამედიცინო აპარატურისა და ინვენტარის შეძენის პროცესში მიზანმიმართული ქმედებებით შექმნეს არაკონკურენტული გარემო, რის შედეგადაც არარეალური გარიგებების დადების გზით ხელოვნურად გაიზარდა საიდუმლო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით შესაძენი საქონლის და მომსახურების ღირებულება. შედეგად სამი საიდუმლო შესყიდვის დროს ზემოხსენებულ პირებთან დაკავშირებულმა კომპანიებმა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 11,499,705 ლარის რეალური ღირებულების მქონე სამედიცინო აპარატურა და სხვა ინვენტარი მიაწოდეს 18,494,960 ლარად. ზემოხსენებული შესყიდვების პარალელურად შესაბამისი გარანტიებისა და მფარველობის სანაცვლოდ შესყიდვებში მონაწილე ბიზნესმენმა რამდენიმე ეტაპად ვასილ მხეიძეს ნაღდი ფულის სახით გადასცა მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების დაახლოებით 10%, 1,900,000 ლარი, საიდანაც ამ უკანასკნელმა პირადი სარგებლის სახით დაიტოვა 400,000 ლარი, ხოლო დარჩენილი თანხა სულად გადასცა ჯუანშერ ბურჭულაძეს. ამ უკანასკნელმა ქთამის სახით მიღებული 1,500,000 ლარიდან 750,000 ლარი თავა დაიტოვა, ხოლო თანხის მეორე ნახევარი 750,000 ლარი რამდენიმე ეტაპად ასევე ქთამის სახით ხელზე გადასცა ირაკლი ღარიბაშვილს. ზემოხსენებული ქმედებების შედეგად სახელმწიფოს მიადგა დიდი ოდენობით, კერძოდ 6,985,255 ლარის ქონებრივი ზიანი და არსებითად დაირღვა საჯარო ინტერესი.
1: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის. 1 საათში დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დროებით.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი.
4: გაგაცნობთ 25 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 25 გრადუსის სითბოდა ფიქსირდება, ზუგდიდში, სენაკსა და სოხუმში 29, 30 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, ფოთში, ქობულეთში, ჭიათურასა და ქუთაისში, 32 ამბროლაურსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში 30 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 33, გორში 34, რუსთავში 35, 28 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 23 ბაკურიასა და სტეფანწმინდაში, 19 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 35.

0: მოქმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არის ეთერშია რეკლამა.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
5: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
7: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 6 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 15 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 88 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 54 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლია შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 23 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 24, 21, 33, 34, 1,

0: 03-03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათი სპონსორია Monterey Luxis გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: საქართველოში 17 საათია.
3: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
4: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 17 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ში შორენა ხვიჩია ვარ. განსაკუთრებით იდიოდენობით ქრთამის წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ აღების ფაქტზე ირაკლი ღარიბაშვილს ბრალდება წარედგინა. ადვოკატების განცხადებით მან ბრალის დადგენილებას ხელი არ მოაწერა და დანაშაულს არ აღიარებს. ადვოკატები ამბობენ, რომ ის თავის მართლებას არ აპირებს. იმედის კონკრეტულ კითხვებზე კი ღარიბაშვილის ადვოკატებს მკაფიო პასუხი არ აქვთ.
5: აღიარება
6: როგორც ადვოკატი, საერთოდ იცით რა არის? ჩვენ ძალიან ბევრი დაბრალებული ბრალის გვინახავს და აღიარებულის
5: ჯუანშერ ბურჭულაძე იტყუება, როგორ რას ამბობს ირაკლი ღარიბაშვილი?
6: განაცხადა, რომ მის მიმართ წარდგენილი ბრალი არის აბსურდი.
5: როგორ აპირებს სამართლებრივ ბრძოლას პირდაპირ მტკიცებულების წინააღმდეგ?
6: სამართლებრივად, უკეთრავად ბრალდებას აქვს მტკიცების ტვირთი, შესაბამისად მან უნდა დაუმტკიცოს ის, რაც არ ჩაუდენია ირაკლი ღარიბაშვილს.
7: ეს სრულად არის პოლიტიკური პროცესი და ირაკლი არის პოლიტიკური პატიმარი დღეს.
5: პირველ სიცხეს სამართ საქმეზე ხომ ითანამშრომლა საგამოძიებო უწყებასთან?
7: ანუ ახსნა ანუ გაცხადებულ განცხადებებში მან კაფეო თახსნა რა იყო მისეც.
4: პროკურატურას გამოძიებასთან თანამშრომლობის სურვილით 12 აგვისტოს საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ნათესავმა მშარდებულმა ვასილ მხეიძემ მიმართა და გამოძიებას მიაწოდა სრული ინფორმაცია. დაიკითხა და გამოძიებასთან ითანამშრომლა ჯუანშერ ბურჭულაძემაც. საქმე ეხება 2022 წელს თავდაცვის სამინისტროს მიერ ძვირადღირებული სამედიცინო აპარატურისა და ინვენტარის შეძენას. გამოძიებით დადგინდა, რომ სახელმწიფოს მიადგა დიდი ოდენობით ქონებრივი ზიანი. ლაპარაკია 6.985.255 ლარზე. ამ საქმეზე უკვე მსჯავრდებულები არიან ჯუანშერ ბურჭულაძე და ვასილ მხეიძე. ირაკლი ღარიბაშვილს კი 11-დან 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.
8: საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს წარმოეშვა სხვადასხვა ძვირადღირებული სამედიცინო აპარატურისა და ინვენტარის შეძენის საჭიროება, რაც უნდა განხორციელებულიყო საიდუმლო შესყიდვის გზით. აღნიშნულ პროცედურებში მონაწილეობის მიზნით და არამარცხომიერი ფინანსური სარგებლის მისაღებად ჯუანშერ ბურჭულაძესთან შეთანხმებით მისი ნათესავი ვასილ მხეიძე დაუკავშირდა შესაბამისი გამოცდილების მქონე მისთვის ნაცნობ ბიზნესმენს, რომელსაც შესთავაზა შესყიდვის იმგვარი ფორმით გამოცხადება, რაც გარანტირებულად უზრუნველყოფდა სასურველი ფასით ამ უკანასკნელთან დაკავშირებული კომპანიების განარჩევას, სანაცვლოდ კი მოითხოვა მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების 10%-ის ნაღდი ფულის სახით მისთვის გადაცემა. მას შემდეგ, რაც ვასილ ხეიძესთან დაკავშირებულმა პირმა საწყის ეტაპზე თავი შეიკავა დანაშაულებრივი შეთანხმებისაგან და მოითხოვა მეტი გარანტიები უმაღლესი თანამდებობის მქონე პირებისაგან, იმჟამინდელი თავდაცვის მინისტრი ჯუანშერ ბურჭულაძე, როგორც ანგარიშვალდებული პირი, შეუთანხმდა იმჟამინდელ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს მასზე, რომ თავდაცვის სამინისტროს საჭიროებისათვის შესყიდვებს განახორციელებდა იმგვარი ფორმით, რაც უზრუნველყოფდა ზემოხსენებულ მეწარმესთან დაკავშირებული კომპანიების გარანტირებულად სასურველი ფასით გამარჯვებას, სანაცვლოდ კი მიიღებდნენ სოლიდურ არამართლზომიერ ფინანსურ სარგებლს. მიიღო რა სული სამსახურებრივი მფარველობა ირაკლი ღარიბაშვილისგან, რომელმაც თავის მხრივ მოითხოვა შესაბამისი მატერიალური სარგებლის მისთვის გადაცემა და დაუდასტურა შერჩეული ბიზნესმენის სანდოობა მსგავს საკითხებში. ჯუანშერ ბურჭულაძის დავალებით საქართველოს თავდაცვის მინისტრის იმჟამინდელმა მოადგილემ გიორგი ხაინდრავამ და შესყიდვების დეპარტამენტის იმჟამინდელმა უფროსმა ვლადიმერ ხუდუშაურმა სამინისტროს მიერ გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალისთვის სხვადასხვა სამედიცინო აპარატურისა და ინვენტარის შეძენის პროცესში მიზანმიმართული

0: მოქმედებებით შექმნეს არაკონკურენტული გარემო, რის შედეგადაც არარეალური გარიგებების დადების გზით ხელოვნურად გაიზარდა საიდუმლო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით შესაძენი საქონლის და მომსახურების ღირებულება. შედეგად სამი საიდუმლო შესყიდვის დროს ზემოხსენებულ პირებთან დაკავშირებულმა კომპანიებმა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 11,499,705 ლარის რეალური ღირებულების მქონე სამედიცინო აპარატურა და სხვა ინვენტარი მიაწოდეს 18,494,960 ლარად. ზემოხსენებული შესყიდვების პარალელურად შესაბამისი გარანტიებისა და მფარველობის სანაცვლოდ შესყიდვებში მონაწილე ბიზნესმენმა რამდენიმე ეტაპად ვასილ მხეიძეს ნაღდი ფულის სახით გადასცა მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების დაახლოებით 10% 1,900,000 ლარი, საიდანაც ამ უკანასკნელმა პირადი სარგებლის სახით დაიტოვა 400,000 ლარი, ხოლო დარჩენილი თანხა სულად გადასცა ჯუანშერ ბურჭულაძეს. ამ უკანასკნელმა ქთამის სახით მიღებული 1,500,000 ლარიდან 750,000 ლარი თავად დაიტოვა, ხოლო თანხის მეორე ნახევარი 750,000 ლარი რამდენიმე ეტაპად ასევე ქთამის სახით ხელზე გადასცა ირაკლი ღარიბაშვილს. ზემოხსენებული ქმედებების შედეგად სახელმწიფოს მიადგა დიდი ოდენობით, კერძოდ 6,985,255 ლარის ქონებრივი ზიანი და არსებითად დაირღვა საჯარო ინტერესი.
1: მართველი გუნდი ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გამოქვეყნებულ წერილებს სწორედ ახალ ბრალს უკავშირებს. უმრავლესობა ამბობს, რომ როგორც ჩანს, ღარიბაშვილისთვის ცნობილი იყო, რომ ამ კორუფციულ დანაშაულზე მიმდინარეობდა გამოძიება და ეცადა მძიმე დანაშაულის გადაფარვას. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა სამართლებრივი თემებით პოლიტიკური სპეკულირება გადაწყვიტა. მართველი გუნდი ამბობს, რომ გამოგონილი ამბები ხელს ვერ შეუშლის კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლას. ყველა სქემა ბოლომდე იქნება გამოძიებული და კანონის შესაბამისად ყველა დაიშჯება.
2: არასასიამოვნოა, როდესაც ყოფილ თანაგუნდელზე გიწევს საუბარი. Ну, ჩვენ რამდენიმე დღის წინ ვიხილეთ მის მხრიდან გაკეთებული ურთიერთ გამომრიცხავი განცხადებები. სავარაუდოდ მას ჰქონდა ინფორმაცია იმ სხვადასხვა საკითხებზე, რომელზეც მიმდინარეობდა გამოძიება და ალბათ ის ყოველდღე პრევენციული სახის განცხადება. ერთი რამ ასევე შემიძლია გითხრათ, რომ როგორც ირაკლი ღარიბაშვილის, ასევე ყველა პატიმარის უსაფრთხოება და უფლებები არის დაცული.
3: ქართული ოცნების პასუხისგებლობის საკითხი ის არის, რომ გამოავლინოს ყველა კორუფციული მომენტი და პასუხისგებაში მისცეს ის ადამიანები, რომლებიც ამ კორუფციაში იყვნენ ჩართული, მიუხედავად იმისა, მას რა თანამდებობა ეკავა თუ უკავია. ანუ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ჩვენ ვართ შეუვალი კორუფციასთან ბრძოლასთან მიმართებაში. ქართული ოცნების ხელისუფლების მონაპოვარია ზუსტად ის, რომ კორუფციის წინააღმდეგ მაქსიმალური ბრძოლა მიმდინარეობს და არ აქვს მნიშვნელობა რომელი რა რანგის თანამდებობის პირზეა საუბარი. ერთი ფაქტია, რომ ბოლო დღეებში აი ეს გარკვეული სპეკულაციური წერილები, რომელიც გავრცელდა და რომელიც არაფრის მომცემი არ იყო, აშკარად იკვეთება, რომ მას ჰქონდა სწორედ ასეთი მოცემულობების გადაფარვის მცდელობა.
4: როგორც ჩანს, ეპისტოლარული მასკარადის დაზგვის მცდელობა ირაკლი ღარიბაშვილის მხრიდან მიდან მიმართული საკუთარი თავის დაცვის მცდელობა იყო. ჩვენ ვიცით რა, რომ პოლიტიკაში ჩართულ ადამიანებს, ყოფილ თანამდებობის პირებს, საქართველოსი იქნება თუ სხვა ქვეყნებში, ხშირად ჩვევიათ ხოლმე საკუთარი დანაშაულის გადასაფარად სხვადასხვა პოლიტიკური ინსინუაციების წარმოება. უმძიმესია, როდესაც უმაღლეს თანამდებობის პირზე ჩვენი გუნდის ერთ-ერთ მაშინდელ ლიდერზე და პრემიერ-მინისტრზე გვაქვს საუბარი, რომელიც როგორც აღმოჩნდა წელდება პროკურატურის მხრიდან ინფორმაცია, პირდაპირ ჩართული იყო კორუფციულ დანაშაულში და სწორედ ამ დანაშაულის გადასაფარად იგი ცდილობდა წერილების მეშვეობით საკუთარი თავი გადაერჩინა.
5: ლოგიკურია, რომ დავაკავშიროთ ბატონი ღარიბაშვილის წერილი სწორედ ამ ბრალდებას, რომ იგი ცდილობდა თემის ხელოვნურად პოლიტიზებას, იქიდან გამომდინარე, რომ იცოდა მის მიმართ კონკრეტული ბრალის შესახებ. ლოგიკა განახობს იმას, რომ ამ ყველაფრისგან თავის დაზღვევა საქმეთ გვაქვს ეს დამტკიცებული, რომ ჩვენთვის მნიშვნელობა არ აქვს, როგორი თანამდებობის პირია ადამიანი, მაღალი თანამდებობის პირია თუ არ არის მაღალი თანამდებობის პირი. ჩვენი ამჟამინდელი გუნდის

0: ორია თუ ყოფილი გუნდის წევრი, აბსოლუტურად ყველასთან გვაქვს ანალოგიური და ერთნაირი მიდგომა. ეს მიდგომა არის ის, რომ ჩვენ კორუფციას არ ვაპატიებთ აბსოლუტურად არავის.
1: ძალიან სამწუხარო ბრალდება არის, ეხება კორუფციას. ყველა ადამიანი იქნება ეს ხელისუფლების წარმომადგენელი თუ ოპოზიციის წარმომადგენელი, არის კონსტიტუციის წინაშე და კანონის წინაშე თანაბარი. მან ერთხელ მის მიმართ წაყენებული ბრალდება აღიარა, გააფორმა საპროცესო შეთანხმება, რამდენიმე დღით ადრე გააკეთა ეს ურთიერთგამომრიცხავი განცხადებები. შესაბამისად სავარაუდოდ ეს ჩაერთო მას თავდაცვის მექანიზმი და თავდაცვის მიზნით სწორედ გამოაქვეყნა ეს ურთიერთგამომრიცხავი განცხადებები.
2: ეს გახდა ციახლეები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. ერთ საათში დაუბრუნდებით.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგეთ თავი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: გაგაცნობთ 25 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 25 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ზუგდიდში, სენაკსა და სოხუმში 29, 30 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, ფოთში, ქობულეთში, ჭიათურასა და ქუთაისში, 32 ამბროლაურსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხეში 30 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 33, გურში 34, რუსთავში 35, 28 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 23 ბაკურიასა და სტეფანწმინდაში, 19 გუდაუში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 35.

ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი

0: წერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPS-ის აფთიაქებში.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დაღჭეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ პორტუგალ ვიერეის გარეშე. გამოგენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური ტელეფონების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
7: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: producers reserve the absolute right to disqualify any voter and or their respective vote who votes by electronic, mechanical, or automated means or otherwise tampers with the voting process or promotion or for any other reason as determined by producers in their sole discretion.
1: Radio Imedis Eterchia. Реклама. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
4: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 6 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 47 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 15 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 88 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
5: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
6: ახალქალაქი 101.3.
7: ახალციხე 101.5.
8: ბათუმი 101.
9: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
10: ცხინვალი და გორი 99.9.
11: გუდაური 105.
12: დედოფლისწყარო 104.7.
13: დმანისი 105.1.
14: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
15: თელავი 103.
16: მარტვილი 107.
17: მესტია 107.9.
18: სტეფანწმინდა 101.
19: ფასანაური 103.7.
20: ქუთაისი 109.
21: ჭიათურა 104.1.
22: თბილისი 105.9.
23: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
24: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზოლით.
25: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
26: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
27: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადა

0: ფისმიერ აღების ფაქტზე ირაკლი ღარიბაშვილს ბრალდება წარედგინა. პროკურატურას გამოძიებასთან თანამშრომლობის სურვილით 12 აგვისტოს საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ნათესავმა მსჯავრდებულმა ვასილ მხეიძემ მიმართა და გამოძიებას მიეწოდა სრული ინფორმაცია. დაიკითხა და გამოძიებასთან ითანამშრომლა ჯუანშერ ბურჭულაძემაც. საქმე ეხება 2022 წელს თავდაცვის სამინისტროს მიერ ძვირადღირებული სამედიცინო აპარატურისა და ინვენტარის შეძენას. გამოძიებით დადგინდა, რომ სახელმწიფოს მიადგა დიდი ოდენობით ქონებრივი ზიანი ლაპარაკი ია 6,985,255 ლარზე. ამ საქმეზე უკვე მსჯავრდებულები არიან ჯუანშერ ბურჭულაძე და ვასილ მხეიძე. ირაკლი ღარიბაშვილს კი 11-დან 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ადვოკატების განცხადებით, მან ბრალის დაადგენილებას ხელი არ მოაწერა და დანაშაულს არ აღიარებს. ადვოკატები ამბობენ, რომ ის თავის მართლებას არ აპირებს.
1: პასუხი არ აქვს.
2: უკან მიაქვს აღიარება
3: ადვოკატი, საერთოდ იცით რა არის? ჩვენ ძალიან ბევრი დაბრალებული ბრალის გვინახავს და აღიარებული
2: ჯუანშერ ბურჭულაძე იტყუება, რო რას ამბობს ირაკლი
3: ღარიბაშვილი? განაცხადა, რომ მის მიმართ წარდგენილი ბრალი არის აბსურდი.
2: როგორ აპირებს სამართლებრივ ბრძოლას პირდაპირ მტკიცებულების წინააღმდეგ?
3: სამართლებრივად, უკეთრავად ბრალდებას აქვს მტკიცების ტვირთი, შესაბამისად მან უნდა დაუმტკიცოს ის, რაც არ ჩაუდენია ირაკლი ღარიბაშვილს.
4: ეს სრულად არის პოლიტიკური პროცესი და ირაკლი არის პოლიტიკური პატიმარი. დღეს
2: პირველ სიცხეს სამართ საქმეზე ხომ ითანამშრომლა საგამოძიებო უწყებასთან?
4: ანუ ახსნა განაცხადებულ განცხადებებში მან კაფეოთ ახსნა რა იყო მისეც.
0: მართველი გუნდი ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გამოქვეყნებულ წერილებს სწორედ ახალ ბრალს უკავშირებს. უმრავლესობა ამბობს, რომ როგორც ჩანს, ღარიბაშვილისთვის ცნობილი იყო, რომ ამ კორუფციულ დანაშაულზე მიმდინარეობდა გამოძიება და ეცადა მძიმე დანაშაულის გადაფარვას. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა სამართლებრივი თემებით პოლიტიკური სპეკულირება გადაწყვიტა. მართველი გუნდი ამბობს, რომ გამოგონილი ამბები ხელს ვერ შეუშლის კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლას, ყველა სქემა ბოლომდე იქნება გამოძიება ბული და კანონის შესაბამისად ყველა დაიშჯება.
5: ის ყალბათ პრევენციული სახის განცხადება. ერთი რამ ასევე შემიძლია გითხრათ, რომ როგორც ირაკლი ღარიბაშვილის, ასევე ყველა პატიმარის უსაფრთხოება და უფლებები არის დაცული.
6: ქართული ოცნების პასუხისგებლობის საკითხი ის არის, რომ გამოავლინოს ყველა კორუფციული მომენტი და პასუხისგებაში მისცეს ის ადამიანები, რომლებიც ამ კორუფციაში იყვნენ ჩართული, მიუხედავად იმისა, მას რა თანამდებობა ეკავა, თუ უკავია. ანუ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ჩვენ ვართ შეუვალი კორუფციასთან ბრძოლასთან მიმართებაში. ქართული ოცნების ხელისუფლების მონაპოვარია ზუსტად ის, რომ კორუფციის წინააღმდეგ მაქსიმალური ბრძოლა მიმდინარეობს და არ აქვს მნიშვნელობა რომელი რა რანგის თანამდებობის პირზეა საუბარი. ერთი ფაქტია, რომ ბოლო დღეებში აი ეს გარკვეული სპეკულაციური წერილები, რომელიც გავრცელდა და რომელიც არაფრის მომცემი არ იყო, აშკარად იკვეთება, რომ მას ჰქონდა სწორედ ასეთი მოცემულობების გადაფარვის მცდელობა.
7: როგორც ჩანს, ეპისტოლარული მასკარადის დაძგვის მცდელობა ირაკლი ღარიბაშვილის მხრიდან მიმართული საკუთარი თავის დაცვის მცდელობა იყო. ჩვენ ვიცით რა, რომ პოლიტიკას ჩართულ ადამიანებს, ყოფილ თანამდებობის პირებს, საქართველოს იქნება თუ სხვა ქვეყნებში, ხშირად ჩვევიათ ხოლმე საკუთარი დანაშაულის გადასაფარად სხვადასხვა პოლიტიკური ინსინუაციების წარმოება. უმძიმესია, როდესაც უმაღლეს თანამდებობის პირზე ჩვენი გუნდის ერთ-ერთ მაშინდელ ლიდერზე და პრემიერ-მინისტრზე გვაქვს საუბარი, რომელიც როგორც აღმოჩნდა წელდება პროკურატურის მხრიდან ინფორმაცია, პირდაპირ ჩართული იყო კორუფციულ დანაშაულში და სწორედ ამ დანაშაულის გადასაფარად იგი ცდილობდა წერილების მეშვეობით საკუთარი თავი გადაერჩინა.
8: ლოგიკურია, რომ დავაკავშიროთ ბატონი ღარიბაშვილის წერილი სწორედ ამ ბრალდებას, რომ იგი ცდილობდა თემის ხელოვნურად პოლიტიზებას, იქიდან გამომდინარე, რომ იცოდა მის მიმართ კონკრეტული ბრალის შესახებ. ლოგიკა განახობს იმას, რომ ამ ყველაფრისგან თავის დაზღვევა საქმეთ გვაქვს, ეს დამტკიცებული, რომ ჩვენთვის ნიშნულობა არ აქვს, როგორი თანამდებობის პირია ადამიანი, მაღალი თანამდებობის პირია თუ არ არის მაღალი თანამდებობის პირი. ჩვენი ამჟამინდელი გუნდის წევრია თუ ყოფილი გუნდის წევრია, აბსოლუტურად ყველასთან გვაქვს ანალოგიური და ერთნაირი მიდგომა. ეს მიდგომა არის ის, რომ ჩვენ კორუფციას არ ვაპატიებთ აბსოლუტურად არავის.
9: ძალიან სამწუხარო ბრალდება არის, ეხება კორუფციას. ყველა ადამიანი იქნება ეს ხელისუფლების წარმომადგენელი თუ ოპოზიციის წარმომადგენელი, არის კონსტიტუციის წინაშე და კანონის წინაშე თანაბარი მან ერთხელ მის მიმართ აღნებული ბრალდება.

0: აღიარა, გააფორმა საპროცესო შეთანხმება, რამდენიმე დღით ადრე გააკეთა ეს ურთიერთგამომრიცხავი განცხადებები, შესაბამისად სავარაუდოდ ეს ჩაერთო მას თავდაცვის მექანიზმი და თავდაცვის მიზნით სწორედ გამოაქვეყნა ეს ურთიერთგამომრიცხავი განცხადებები.
1: თამარ ჩერგოლეიშვილ სიცრუეში თავად აბასთუმანში მცხოვრები ადამიანები ამხერენ. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ცდილობს საზოგადოებას მოატყუოს, რომ თითქოს ტუბერკულოზის ცენტრი მიზანმიმართულად გადაიტანეს სხვა ტერიტორიაზე. ის ბიძინა ივანიშვილის ქველმოქმედებაზე შეტევას ცდილობს. რეალობა კი ასეთია. შენობა იყო ამორტიზებული, იყო სიცოცხლისთვის საშიში გარემო და ფილტვის ცენტრი სრულად ახალი გაკეთდა. ის გადავიდა საგანგებოდ შერჩეულ ადგილას, იქ სადაც ხდება ჰაერის ვენტილაცია და სამკურნალოდ ბუნებრივი პირობები არის შექმნილი. ასევე ტუბერკულოზი დღეს უკვე მედიკამენტებით იკურნება.
2: მოგლიჯა იქიდან, გადმოდგა კურორტის შესასვლელში, არაფერი აბასთუმნის ამ ადგილს არ ცხია, ხე არ ადგას ხალხო აქ. რო გამოვიდეს ფილტვები დაავადებული ადამიანი და ისუნთქოს.
3: ვიყავით მოლოდინის იმაშველა დღეს ხვალ ამხდებოდა მთელი საძირკველი წყლით იყო დაფარული, ეს წყალი ზამთარში იყინებოდა, სამშრიანი კედლები იყო და შრეები ისე იყო ერთმანეთისგან დაშორებული. რო ადამიანი თავისუფლად შეეტებოდა, როდის ჩამოიშლებოდა, როდის მოიყოლებდა ქვეშ თავის პერსონალური ან თავის პაციენტებიანად ეს დაფხავებული შენობა, ეს პრაქტიკულად ამის განსაზღვრა შეუძლებელი იყო. ასე რომ ეს რაღაც მითქმა-მოთქმები, რომ ეს შენობა შეიძლებოდა შენარჩუნებული იყო, გარემონტებული იყო, რეაბილიტირებული იყო, ეს არის აბსოლუტურად თითიდან გამოწვეული დიდი ტყვეების პატარა ნაწილი. ეს ადგილზეც რომ ვიდის რაღაც სპეკულაციები, ეს ლოკაცია არის სპეციალურად შერჩეული, რამეთუ აქ ხდება სამი ხეობის ჰაერის შერწყმა. მდინარე ოცხე, კურცხნა და ესე არის შედის 12 კილომეტრით, შედის ბორჯომ-ხარაგაულის ნაგზალ ვემიჯნებით, პირდაპირ ნაგზალში ვართ პრინციპში. 12 კილომეტრით ამ სამი ხეობის ჰაერის შერწყმა ხდება და აქ არის სულ ჰაერის ციркуლაცია. სხვადასხვა ფოთლოვანი, ჭიწოვანი მარგავების ჰაერის მიქსის წარმოქმნა არის სწორედ ამ პატარა მიკრო გარემოს კიდე დამატებითი მიმზიდველობა.
4: აი რა ვთქვა, რა ეს სიცოცხლე დამებრუნეს. იქ პირობებიდან აქეთ პირობებში გადმოვიდე და თქვენ ხედავთ, ჩვენ ხო ხედავთ ყველა სასტუმროებში არ ექნებათ ესეთი რამე, რაც აქ ხდება. გადლობა კიდევ აბასთუმნის ფილტვის ცენტრს და მაარსებელსაც, შემოქმედებსაც, ყველას და ვინც ეს სილამაზე საქმეა საჩუქრად გაუკეთა თქვენ საქართველოს.
1: უკრაინას დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავენ პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი. ხელისუფლების პირველი პირები უკრაინელ ხალხს უსურვებენ მშვიდობას და ღირსეულ მომავალს.
5: შორის არსებული მტკიცეკავშირები ისტორიულ მეგობრობასა და საერთო ღირებულებებს ეფუძნება. გისურვებთ მშვიდობას, სიმტკიცესა და კეთილდღეობას.
6: გაუმარჯოს უკრაინას.
5: ვულოცავ უკრაინასა და უკრაინელ ხალხს დამოუკიდებლობის 95 წლის თავს. დამოუკიდებლობა ერის თავისუფალი არჩევანის, სახელმწიფოებრივი ღირსებისა და საკუთარი მომავლის განსაზღვრის უზენაესი გამოხატულებაა. საქართველო, რომლის ისტორიაც თავისუფლებისთვის უწყვეტ ბრძოლას წარმოადგენს, კარგად იცის სუვერენიტეტის ჭეშმარიტი ფასი. ამ განსაკუთრებულ დღეს უკრაინელ ხალხს ვუსურებ მშვიდობას, სიმტკიცესა და ღირსეულ მომავალს.
1: ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ შეურაცხყოფის ორი ფაქტი განიხილა. ზაალ ცხადაიამ სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა პოლიტიკოსებს. ცხადაია დაჯარიმდა 500 ლარით, ირაკლი ხაზალიამ კი სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა ლალი მოროშკინას. ხაზალიას დაეკისრა ჯარიმა 1000 ლარის ოდენობით. ეს გახდა ციახლები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მადლობა ყურადღებისთვის.
7: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-0303. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: გაგაცნობთ 25 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 25 გრადუსის სითბო დაფიქსირდება, ზუგდიდში, სენაკსა და სოხუმში 29, 30 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, ფოთში, ქობულეთში, ჭიათურასა და ქუთაისში, 32 ამბროლაურსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია.

ახალციხეში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 33, გორში 34, რუსთავში 35. 28 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 23 ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 19 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქუჩაევლის იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 35.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აპის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: თუ საკუთარი

0: მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა SCAP-ის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის SCAP-ის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე SCAP-ი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 211-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვიარე ისაში. გამოგენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური მოლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიეს.
7: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ის ეთერშია რეკლამა. გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 23 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 24, 21, 33, 34, 1. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
3: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
7: გაქვს ოქროს ლომბარდეს ესხი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
0: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2.61 ლარი, 1 ევრო 3.06 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.47 ლარი, 1 თურქული ლირა 6 ლარი, 100 იაპონური იენი 1.65 ლარი, 100 რუსული რუბლი 3.15 ლარი, 10 უკრაინული гривна 1.18 ლარი, 1 ბელარუსული რუბლი 88 ლარი, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1.94 ლარი, 1000 სომხური დრამი 7.16 ლარი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა.gov.gr.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: is waiting.
1: Radio Imedis Eterchia. Реклама. Профессор Георги Джаурешвилис საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯაურიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
1: 2 333 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42 597 95 95 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 477 106.
7: საქართველოში 19 საათია.
4: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
8: დევეთხელ მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის წინასწარი შეთანხმების ჯგუფის მიერ აღების ფაქტზე ირაკლი ღარიბაშვილს ბრალდება წარედგინა. პროკურატურას გამოძიებასთან თანამშრომლობის სურვილით 12 აგვისტოს საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ნათესავმა მსჯავრდებულმა ვასილ მხეიძემ მიმართა და გამოძიებას მიეწოდა სრული ინფორმაცია. დაიკითხა და გამოძიებასთან ითანამშრომლა ჯუანშერ ბურჭულაძემაც. საქმე ეხება 2022 წელს თავდაცვის სამინისტროს მიერ ძვირადღირებული სამედიცინო აპარატურისა და ინვენტარის შეძენას. გამოძიებით დადგინდა

0: ეს რა არის პოლიტიკური პროცესი და ირაკლი არის პოლიტიკური პატიმარი დღეს.
1: პირველ სიცხეს სამართ საქმეზე ხომ ითანამშრომლა საგამოძიებო უწყებასთან?
0: ანუ ახსნა განცხადებულ განცხადებებში მან კაფეოთ ახსნა რა იყო მისეც.
2: მართველი გუნდი ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გამოქვეყნებულ წერილებს სწორედ ახალ ბრალს უკავშირებს. უმრავლესობა ამბობს, რომ როგორც ჩანს ღარიბაშვილისთვის ცნობილი იყო, რომ ამ კორუფციულ დანაშაულზე მიმდინარეობდა გამოძიება და ეცადა მძიმე დანაშაულის გადაფარვას. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა სამართლებრივი თემებით პოლიტიკური სპეკულირება გადაწყვიტა. მართველი გუნდი ამბობს, რომ გამოგონილი ამბები ხელს ვერ შეუშლის კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლას, ყველა სქემა ბოლომდე იქნება გამოძიება ბული და კანონის შესაბამისად ყველა დაიშჯება.
3: ის ყალბათ პრევენციული სახის განცხადება. ერთი რამ ასევე შემიძლია გითხრათ, რომ როგორც ირაკლი ღარიბაშვილის, ასევე ყველა პატიმარის უსაფრთხოება და უფლებები არის დაცული.
4: ქართული ოცნების პასუხისგებლობის საკითხი ის არის, რომ გამოავლინოს ყველა კორუფციული მომენტი და პასუხისგებაში მისცეს ის ადამიანები, რომლებიც ამ კორუფციაში იყვნენ ჩართული, მიუხედავად იმისა, მას რა თანამდებობა ეკავა, ეკავა თუ უკავია, ანუ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ჩვენ ვართ შეუვალი კორუფციასთან ბრძოლასთან მიმართებაში. ქართული ოცნების ხელისუფლების მონაპოვარია ზუსტად ის, რომ კორუფციის წინააღმდეგ მაქსიმალური ბრძოლა მიმდინარეობს და არ აქვს მნიშვნელობა რომელი რა რანგის თანამდებობის პირზეა საუბარი. ერთი ფაქტია, რომ ბოლო დღეებში აი ეს გარკვეული სპეკულაციური წერილები, რომელიც გავრცელდა და რომელიც არაფრის მომცემი არ იყო, აშკარად იკვეთება, რომ მას ჰქონდა სწორედ ასეთი მოცემულობების გადაფარვის მცდელობა.
5: როგორც ჩანს ეპისტოლარული მასკარადის დაზგვის მცდელობა ირაკლი ღარიბაშვილის სამხრიდან მიზან მიმართული საკუთარი თავის დაცვის მცდელობა იყო. ჩვენ ვიცით რა, რომ პოლიტიკაში ჩართულ ადამიანებს, ყოფილ თანამდებობის პირებს საქართველოს იქნება თუ სხვა ქვეყნებში ხშირად ჩვევიათ ხოლმე საკუთარი დანაშაულის გადასაფარად სხვადასხვა პოლიტიკური ინსინუაციების წარმოება. უმძიმესია, როდესაც უმაღლეს თანამდებობის პირზე ჩვენი გუნდის ერთ-ერთ მაშინდელ ლიდერზე და პრემიერ-მინისტრზე გვაქვს საუბარი, რომელიც როგორც აღმოჩნდა წელდება პროკურატურის მხრიდან ინფორმაცია პირდაპირ ჩართული იყო კორუფციულ დანაშაულში და სწორედ ამ დანაშაულის გადასაფარად იგი ცდილობდა წერილების მეშვეობით საკუთარი თავი გადაერჩინა.
6: ლოგიკურია, რომ დავაკავშიროთ ბატონი ღარიბაშვილის წერილი სწორედ ამ ბრალდებას, რომ იგი ცდილობდა თემის ხელოვნურად პოლიტიზებას, იქიდან გამომდინარე, რომ იცოდა მის მიმართ კონკრეტული ბრალის შესახებ. ლოგიკა განახობს იმას, რომ ამ ყველაფრისგან თავი დაზღვევა საქმეთ გვაქვს ეს დამტკიცებული, რომ ჩვენთვის მნიშვნელობა არ აქვს, როგორი თანამდებობის პირია ადამიანი, მაღალი თანამდებობის პირია თუ არ არის მაღალი თანამდებობის პირი. ჩვენი ამჟამინდელი გუნდის წევრია თუ ყოფილი გუნდის წევრია, აბსოლუტურად ყველასთან გვაქვს ანალოგიური და ერთნაირი მიდგომა. ეს მიდგომა არის ის, რომ ჩვენ კორუფციას არ ვაპატიებთ აბსოლუტურად არავის.
7: ძალიან სამწუხარო ბრალდება არის, ეხება კორუფციას. ყველა ადამიანი იქნება ეს ხელისუფლების წარმომადგენელი თუ ოპოზიციის წარმომადგენელი, არის კონსტიტუციის წინაშე და კანონის წინაშე თანაბარი, მან ერთხელ მის მიმართ წაყენებული ბრალდება აღიარა, გააფორმა საპროცესო შეთანხმება, რამდენიმე დღით ადრე გააკეთა ეს ურთიერთ გამომრიცხავი განცხადებები. შესაბამისად სავარაუდოდ ეს ჩაერთო მას თავდაცვის მექანიზმი და თავდაცვის მიზნით სწორედ გამოაქვეყნა ეს ურთიერთ გამომრიცხავი განცხადებები.
2: თამარ ჩერგოლეიშვილ სიცრუეში თავად აბასთუმანში მცხოვრები ადამიანები ამხერენ. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ცდილობს საზოგადოებას მოატყუოს, რომ თითქოს ტუბერკულოზის ცენტრი მიზანმიმართულად გადაიტანეს სხვა ტერიტორიაზე. ის ბიძინა ივანიშვილის ქველმოქმედებაზე შეტევას ცდილობს. რეალობა კი ასეთია. შენობა იყო ამორტიზებული, იყო სიცოცხლისთვის საშიში გარემო და ფილტვის ცენტრი სრულად ახალი გაკეთდა. ის გადავიდა საგანგებოდ შერჩეულ ადგილას, იქ სადაც ხდება ჰაერის ვენტილაცია და სამკურნალოდ ბუნებრივი პირობები არის შექმნილი. ასევე ტუბერკულოზი დღეს უკვე მედიკამენტებით იკურნება.
8: მოგლიჯა იქიდან, გადმოდგა კურორტის შესასვლელში, არაფერი აბასთუმნის ამ ადგილს არ ცხია, ხე არ ადგას ხალხო აქ, რომ გამოვიდეს ფილტვები დაავადებული ადამიანები და ისუნთქოს.
9: ვიყავით მოლოდინის იმაშველა დღეს ხვალ ამხდებოდა მთელი საძირკველი წყლით იყო დაფარული, ეს წყალი ზამთარში იყინებოდა, სამშრიანი კედლები იყო და შრეები ისე იყო ერთმანეთისგან დაშორებული. ადამიანი თავისუფლად შეეტებოდა, როდის ჩამოიშლებოდა, როდის მოიყოლებდა ქვეშ თავის პერსონალური ან თავის პაციენტებიანად ეს დაფხავებული შენობა ეს პრაქტიკულად ამის განსაზღვრა შეუძლებელი იყო. ასე რომ ეს რაღაც მითქმა-მოთქმები რომ ეს შენობა შეიძლებოდა შენარჩუნებული იყო, გარემონტებული იყო, რეაბილიტირებული იყო, ეს არის აბსოლუტურად თითიდან გამოწვეული დიდი ტკვილების პატარა ნაწილი. ეს ადგილზეც რომ ვიდის რაღაც სპეკულაციები, ეს ლოკაცია არის სპეციალურად შერჩეული, რამეთ აქ ხდება სამი ხეობის ჰარის შერწყმა. მდინარე ოცხე, კურცხნა და ესე არის შედის 12 კილომეტრით შედის ბორჯომხარაგაულის ნაგზალ ვემიჯნებით, პირდაპირ ნაგზალში ვართ პრინციპში. 12 კილომეტრით ამ სამი ხეობის ჰაერის შერწყმა ხდება და აქ არის სულ ჰაერის ციркуლაცია. სხვადასხვა ფოთლოვანი, წიწოვანი მარგავების ჰაერის მიქსის წარმოქმნა არის სწორედ ამ პატარა მიკრო გარემოს კიდე დამატებითი მიმზიდველობა.
10: აი რა ვთქვა, რა ეს სიცოცხლე დამებრუნეს. იქით პირობებიდან ახეთ პირობებში გადმოვიდე და თქვა რომ ხედავთ, ჩვენ ხო ხედავთ ყველა სასტუმროებში არ ექნებათ ესეთი რამე, რაც აქ ხდება. ადრობა კიდე ამასუნის ფილტრის ცენს დამაარსებელსაც, აშემოქმედებსაც, ყველას და ვინც ეს სინამაზე საქმეა საჩუქრად გაუკეთან თელ საქართველოს.
2: უკრაინას დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავენ პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი. ხელისუფლების პირველი პირები უკრაინელ ხალხს უსურვებენ მშვიდობას და ღირსეულ მომავალს.
11: შორის არსებული მტკიცე კავშირები ისტორიულ მეგობრობასა და საერთო ღირებულებებს ეფუძნება. გისურვებთ მშვიდობას, სიმტკიცესა და კეთილდღეობას.
12: გაუმარჯოს უკრაინას.
11: ვულოცავ უკრაინასა და უკრაინელ ხალხს დამოუკიდებლობის 95 წლის თავს. დამოუკიდებლობა ერის თავისუფალი არჩევანის, სახელმწიფოებრივი ღირსებისა და საკუთარი მომავლის განსაზღვრის უზენაესი გამოხატულებაა. საქართველომ, რომლის ისტორიაც თავისუფლებისთვის უწყვეტ ბრძოლას წარმოადგენს, კარგად იცის სუვერენიტეტის ჭეშმარიტი ფასი. ამ განსაკუთრებულ დღეს უკრაინელ ხალხს ვუსურვებ მშვიდობას, სიმტკიცესა და ღირსეულ მომავალს.
2: ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ შეურაცხყოფის ორი ფაქტი განიხილა. ზაალ ცხადაიამ სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა პოლიტიკოსებს. ცხადაია დაჯარიმდა 500 ლარით, ირაკლი ხაზალიამ კი სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა ლალი მოროშკინას. ხაზალიას დაეკისრა ჯარიმა 1000 ლარის ოდენობით. ეს გახდა ციახლები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მადლობა ყურადღებისთვის.
13: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
14: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
15: გაგაცნობთ 25 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 25 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ზუგდიდში, სენაკსა და სოხუმში 29, 30 გრადუსი ქნება ოზურგეთში, ფოთში, ქობულეთში, ჭიათურასა და ქუთაისში, 32 ამბროლაურსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხეში 30 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 33, გურში 34, რუსთავში 35, 28 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 23 ბაკურიასა და სტეფანწმინდაში, 19 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის, სიქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 35.

0: გადის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: ლოტო

0: 1035 ოქროს ბურთის 23 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 24, 21, 33, 34, 1. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze. მოგება შეუძლია ყველას.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეთერის ეთერშია რეკლამა.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა SCAP-ის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი SCAP-ის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე SCAP-ი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია SCAP-ის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 6 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 15 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 88 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია SCAP-ის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: გაქვს ოქროს სალომბარდესეს ხი და ფიქრობ, რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
2: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-6.
6: საქართველოში 20 საათია.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: გაგაცნობთ 25 აგვისტოს სამგის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავალი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 25 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ზუგდიდში, სენაკსა და სოხუმში 29, 30 გრადუსი იქნება უზურგეთში, ფოთში, ქობულეთში, ჭიათურასა და ქუთაისში, 32 ამბროლაურსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხეში 30 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 33, გურში 34, რუსთავში 35, 28 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 23 ბაკურიასა და სტეფანწმინდაში, 19 გუდაუში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით, ამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 35.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113
1: 113. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასარი, სანამ დროა. დარეკე: 558-500-500.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 24 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 7, 17, 20, 10, 26. ჯეკპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაღჭეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად მიერე ისლაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. ქართული მილიქთა ვაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
0: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 6 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 15 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 88 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: ტექნოლოგია. რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 24 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია. 7, 17, 20, 10, 26. ჯექპოტი 200

0: 90000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
4: საქართველოში 21 საათია.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: გაგაცნობთ 25 აგვისტოს სამგის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავალი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 25 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ზუგდიდში, სენაკსა და სოხუმში 29, 30 გრადუსი იქნება უზურგეთში, ფოთში, ქობულეთში, ჭიათურასა და ქუთაისში, 32 ამბროლაურსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხეში 30 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 33, გურში 34, რუსთავში 35, 28 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 23 ბაკურიასა და სტეფანწმინდაში, 19 გუდაუში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის, იქოლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 35.

0: ერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: მარადიული ქალაქის გულისემა, რომის პანთეონი, ადგილი სადაც 2000 წლეულია დრომ სვლაშიანელა. ფიზიკის კანონები კი თითქოს სხვა ჩვენთვის უცნობ საიდუმლოებებს დაემორჩილნენ. წარმოიდგინეთ ნაგებობა სარკმლების გარეშე, რომლის დარბაზშიც მზე მუდამ მეფობს გუმბათი, რომელიც დღემდე მსოფლიოში უდიდეს დაუყრდნობელ ბეტონის კონსტრუქციად რჩება. ესაა პანთეონი, ყველა ღმერთის ტაძარი. მისი უმთავრესი საიდუმლო ზეცაშია გამოკიდებული. გუმბათის ზენიტში 19 მეტრიანი ღია სივრცე, ეგრეთ წოდებული ოკულუსი, ანუ სამყაროს თვალი მოჩანს. ეს არ არის მხოლოდ არქიტექტურული შტრიხი, ეს გიგანტური კოსმოსური ხელსაწყოა. როდესაც მზის ხივი ოკულუსიდან იჭრება, იგი ტაძრის კედლებზე სინათლის ცოცხალ მოძრავ ციფერბლატს ხატავს. ანტიკური ხანის ინჟინრები მზის ტრაექტორიას ისეთი სიზუსტით აღრიცხავდნენ, რომ წელიწადის გარკვეულ დღეებში სინათლის ნაკადი მხოლოდ შერჩეულ ქანდაკებებსა და ნიშებს აცოცხლებდა. ყველაზე შთამბეჭდავი სანახაობა 21 აპრილს, რომის დაარსების დღეს იშლება. ზუსტად შუადღისას მზის ხივი პანთეონის ცენტრალურ კარიბჭეს ეცემა. წარმოიდგინეთ ტაძარში შემავალი იმპერატორი, რომელიც ამ წამს სინათლის ოქროსფერ სვეტში ეხვევა. ეს არ იყო მხოლოდ ესთეტიკა, ეს იყო ძალაუფლების უსიტყვო კოდი, მტკიცებულება იმისა, რომ კეისარი თავად ზეცისგან იყო კურთხეული. გამაინც რა ხდება მაშინ, როცა ცაიღრუბლება? ძველი ლეგენდა ამბობს, რომ პანთეონში წვიმა არ ჩადის. მეცნიერება კი ამ პარადოქსს ასე ხსნის: შენობის შიგნით არსებული თბილი ჰაერის ნაკადები ზემოთ მისწრაფვია და წვიმის წვეთებს მანამან აწევრებენ, სანამ ისინი იატაკს მიაღწევენ. ეს საინჟინრო გენიისა და ფიზიკის ისეთი სინთეზია, რომელიც დღემდე აუგნებს მკვლევრებს. პანთეონი არ არის მხოლოდ ქვების ერთობლიობა, ეს ქვაში გამოკვეთილი მათემატიკა. აქ გუმბათის დიამეტრი სიზუსტით უტოლდება მის სიმაღლეს, რაც შენობის შიგნით იდეალურ სფეროს ხაზავს, სამყაროსა და აბსოლუტური ჰარმონიის სიმბოლოს. 2000 წლეული გავიდა, იმპერიები დაემხნენ, მაგრამ სამყაროს თვალი კვლავ ბრავლის მეტყველად დაყურებს ზემოდან და გვახსენებს, ნამდვილი ცოდნა დროსა და ჟამზე მაღლა დგას.

0: რეკლამა. ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 24 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 7, 17, 20, 10, 26. ჯეკპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 6 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 15 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 88 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: ცნობილმა ავსტრიელმა კომპოზიტორმა, ვალსის მეფეწოდებულმა იოჰან შტრაუსმა თავისი შემოქმედების ერთ-ერთი ბწყინვალე ნიმუში ქართველ უფლისწულს მიუძღვნა. კერძოდ, დავით დადიანისა და ულამაზესი ეკატერინე ჭავჭავაძის უფროს ვაჟს, ნიკო დადიანს. ამიტომაც მუსიკალურ ნაწარმოებს ნიკო პოლკა ჰქვია. ეს მოხდა 1859 წლის 14 ივლისს, როცა დიდმა კომპოზიტორმა ქართველი თავადი რუსეთში მოგზაურობის დროს, კერძოდ პავლოვსკში გაიცნო. მაშინ ნიკო დედასთან ერთად რუსეთში იმპერატორის მიწვევით მოგზაურობდა. 1896 წელს ნიკო დადიანის სახელი მთელს მსოფლიოში გახმიანდა. ბულგარეთის ტახტიდან პრინც ბატენბერგის ჩამოგდების შემდეგ რუსეთის იმპერატორმა იგი ბულგარეთის მთავრის კანდიდატად წამოაყენა. ამ მოვლენას მიესალმა მთელი ქართული ინტელიგენცია. ამ თემაზე საუბრობდა როგორც უცხოური, ისე ქართული პრესა და ეს ფაქტი განსაკუთრებით ილია ჭავჭავაძემ აღნიშნა. 1896 წლის 23 დეკემბერს ლონდონური გაზეთი ტაიმსი ნიკო დადიანის შესახებ წერდა. თავადი ნიკოლოზ დადიანი დიდი გვარის შთამომავალია და განსაკუთრებული სანიმუშო უნარჩვევებით ხასიათდება. 1803 წელს მის მშობლიურ ქვეყანასა და რუსეთ შორის ანექსიის სახელით გაფორმებული ცნობილი ხელშეკრულების თანახმად სწორედ რუსებმა აიძულეს იგი მემკვიდრეობით მიღებული სამთავრო

0: სამთავრო უფლებები დაეთმო. თავისუფლების აღკვეთის საშიშროების მიუხედავად, ნიკომ სამეგრელოში რუსიფიკაციის ძალადობრივი საშუალებები გააპროტესტა და ამით გარკვეულ მორალურ გაბედულებასა და სიმამაცეს გაუსვა ხაზი. თუ თავადი ნიკო ბულგარეთის სამეფო ტახტზე ავა, უდავოა რომ იგი ქვეყნის მართვისას ლიბერალურ პოლიტიკას აირჩევს და რუსების ინსტრუმენტად ან მარიონეტად ყოფნას არაფრით დაუშვებს. ამ მოსაზრებას მნიშვნელოვნად ამყარებს პრინცის ძველი მასწავლებლისა და მეგობრის, უაღრესად პატივცემული და ღირსეული ადამიანის დიმიტრი ყიფიანის ფაქტორიც. ნიკო სამწუხაროდ ბულგარეთის მართველი ვერ გახდა. მის კანდიდატურას დასავლეთის გარკვეულმა სახელმწიფოებმა დიდი წინააღმდეგობა გაუწიეს. აღსანიშნავია, რომ დადიანი მთელი სისასტიკით აღუდგა წინ რუსეთის იმპერიის მიერ გაჩაღებულ მეგრული ენის სამწერლობო ენად დამკვიდრების კამპანიას. მეწავი კითხე ის სტატიები, რომელნიც ამტკიცებენ, რომ მეგრულ ენასა და ქართულ ენას შორის მსგავსება არ არისო. ამას ვიტყვი, რომ ის გარეშე ქვეყნის ფილოლოგები, რომელნიც წერენ მეგრულსა და ქართულს ენებზე, არიან სრულიად დაბნეულნი. ჯერ ჩვენი ენა ისწავლონ და მერმე წერონ. მე მენგრელიას, იმერეთს და გურიას უყურებ როგორც საქართველოს პროვინციებს. ჩვენ შუა განსხვავება არ არის, ან არც უნდა იყოს. ეს არის ჩემი აზრი და ამ აზრით მოვკვდები. ასეთი სიტყვებით მიმართა მან რუსიფიკატორებს. 1903 წელს ხანმოკლე ავადმყოფობის შემდეგ ნიკოლოზ დადიანი გარდაიცვალა. იგი სამეგრელოში მატარებლით ჩამოასვენეს და მარტვილი საკათედრო ტაძარში დიდი პატივით დაკრძალეს. ნიკო დადიანისადმი მიძღვნილი პოლკა დღემდე მსოფლიოს უდიდეს საკონცერტო დარბაზებში ისმის. ქართველი უფლისწულისადმი მიძღვნილი ნაწარმოები შტრაუსის შემოქმედების ერთ-ერთ შედევრად ითვლება. ის 3 წუთი და 53 წამი გრძელდება.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი.

0: მარტი ტაშკენტის 27 ტელეფონი 219 15 15 აირჩიეთ მა აირჩიეთ ალიზი თალიზი ჯი
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42 ტელეფონი 551-03-03-03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: საქართველოში 22 საათი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42 ტელეფონი 551-03-03-03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო
4: გაგაცნობთ 25 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 25 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ზუგდიდში, სენაკსა და სოხუმში 29, 30 გრადუსი ქნება უზურგეთში, ფოთში, ქობულეთში, ჭიათურასა და ქუთაისში, 32 ამბროლაურსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში 30 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ცხინვალში სიღნაღსა და თელავში 33, გურში 34, რუსთავში 35, 28 გრადუსი იქნება ბორჯომში 23, ბაკურიასა და სტეფანწმინდაში 19, გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის, სიქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 35.

0: ორი მოთხოვნილება.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 6 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 15 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 88 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: მედია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათი სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
5: საქართველოში 23 საათი.
3: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: გაგაცნობთ 25 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 25 გრადუსის სითბოდა ფიქსირდება, ზუგდიდში, სენაკსა და სოხუმში 29, 30 გრადუსი ქნება ოზურგეთში, ფოთში, ქობულეთში, ჭიათურასა და ქუთაისში, 32 ამბროლაურსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხეში 30 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 33, გურში 34, რუსთავში 35, 28 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 23 ბაკურიასა და სტეფანწმინდაში, 19 გუდაუში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით, ამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 35.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 6 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 15 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 88 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
3: ერიხ მარია რემარკი. ლისაბონის ღამე. მერე და რა დარჩა იქიდან? იკითხა შვარცმა. ეს ყველაფერი ახლა უკვე იმპერანგს გავს რეცხვის შემდეგ სახამებელი რომ გავოვა ხოლმე.

აქ დროის პერსპექტივა აღარ არსებობს. ის რაცაც ლანდშაფტი ერქვა უსახურ სურათად გადაიქცევა, რომელზეც სინათლის ათინათი აირეკლება. ეს სურათიც კი აღარ არის. ახლა ეს მხოლოდ მოგონებათა ნაკადია, საიდანაც ცალკეული სურათები ამოტივტივდება ხოლმე. ეს შეიძლება იყოს სასტუმროს ფანჯარა, შიშველი მხარი ან ერთმანეთის მიყოლებით წარმოთქმული სიტყვები, მოჩვენებები ვით რომ აგრძელებენ არსებობას. ეს ყველაფერი ახლა უკვე იმ პერანგს გავს რეცხვის შემდეგ სახამებელი რომ გაუვა ხოლმე. აქ დროის პერსპექტივა აღარ არსებობს. ის რასაც ლანდშაფტი ერქვა უსახურ სურათად გადაიქცევა, რომელზეც სინათლის ათინათი აირეკლება. ეს სურათიც კი აღარ არის. ახლა ეს მხოლოდ მოგონებათა ნაკადია, საიდანაც ცალკეული სურათები ამოტივტივდება ხოლმე. ეს შეიძლება იყოს სასტუმროს ფანჯარა, შიშველი მხარი ან ერთმანეთის მიყოლები წარმოთქმული სიტყვები, მოჩვენებები ვით რომ აგრძელებენ არსებობას. ეს არის შუქი მწვანე სახურავების თავზე მდინარის ღამეულის სუნი, ტაძრის რუხკედლებზე არეკლილი მთვარის სხივები და ის ნატიფი სახე, ასეთი სხვადასხვანაირი რომ იყო პროვანსსა და პირინეებში. ბოლოს კი გაქოებულს ვხედავდი, რომელსაც სარასოდეს არავინ იცნობდა. ახლა ეს სახე უცებ მისი სხვა სახეების გამოდევნას ცდილობს. თითქოს მანამდე არსებული ყველა სახე მხოლოდ ზმანება იყო. შვარცმა თავი ასწია და მის თვალებში კვლავ ტანჯვა დავინახე, რომლის დამალვასაც ნაძალადევი ღიმილით შეეცადა. ეს სახე ჯერ კიდევ არსებობს, აი იქ, თქვა მან და თავზე მიიდო ხელი. მაგრამ ეს სახე ჩრჩილით სავსე კარადაში მიტოვებულ ტანსაცმელს მაგონებს და ვშიშობ, რომ მასაც ასეთივე საფრთხე ემუქრება. ამიტომაც გიყვებით მის შესახებ. ამ სახეს ისე შეინარჩუნებთ, რომ თქვენს არსებობას საფრთხეს არ შეუქმნის და არ შეეცდებით თქვენს მოგონებაში მის განადგურებას საკუთარი თავის გადასარჩენად. პირადად მე ვერ ვახერხებ ამას, რადგან ეს ბოლოდროინდელი გაქვეებული სახე ჯერაც კიბორჩხალასავით გადაფარებია ზემოდან დანარჩენ წინანდელ სახეებს. შვარცმა ხმა იმაღლა. ბოლოს კი ორივეს უკვე საკმაოდ ნაცნობი, თუმცა შემზარავი სახეები ჰქონდა. პარიში კიდევ დიდხანს დარჩით, კითხე მე. გიორგი ერთხელ ისე მოვიდა ჩვენთან და შეეცადა ჰელენი ხან დაყოვებით, ხანაც მუქარით დაიყოლიებინა წასვლაზე. იმ დროს სასტუმროში არ ვიყავი და ჰოლში მაშინ შევეჩეხე სასტუმროდან რომ გამოდიოდა. გიორგი წინ გადამიდგა და ძალიან ჩუმი ხმით მითხრა: ნაძირალა, ჩემს დას ხომ დაუნგრიეს ხოვრება, მაგრამ ცოტას დამასადე, სულ მალე ვიყრი შენზე ჯავს. ერთ ორ კვირაში ორივენი ჩემს ხელში იქნებით და მაშინ პირადად ვიზრუნებ შენზე, ჩემო ბიჭუნა. ჩემ წინაშე მუხლებზე იხოხიელებ და ლაპარაკის თავი კიდევ თუ გექნება, შემევედრები მომკალიო. ეს ძალიან ადვილი წარმოსადგენია, უთხარი მე. არა, გატყობ გიჭირს იმის წარმოდგენა რა დღეების გელის, თორემ ახლავე თავ ქუდ მოგლეჯილი რაც შეიძლება შორს გაიქცეოდი აქედან. მაგრამ კიდევ მოგცემ ერთ შანს. თუ ჩემი და სამ დღეში ოსამბრიუკში ჩამოვა, რაღაცებზე თვალს დახუჭა. სამ დღეში. გასაგებია? ყველაფერი ძალიან გასაგებად ამბობთ. ხო და თუ ასია, დაიმახსოვრე. ჩემი და აუცილებლად უნდა დაბრუნდეს ეს შენს მშვენიერად იწყეულო ნაძირალავ. იქნებ გინდა თავი მოიკატუნო, თითქოს არ იცოდე ჰელენი ავად რომ არის. ახლა ამის მტკიცება არ დამისყო. გიორგს მივაშტერდი. ვერ გამეგო, მართლაც მეუბნებოდა თუ ჰელენის ნათქვამს იმეორებდა, რომელმაც როგორც მისგან ვიცოდი, ეს ავადმყოფობა იმისთვის მოიგონა, რომ შვეიცარიაში წასულიყო. არა, ამის შესახებ არაფერი ვიციო, უთხარი მე. ერთი ამ თაღლიც დამიხედეთ, არ ვიციო. ამბობ, რადგან ამის ცოდნა ხელს არ გაძლევს, არა? ჩემი და სასრაფოთ უნდა გაისინჯოს ექიმს. ჩემი თუ არ გჯერა, მარტენს მისერე და კითხე. ის გეტყვი სიმართლეს. ამ დროს დავინახე, რომ ორი საეჭო ტიპი დღისით მზისით კურდულად შემოიპარა სასტუმროში. დაიმახსოვრე, სამ დღეს კიდევ გაძლევ, წაიჩურჩულა გიორგმა. ისევ თუ გაჯიუტნები, იცოდენ მაგ წყეულ სულს მისხალ-მისხალ ამო განთხევინებ. სულ მალე ისე მოვა, ოღონდ ამჯერად უკვე უნიფორმით. ვერიმ საეჭო ტიპებს გვერდი აუარა და სასტუმროდან გავიდა. ამათ კი აქეთ-იქით გვერდი ამიქციეს და კიბეზე ავიდნენ. მეც გავყევი, ოთახში რომ შევედი, ჰელენი ფანჯერასთან იდგა. მას ისევ შეხვდი ხომ? კითხა მან. ხო, მითხა რომ ავათხარ და ამიტომ უკან უნდა დაბრუნდე. ჰელენმა თავი გააქნია. რას არ მოროშავს ხოლმე ეგ კაცი? მითხარი, ავათხარ, კითხე მე. რას ისულელია? ეგ მიზეზი ხომ თავად მოვიგონე რომ იქიდან წამოსულიყავე. ეს ამბავი მარტენსას ცოდნია. ცხადია ისის, არკონაში წერილი რომ მომწერა ხომ გახსოვს, ხო და ეს ყველაფერი მასთან შევოთანხმე. ავად ნამდვილად არ ხარ ჰელენ. შემომხედე, ამონტყობს გავარ. არა, მაგრამ ეგ არაფერს არ ნიშნავს. მართლა არ ხარ ავად? არა, თქვა ჰელენმა და მოუთმენლობა დაიწყო. კიდევ რა გითხა გიორგმა? როგორც ყოველთვის დამემუქრა შენგან რა უნდოდა? იგივე მოთხოვნები წამომიყენა, არ მგონია კიდევ მოვიდეს. ისე რატომ მოვიდა? ჰელენმა უცნაურად გაიღიმა. გიორგს რატომღაც გონია რომ მისი საკუთრება ვარ და

ალბათ მე ციხეში მოხვდები და ერთმანეთს დაგვაშორებენ. ჰელენმა თავი დამიკნია. საფრანგეთის ციხეების სანატორიუმი არ გეგონა სუთხარი მე. გერმანიის ციხეებზეც ვერ იტყვი ამას. იქ ციხეში მაინც არ ჩაგსვამენ. ჰელენი სრაფად შემოგუნდა. გითხარი აქ ჩები მეთქი. რა კივალი მოიხადე და გამოფრთხილე ამაზე ნუღარი ფიქრებ. აქ ჩები და ეს შენ საერთოდ არ გეხება. უკან აღარ ბრუნდები. ჰელენს მიუჩერდი. ეშმაკსაც წაუღიე სიფთხილე და უსაფრთხო ცხოვრება. მომბეზრდა ყველაფერი. სათქმელად ადვილია ჰელენ, უთხარი და მხრებზე მოხვიე ხელი. უცბად მომიშორა და შეყვირა. მაშინ წადი. რით ვერ გაიგე რომ არავითარი პასუხის მგებლობა არ გაკისრია. წადი და მარტო დამტოვე. როგორმე უშენოდაც მიუხედავ თავს. ეს რომ თქვა ჰელენმა ისე შემომხედა გიორგს რომ უყურებდა ხოლმე. ქალაჩუნასავით ნუ იქცევე მითხრა მე. არაფრის აზრზე არ ხარ და ამიტომ ნუ შემჭამე შენი ზრუნვით და პასუხის მგებლობით. ბოლოს და ბოლოს შეიგნე რომ შენ გამო არ წამოსულვარ და ეს ჩემთვის გავაკეთე. ეს ვიცი. ჰელენი ისე მომეახლოვდა. უნდა დამიჯერო რასაც გეუბნები. მაშინაც კი თუ ეს სიმართლეს არ შეესაბამება, მითხრა მან ამჯერად ნაზად. წამოსვლას ისედაც ვაპირებდი და რომ ჩამოხვედი ეს მხოლოდ დამთხვევა იყო. რით ვეღარ მიხვდი ამას. უსაფრთხო ცხოვრება სულაც არ არის მთავარი. მართალი ხარ, მიუგემე, მაგრამ როცა ადამიანი გიყვარს ეს უსაფრთხოება მის დასასავად გჭირდება. არავითარი უსაფრთხოება არ არსებობს. ხო, არ არსებობს, გაიმეორა მან. ნუ ყველაფერს მეტყვი, ყველაფერი შენზე უკეთ ვიცი და მოფიქრებული მაქვს. ღმერთო ჩემო, რამდენი დრო შევალია ამაზე ფიქრს? ძირფასო, მოდი ამაზე ნუხარ ვილაპარაკებთ. შეხედე რა მშვენიერი საღამო გველოდება გარეთ. პარიზში ხომ ბევრი ასეთი საღამო აღარ დაგჩენია. კარგი. შენ დაბრუნება თუ არ გინდა, ხომ შეგიძლია შვეიცარიაში მაინც ახვიდე? გითხე მე. გიორგი ირწმუნება, რომ ნაცისტები შვეიცარიასაც ისევ გადაულიან პირველი მსოფლიო ომის დროს ბელგიას რომ გადაუარეს. გიორგმა არ შეიძლება ყველაფერი იცოდეს. მაშინ მოდი ჯერჯერობით აქ დავრჩეთ, მითხრა ჰელენმა. იქნებ ისრო აგიდეს. მსგავსი სიტუაცია ერთხელაც იყო. მაშინაც ყველას ეგონა რომ ომი დაიწყებოდა, მაგრამ მერე მიუნხენის ხელშეკრულება დაიდო. ხომ შეიძლება ასეთი მიუნხენი კიდევ განმეორდეს? არ ვიცი, ჰელენს მართლა ჯეროდა თავისი სიტყვებისა თუ ამით მხოლოდ შემს დარწმუნებას ცდილობდა. იმედიანი ადამიანი ადვილად იჯერებს ყველაფერს. მოდა იმ საღამოს მეც იმედი მომეცა. როგორ დაიწყებდა საფრანგეთი ომს, როცა შეიარაღი ბარ ჰქონდა? ამიტომ დათმობაზე უნდა წასულიყო. ან პოლონეთის მხარეს რატომ იბრძოლებდა? ის ხომ ჩეხოსლოვაკიის გამოც არ ჩაბმულა ომში. ვერ მოხდა ის, რომ 10 დღეში საზღვრები ჩაიკეტა და ომიც დაიწყო. ბატონო შვარც, მაშინ მე დაგაპატიმეს კითხე მე. არა, ერთი კვირის ვადა კიდევ მომცნეს, ოღონს ქალაქიდან გასვლა აგვიგრძელეს. განა საოცარი ირონია არისო, რომ 5 წელი აქ ვიყავი გამოძევებული, ახლა კი უეცრად ჩემი აქედან გაშვება არ უნდათ. თქვენ სად იყავით ამ დროს? კითხა შვარცმა. პარიში, უთხარი მე. თქვენ ველოდრომის ტერიტორიაზე ჩაგამწყდეს? რა თქმა უნდა. თქვენი სახე რატომღაც მე არ მახსოვს. ბატონო შვარც, როგორ გემახსოვრება, როცა მაშინ იქ ემიგრანტების მთელი ლაშქარი იყო თამოყრილი. ომის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე პარიზის საჰაერო თავდასხმებისაგან დასაცავოთ, რომ შენი ღბეს ეს თუ გახსოვთ. რა თქმა უნდა, მახსოვს იმ დღეებში, მეგონა რომ მთელი სამყარო უკუნეთში შეთანხმდა. დიახ, მაშინ მხოლოდ მშუტავი მოცისფრო სინათლეები ენთო და ღამის ქუჩების კუთხეებში მათი მქრალი შუქი ჭლექიანის თვალებს მაგონებდა. მაგრამ ქალაქი მხოლოდ სიბნელეს როდი მოეცვა. იგი თითქოს დასნეულებული იყო და მის სივ მოცისფრო სიბნელეში იყინებოდი, თუმცა გარეთ გაზაფხული იდგა. იმ დღეებში ერთ-ერთი ნახატი გავყიდა განსვენებულმა შვარცმა რომ დამიტოვა. მინდოდა რა შეიძლება ბევრი ნაღდი ფული ქონოდა, მაგრამ იმხანად ყველაფერი ძნელად იყიდებოდა. სურათებით მოვაჭრეს თან რომ მივედი, ძალიან ცოტა შემომთავაზა და ნახატი უკან წამოვიღე. ბოლოს და ბოლოს ეს სურათი კინოსფეროში მოღვაწე ვიღაც მდიდარმა ემიგრანტმა იყიდა, რადგან ეგონა რომ ქონებაში ფულის დაბანდება უფრო სარფიანი იქნებოდა ვიდრე მისი შენახვა. ბოლოს სურათი შესანახა ჩვენი სასტუმროს მეპატრონეს მივაბარე, ნაშვატყეს კი ჩემს ასაყვანად ორი პოლიციელის მოვიდა. მითხრეს დამშვიდობებოდი ჰენენს, რომელიც გააფთრებული იდგა და გაოგნებული თვალებით შემომყურებდა. ეს შეუძლებელია, თქვა მან. არა ჰელენ, ეს შესაძლებელია და მოგვიანებით შენს საგიყვანენ, მიუგემე. ამიტომ ჩვენი პასპორტები არ უნდა გადავყაროთ. შენი შეინახე. ნამდვილად ასე აჯობებს, გითხრა ერთ-ერთმა პოლიციელმა სუფთა გერმანულით. მადლობა გადაუხადე და ვთხოვე დამშვიდობების დროს იქნებ მარტო დაგტოვოთ მეთქი. პოლიციელმა კარისკენ გაიხედა. გაქცევა რომ მდომოდა ამას რამდენიმე დღის წინ მოვახერხებდი, უთხარი მე. მან თანხმობის ნიშნა თავი დამიკნია და ჩვენ ჰელენის ოთახში შევედით. ასეთ ამბებზე ადრეს გვილაპარაკია, მაგრამ ახლა ყველაფერი სულ სხვაგვარად ხდება, რა? უთხარი ჰელენს და ხელში ავიყვანე, მაგრამ მან თავი გაითავისუფლა და მკითხა. ახლა სად უნდა გეძება? მოვილაპარაკეთ რომ ერთმანეთის ამბებს სასტუმროს

პატრონის და ერთი ფრანგის მეშვეობით გავიგებდით, რომლის მისამართის ორივეს ჰქონდა. ამასობაში კარზე პოლიცია მოგიკაკუნა. ლედი წამოიღეთ თან მითხრამან. ერთ ორ დღეში ალბათ ეს ყველაფერი დამთავრდება, მაგრამ კარგია, იქ პლედი და ცოტა საჭმელიც თუ გექნებათ. პლედი რომ არ გვაქვს, თქვიმე არაუშავს. მერე მოგიდან, მომიგო ჰელენმა, მერე დაფასურდა და წასაღებად სასწრაფოდ რაღაც საჭმელი მომინზადა. ესე იგი, ამბობთ რომ ეს ყველაფერი მხოლოდ ერთ ორ დღეს გასტანს, კითხა პოლიციელს. დიახ, ფიქრობ საბუთების შემოწმებას ამაზე დიდი დრო არ დაშიგდება. ასეთია ომი, ქალბატონო, დაზინა მან. ამ სიტყვების მოსმენა კიდევ ხშირად მოგვიწადა. შვარცმა ჯიბიდან სიგარა ამოიღო და მოუკიდა. ეს ყველაფერი საკუთარ თავზეც გამოსილი გექნებათ, მითხრა მან. ჯერ იყო და პოლიციის განყოფილებაში გვაყურყუტეს, სანამ დანარჩენ ემიგრანტებსაც მოიყვანდნენ, მათ კი ისე დაიზებდნენ, თითქოს საშიში ნაცისტები იყვნენ. მერე გისოსებიანი მანქანით პრეფექტურაში წავიყვანეს და იქაც დიდხანს მოგვიხდა ლოდინი. ლეპენის დარბაზში ყოფილხართ? თავი დაუქნე. პრეფექტურის ეკრანით აღჭურვილ ამ უზარმაზარ მრავალ ადგილიან დარბაზში ნამყოფი ვიყავი. იქ პოლიციელებს ჩვეულებრივ სასწავლო ფილმებს უჩვენებდნენ ხოლმე. იქ ორი დღე ვიყავი, უთხარი შვარც. ღამით ნახშირით სავსე დიდ სარდაფში ჩაყავდი, სადაც დასაძინებლად გრძელი სკამები დაედგათ. დილით კი ყველანი მენახშირებს გავდით. მთელი დღე სკამებზე ვისხედით, თქვა შვარცმა. ისეთი ჭუჭყიანები ვიყავით, რომ ცოტა ხანში ნამდვილ ბოროტ მოქმედებს დამემსგავსეთ და იქ ისედებოდა სკვლიდნენ კიდეს. გიორგმა მაშინ თავის დაუნებურად იძია ჩემზე შური. როგორც აღმოჩნდა თავის დროზე ჩვენი მისამართი პრეფექტურაში ვიღაცის დახმარებით გაუკია და იქ არ დაომალოს რომ ნაცისტური პარტიის წევრი იყო. რაკი პრეფექტურაში ეს იცოდნენ, ახლა დღეში რამდენჯერმე მიწყობდნენ დაკითხოს, როგორც ნაცისტების ჯაშუში და ცდილობდნენ გაიგოთ რა მაკავშირებდა გიორგთან და ნაციონალ სოციალისტების პარტიასთან. თავდაპირველად ეს ამბავი იმდენად აბსურდული მომეჩვენა, რომ გამეცინა კიდეს, მაგრამ მერე დავწუმდი, რომ თვით ყველაზე აბსურდული რამ შეიძლება ერთობს სავალალოდ შემოგიტრიალდეს. გერმანიაში ეს ნამდვილად ასახდებოდა და ამას ნაცისტური პარტიის არსებობა ადასტურებდა. მაგრამ რაციონალური აზროვნებით ცნობილ ისეთ ქვეყანაშიც კი, როგორიც საფრანგეთი იყო, ბიუროკრატიისა და ომის გავლენით ამგვარ აბსურდულ შემთხვევას ვერ გამორიცხავდი. ომის დროს კი ჯაშუშობის ბრალდება სახუმარო საქმეროდია. ყოველდღიურად შეშინებული ადამიანების ახალ-ახალი ნაკადი მოყავდათ. ომის გამოცხადების შემდეგ ბრძოლის ველზე ჯერ კაციშვილი არ მოეკლათ. ენაკვიმატი ხალხი კი ამ პერიოდს რატომღაც ომის საშინელებად მოიხსენიებდა, თუმცა იმხანად უკვე თავს დაგტყმობდა სიცოცხლისა და პიროვნების უგულებელყოფისის ჯოჯოხეთური ატმოსფერო, ომს შავი ჭირივით რომ ზდევს ხოლმე თან. ადამიანებს ადამიანებად კი არა, სამხედრო დროების თანახმად მხოლოდ ჯარისკაცებად ომისთვის ვარგის და უვარგის არსებებად ან მტრებად მიიჩნევდნენ. მესამე დღეს უკვე გონება მიხთილი ვიჯექი ლეპენის დარბაზში. აგმყოფი ხალხის ნაწილი წაიყვანეს. დანარჩენები ჩოჩურით ლაპარაკობდნენ, ჭამდნენ ან ეძინათ. ჩვენი აქაური ყოფა სარსებო მინიმუმამდე იყო დაყვანილი, მაგრამ ეს ნაკლებად გვაწუხებდა. გერმანიის ნებისმიერ საკონცენტრაციო ბანაკთან შედარებით აქ თავს კომფორტულად გრძნობდი. სკრივში სწრაფად თუ არ ჩავდგებოდით, დიდი წიხლი ამოერტყათ ან მუშტი ეთავაზებინათ, მაგრამ რა სიზამ, ყველა ქვეყანაში ძალაუფლება. პოლიციელი კი პოლიციელი. დაკითხვის დროს საშინლად ვიღლებოდი. ცარიელი ეკრანის ქვეშ შემაღლებულ ადგილას ფეხებ გაფარჩხებული ისხდნენ უნიფორმიანი შეიარაღებული ზედამხედველები. ნახე რო ჩაბნენებულ ჭუჭყიან დარბაზში კი ჩვენ ვიყავით. რატომღაც წარმოვიდგინე რომ ეს ყველაფერი იმ ჩვენი ცხოვრების უნუგეშო სიმბოლო იყო, რომელშიც მხოლოდ პატიმრები და ზედამხედველები არსებობდნენ. თავ ჩვენ კი იზღა დაგჩვენოდა ცარიელ ეკრანზე ჩვენივე წარმოსახვით შექმნილი ფილმები გვენახა. იქნებოდა ეს სასალო ფილმი, კომედია თუ ტრაგედია. ბოლოს და ბოლოს კი იქ ყოველთვის მაინც სარიელი ეკრანი დაოცხრომელი გული და გონება ჩლუნგი ძალაუფლება რჩებოდა, რომელიც ისე მოქმედებდა თითქოს მარადიული არსებობა ეწერა და ბუნებრივი იყო, რომ სამართლიანობის სახელით ყველა ეკრანი დიდხნობით ისევ და ისევ სარიელი რჩებოდა. მაშინ გავიფიქრე, ამას საშველი არ ექნება, აღარაფერი შეიცვლებოდა, ერთხელაც ისევ გავქრებით, რომ ამას ვერავინ შეამჩნევს მეთქი. თავადაც კარგად მოგეხსენებათ, რომ ასეთ წუთებში ადამიანს იმედი საბოლოოდ გადაეწურება ხოლმე. თანხმობის ნიშნად შვარც თავი დაუქნია. დიახ, ეს მშვიდი თვითკვლელობის წუთებია, როდესაც თავს აღარ იცავ და ლამის შემთხვევით და გაუცნობიერებლად დგამ უკანასკნელ ნაბიჯს. უთხარი მერე. უეცრად კარი გაიღო, განაგრძო თხრობა შვარცმა და დავინახე, რომ დერეფნიდან შემოჭრილ სინათლესთან ერთად დარბაზში ჰელენი შემოვიდა. ხელში კალათა და პლედები ეჭირა, მკლავზე კი ლეოპარდის ქურქი ჰქონდა გადაკიდებული. სიარულზე და თავის მოძრაობაზე ცვისანი. ჰელენი ერთი წამით შედგა. მერე პატიმრების რიგებს ჩამოუვარა და ძებნა დამიწყო. სულ ახლოს გვერდზე რომ ჩამიარა, ვერ დამინახა და ისეთი გრძნობა მქონდა, თითქოს ოსამბრიუკის ტაძარში ჩვენი მაშინდელი შეხვედრა მეორდება.
ჰელენ, დაუძახემე. შემოტრიალდა, მაგრამ მხოლოდ მაშინ დამინახა ფეხზე რომ წამოდექი. ღმერთო ჩემო, რას გახარდ ყველანი? კითხა გაბრაზებულმა. არაფერია, ნახშირი სარდაფში გძინავს და ასე იმიტომ გამოიყურებთ. აქ როგორ მოხდი? მეც დამაპატიმნეს, თქვა, ისე თითქოს ამით ამაყობდა. სვაქალებზე ბევრად ადრე მომაკითხეს, იმედი მქონდა რომ აქ გიპოვიდი. რატომ დაგაპატიმნეს? შენ რატომ დაგაპატიმნეს? კითხვითვე მომიგო ჰელენმა. ჯაშუშობის ბრალდებით. მეც ასევე, ჩემი პასპორტის გამო. ეგ საიდან იცი? ესესა, დაკითხვაზე ვიყავი და იქ მითხრეს. ემიგრანტი ქალები ჯერ არ დაუპატიმრებიათ, მაგრამ მე ემიგრანტად არ ვითვლები. დაკითხვაზე ერთი ჩია კაცი ზის თმა ბრიოლინით აქვს გაპოხილი და უსიამოვნო სუნი აძლის. შენს მაკაცთან ხო არ დაყავხარ დასაკითხად? არ ვიცი, აკველას და ყველაფერს უსიამოვნო სუნი აძლის და რა კარგია პრედები რომ წამოიღე. ხო, რისი წამოღება შევძელი წამოიღე, თქვა ჰელენმა, კალათაში ბოთლები გაწკარუნდა. ღვინო ვერ ვიშოვე და კონიაკი წამოიღე. პირველ რიგში აქ საჭირო რაღაც რაღაცეები მაქვს. რამეს მაინც თუ გაჭმევენ? კი, ჩვეულებრივი საჭმელია. შეგვიძლია ბუტერბროდებიც მოვიტანოთ ხოლმე. ჰელენი ჩემკენ დაიხარა და შემათვალიერა. ყველანი ზანგებს გავხართ. აქ დავონა არ შეიძლება? ჯერჯერობით არა, მაგრამ ეს ბოროტებით კი არა, უფრო დაუდევრობით მოსდით. ჰელენმა კალათიდან კონიაკი ამოიღო. ჩვენი სასტუმროს მეპატრონე ბოლოს თავაზიანად მომემსახურა და ბოთლები წინასწარ გამიხსნა. მითხრა იქ კორპსაძრობი არ ექნებათო. მიდი დალიე. დიდი ყუპი გადავკარი და ბოთლი ჰელენს დაუბრუნე. ჩიკას კი წამოიღე. სანამ უნარი შეგწევს, ცივილიზებულ ადამიანებად უნდა დავრჩეთ. მითხრა და ჩიკა შევავსო. საფხულისა და თავისუფლების სურნელი აგდის, უთხარი მე. გარეთ რა ხდება? ყველაფერი ისეა, მშვიდობიანობის დროს რომ იყო ხოლმე. კაფეებში ხალხი სტევა არ არის და ცაც ისევე ლურჯია. მითხრა ჰელენმა, მერე პოლიციელებს გახედა ზემოთ შემაღლებაზე რომ ისხდნენ და გაიცინა. ჩემი თავი ტირში მგონია. თითქოს იმ ფიგურებს თუ ვესვრი და გადავაყირავებ, ერთი ბოთლი ღვინითან საფერფლი დამასაჩუქრებენ. იმ ფიგურებს სხვათაშორის შაშხანები აქვთ. ჰელენმა კალათიდან პაშტეტი ამოიღო. სასტუმროს მეპატრონემ გულით ადად მოგიკითხა და შემოგითვალა არ დაგავისწყეს გამოთქმა ომი სიბინძურეა. ეს ბატის პაშტეტია. მაშ მოდი, ერთხელ კიდევ შევზახოთ. გაუმარჯოს ცივილიზაციას. უცებ გამხიარულდი. ჰელენი ჩემთან იყო ომის სათქი ჯერ არისმოდა და როგორც მითხეს აქედანაც მალე გაგიშვებდნენ. ამიტომ იმედი არ უნდა დამეკარგა. მეორე საღამოს უკვე შევიტყვეთ რომ ერთმანეთს დაგვაცილებდნენ. მეკოლობის მთავარ ბანაკში გადამიყვანდნენ ჰელენს კი როკეტის პატარა ციხეში. აზრი არ ქონდა იმის თქმას რომ ცოლქმარი ვიყავით. ეს რომს დაიჯერებინათ მაინც არაფერი გვეშველებოდა, რადგან წყვილებსაც სალ-სალკე ათავსებდნენ. ის ღამე მე და ჰელენმა სარდაფში ერთად გავატარეთ. ერთმა კეთილმა ზედამხედველმა დაგვრთო ამის ნება. მერე ვიღაცამ რამდენიმე სანთელის მოგვიტანა, პატიმრების ნაწილი უკვე სადღას გადაიყვანეს და სარდაფში 100-ოდე კაცი გადავრჩით. ესპანელი ემიგრანტების ჩვენთან იყვნენ. უკვე ირონიულ ღიმილს იწვევდა ის ანტიფაშისტური გულმოდგინება, როგორითაც ახალა ანტიფაშისტურად განწყობილ ადამიანებს ამ ანტიფაშისტურ ქვეყანაში აპატიმრებდნენ. ამიტომ თავი გერმანიაში მეგონა. კი, მაგრამ რატომ უნდა დაგვაცილონ ერთმანეს? კითხა ჰელენმა. არ ვიცი, ამის მიზეზი უფრო მათი გონება ჩლუნგობა მგონია ვიდრე სისასტიკე. ქალებს და მამაკაცებს ერთ ბანაკში თუ მოათავსებენ, იქ ეჭვიანობისა და ჩხუბის მეტი არაფერი იქნება. ამიტომაც სასალკეობენ მათ. ამიხსნა ჩიატანის მოხუცმა ესპანელმა და დაზინა. ომი ომია. ჰელენი ლეოპარდის ქურქში გახვეული იყო და ჩემს გვერდით ეძინა. სარდაფში რამდენიმე მოსახერხებელი რბილის კამი იდგა, მაგრამ ისინი ახალ მოყვანილ 4 თუ 5 მოხუც ქალს დაუთმეს. ერთ-ერთმა მოხუცმა ჰელენს შესთავაზა ღამის 3 საათიდან 5 საათამდე ჩემს კამზე დაიძინათ, მაგრამ ჰელენმა უარი უთხრა. მომავალში, სადაც ხშირად მომიწევს მარტო ძილი, დაზინა მერე. უჩვეულო ღამე იყო. ხალხის ხმა ნელ-ნელა მიჩუმდა. მალე მოხუცმა ქალებმა შეწყვიტეს ტირილი. მხოლოდ დრო და დრო იღვიძებდნენ და ზლუქუნებდნენ, მერე კი კვლავ ძილი ერეოდათ. ჰელენ შემს მხარზე ეძინა. კლავები შემომხვია და ძილში რაღაცას ჩამჩურჩულებდა. ბავშვის თუ სატრფოს სიტყვებით რომ ჩამესმოდა ყურში. ასეთ სიტყვებს დღისით საერთოდ არ ამბობენ და ღამითაც იშვიათად თუ წარმოთქვამენ ხოლმე. ასეთ სიტყვებს ადამიანები ძნელბედობის და განშორების წუთებში ამბობენ, როდესაც სხეულებს განშორება არ სურთ. ეს სიტყვები კანის, სისხლის და უძველესი სამყაროსეული გოდების გამოძახილია. და ადამიანები მათ მაშინ წარმოთქვამენ, როდესაც გრძნობენ, რომ ერთად ყოფნა არ უწერიათ და ერთ-ერთი მათგანი ამ ქვეყნიდან ყოველთვის პირველი მიდის. სიკვდილი კი ყოველ წამს თავისკენ გვიხმობს და განსგაცილებს საშუალებას არ გვაძლევს შევჩერდეთ, რათა ერთი საათით მაინც მივეცეთ მარადისობის ილუზიას. ცოტახანში ჰელენი მკერდიდან ნელ-ნელა მუხლებზე ჩამომისურდა, მისი თავი ხელით მეჭირა და ვუყურებდი, როგორ სუნთქავდა უკანასკნელი სანთლის შუგზე. თან მესმოდა,
პატიმნები ნახშირის გროვაში ფთხილად რომ დაბურიელობდნენ და მოფარებულ ადგილს ეძებდნენ მოსაშარდად. დარბაზი ოდნავ იყო განათებული და ისეთი შეგრძნება მქონდა, თითქოს ირგვლივ უზარმაზარი ჩრდილები რეოდნენ. ჩვენ კი მოჩვენებებით სავსე უღრან ტყეში ვიმყოფებოდით, სადაც ჰენენს ამ ფეხმართ ლეოპარდს ჯადოქრები შელოცვებით თავისკენ უხმობდნენ. მერე ბოლოს სინათლეს ჩაიწვა და ირგვლივ ხროტინით ჩამოწვა სულის შემღუთველი წყვდიადი. ჩემ ხელებ ქვეშ ჰელენის სუნთქვას გრძნობდი. ერთხელ ხმამაღლა შეყვირა და შეშინებულმა წარმოდგომა დააპირა. ნუგეშინია ჰელენ, შენთან ვარ, ჩავჩურჩული ყურში. ჰელენ ისევ მიწვა და ხელებზე კოცნა დამიწყვა. ხო, ჩემთან ხარ და ყოველთვის ჩემთან უნდა იყო, ჩაიჩურჩულა მან. ყოველთვის შენთან ვიქნები, ჩავჩურჩულე მეც, მაგრამ ისოდე, დროებით თუ დაგვაშორებენ, მაინც მოგნახავ. არ მომატყუებ, წაიჩურჩულა ძილში. არასოდეს მიგატოვებ და სადაც არ უნდა იყო, მაინც გიპოვე, ისე როგორც ბოლოს გიპოვე. კარგი, ამოიახრა ჰელენმა. მერე შეტრიალდა და სახე ჩემს ხელში ჩამოლა. არ მეძინებოდა. ვიჯექი და დრო და დრო თითებზე მისი ტუჩების შეხებას გრძნობდი. მერე გავიფიქრე, რომ ეს ქალი ასე ძლიერად მაშინაც კი ანყვარებია, როცა მისი სხეული მთლიანად მე მეკუთვნოდა. იმ ღამით ეს სიყვარული სიბინძურეში ხმაურიანი ხრინვისა და იმ უჩვეულო შიშინა ხმის თანხლებით გაცხადდა ნახშირზე დაღვრილი შარდი, რომ გამოსცემს ხოლმე. გასოსული ვიჯექი და მთელი ჩემი არსება ამ სიყვარულს მოეცვა. მერე უღიმღამო ნაცრისფერი დილას გათენდა, რომელიც ფერებს თანთქავს და კანქვეშ შმიმალული ჩონჩხის ხილული ხდება. უცრად მომეჩვენა, თითქოს ჰელენი კვდებოდა და თუ გავაღვიძებდი, შევძლებდი მის გადარჩენას. ჰელენმა გაიღვიძა და ცალი თვალი გაახილა. როგორ ფიქრობ, აქ ცხელყავას და კრუასანებს არ მოგვიტანენ? მკითხა მერე. არ ვიცი, იქნებ ზედამხედველი როგორმე მოვისყიდა, უთხარი ბედნიერი სახით. ჰელენმა მეორე თვალიც გაახილა და მომაჩერდა. კი, მაგრამ რა მოხდა? მკითხა მერე. ისეთი სახე გაქვს, კაცი იფიქრებს ლატარიაში დიდი ფული მოიგო, გათავისუფლებას ხომ არ გპირდებიან? არაფერი მომხდარა, გარდა იმისა, რომ საკუთარი თავისგან გათავისუფლდი, მიუგე მე. ჰელენმა ჩემ ხელებში ჩარგული თავი ოდნავ შეარხია. საკუთარ თავს ცოტა ხნით მაინც რატომ არ შეეშვები? მკითხა მერე. რა თქმა უნდა, ასეც უნდა მოიქცე. თამშიშობ, რომ ასეთ მდგომარეობაში ყოფნა დიდი ხნით მომიწევს და აღარ მომეცემა საშუალება გადაწყვეტილებები თავად მივიღო. მაგრამ როცა საკითხს ამ თვალით ვუყურებ, ესეც ერთგვარი ნუგეშია. ნუგეშის პოვნა ყოველთვის შეიძლება, მითხრა ჰელენმა და დაამთქნარა. სანამ ცოცხლები ვართ, ნუგეში არ დაგველევა. ლითვერ შეიგნეს. როგორ გონია, ჯაშუშობის ბრალდებით დაქურეტენ? მკითხა მერე. არა, მხოლოდ დაგვაპატიმრებენ. იმ ემიგრანტებსაც დააპატიმრებენ, ვისაც ჯაშუშობას ვერ დაუმტკისებენ. ხო, ვისაც იპოვიან, ყველა სიხეში ჩასვამენ. ხომ ხედავ, მამაკაცები უკვე მოიყვანეს. ჰელენი წამოჭდა. მაშინაა განსხვავება მათ შორის. ვინ ჯაშუში არ არის, ისინი შეიძლება უფრო ადვილად გაათავისუფლონ, მიუგე მე. ეგ ჯერ კიდევ საკითხავია, ვინ ის ისიგნო ჩვენ უკეთესადაც კი მოგვექცნენ სწორედ იმის გამო, რომ ჯაშუშები გონივართ? რა სისულელეს ამბობ ჰელენ? ჰელენმა თავი გააქნია. არა, სისულელე სულაც არ არის, ამას გამოცდილება მალაპარაკებს. ნუ თუ ჯერ კიდევ ვერ მიხვდი, რომ ჩვენ საუკუნეში უდანაშაულობა ის დანაშაულია, რომელიც ყველაზე მკაცრად იჟება, მაინცდამაინც ორი ქვეყნის სიხეებში უნდა გეყურყუტა, რომ ამას მიხვდარიყავი? აბა, სამართლიანობაზე მეოცნებებ კონიაკი კიდევ გვაქვს? კონიაკიც გვაქვს და პაშტეტიც, ორივე მომესი. რა უჩვეულო საუზმე არა, თქვა ჰელენმა და დაზინა. ისი შიშობ, რომ მომავალში თავგადასავლებით ახსავსე ცხოვრება გველის. კარგი, ასე რომ ფიქრობ, უთხარი და კონიაკი მივაცოდე. ამის გაგება მხოლოდ ამ გზით შეიძლება. ან იქნებ გინდა გაბოროტდე ცხოვრება, მოიშხამო და ისევ მოკვდე. სამართლიანობის ნებას თუ გამორიცხავ, სულაც არ გაგიჭირდება ამ ყველაფერს თავგადასავალი დაარქვა. განა ასე არ არის? ძველი კონიაკის და გემრიელი პაშტეტის სასიამოვნო სუნი ჰელენს თითქოს ბედნიერებას ანიჭებდა. ჭამდა, ცვამდა და თითათ ნასიამოვნები ჩანდა. ვერაფრით ვიფიქრებდი, რომ ამ ყველაფერს ასე ადვილად შევეგუებოდი, უთხარი მე. ჩემი ჯავრი ნუგექნება, მითხრა მან და კალათაში თეთრ პურს დაუწყო ზებნა. ყველაფერს გაუძლებ. ქალების სამართლიანობას თქვენსავით დიდ მნიშვნელობას არ ვანიჭებთ. მაშინ რა არის თქვენთვის მნიშვნელოვანი? აი ეს, მომიკო ჰელენმა და პურზე, ბოთლსა და პაშტეტზე მიმითითა. ახლა კი ჭამე, ჩემო ძვირფასო. ისოდე ყველაფერს გაუძლებთ. 10 წლის შემდეგ კი ჩვენი ახლანდელი ცხოვრება დიდ თავგადასავლად მოგეჩვენება და საღამოობით სტუმრებს ამ ამბების მოყოლით შევაქცევთ ხოლმე. ალბათ აღლითო კაცო, ყალბი გვარით რომ დაიარები ამ ქვეყნად. ახლა კარგად დანახრდი, რადგან თან საჭმელს ვერ წავიღებთ და მერეც ვეღარაფერ შევჭამთ. წრულმანების მოყოლით თავს აღარ შეგაწყენთ, მითხა შვარცმა. კარგად მოგეხსენებათ, რა გზა გავიარეთ ემიგრანტებმა.
კოლობის სტადიონზე რამდენიმე დღე დაკვტოვეს, სერენიკი პატარა როკეტის ციხეში წაიყვანეს, ბოლო დღეს სტადიონზე ჩვენი სასტუმროს

მე პატრონე მოვიდა, თუმცა ის მხოლოდ შორიდან დავინახე, რადგან მნახველებთან შეხვედრა აკრძალული ჰქონდა. სასტუმროს მეპატრონემ ცოტა ნამცხვარი და დიდი ბოთლით კონიაკი დამიტოვა. ნამცხვარში მისი ბარათი ვიპოვე, იგი მწერდა: თქვენი მეუღლე თავს კარგად გრძნობს და მშვენიერ გუნებაზეა. საფრთხე არ ემუქრება, ქალების ბანაკში უპირებენ გადაყვანას, რომელიც პირინეებში უნდა გაიხსნას. წერილები სასტუმროში გამოგზავნეთ. ბწყინვალე ქალბატონია. ბაზაცინა დაკეცილ ბარათზე ჰერენის ხელით ეწერა: ნურაფერზე იდარდებს, საფრთხე არ მეუქრება. იცოდე, ეს მხოლოდ თავგადასავალია. აბათროებით მიყვარხარ. ვერაფრით მივხვდი, როგორ მოახერხა ჰელენმა თუნდაც ამ არცთუ მკაცრი ბლოკადის გარღვევა. მოგვიანებით მომიყვა, განმაცხადე, რომ სასტუმროში საბუთები დამშა და უნდა წამოიღო. მისთვის პოლიციელი გაუყოლებიათ. თურმე იქ შეაჩერა სასტუმროს მეპატრონეს ხელში ეს ბარათი და უჩურჩულა, როგორ გადმოეცა ჩემთვის. როგორც ჩანს, პოლიციელი თანაგზნობით ეკიდებოდა სასიყვარულო ამბებს და მისთვის თვალი აურიდებია. ჰელენ საბუთები არა, მაგრამ სუნამო, კონიაკი და კალათით საჭმელი კი წამოუღია. ჭამა ყოველთვის უყვარდა. ამიტომ სულ მიკვირდა, ამ მადის პატრონი როგორ ახერხებდა ასეთი ტანკენარი ყოფილიყო. ჩვენი ერთად ცხოვრების პერიოდში ღამე რომ გამიღვიძებოდა და ჰელენი ჩემს გვერდის საწოლში აღარ იწვა, ვიცოდი სადაც უნდა მომეწებდა. ამ დროს იგი ყოველთვის მთვარი შუქით განათებულ სამზარეულოში იჯდა და პირზე ღიმილ მორეული მადიანად შეექცეოდა ლორს ან ვახშმიდან მორჩენილ დესერტს. ღვინოს კი პირდაპირ ბოთლიდან სვამდა. ამ დროს მშიერ კატას მაგონებდა ხამღამობით თაგვებზე სანადიროთ, რომ გამოდის ხოლმე. ჰელენი მოგვიანებით მიყვებოდა, ჩემს დასაპატიმრებლად მოსული პოლიციელი იმდენ ხანს ვალოდინე, სანამ სასტუმროს მეპატრონემ ხუმლიდან გამზადებული პაშტეტი არ გამოიღო. ჰელენს პაშტეტი ძალიან უყვარდა და პოლიციელისთვის განუცხადებია, სანამ პაშტეტი არ გამზადდება, მე არსა დარწავალო. პოლიციელი მას ბუზღუნით დასთანხმებია, ასე დროს პოლიციელები ყოველთვის ერიდებიან ძალადობას და ურჩევნიათ პატიმარი ნებით ჩაჯდეს პოლიციის მანქანაში. ჰელენს კი ამასობაში ხელსახოცების წამოღებას არ დავიწყებია. მეორე დღეს მანქანებში ჩაქსვეს და პირინეებში წაგვიყონეს და სწორედ იმ დღიდან დაიწყო შიშის, კომიზმის, ულტოლვილობის და ბიუროკრატიის სასოწარკვეთისა თუ სიყვარულის სევდიანი და ამაღელვებელი ოდისეა. ერიხ მარია რემარკი. ლისაბონის ღამე. გაგზელება რამდენიმე წუთში.

0: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: ერიხ მარია რემარკი. ლისაბონის ღამე. ჩვენს დროებას ალბათ ოდესმე ირონიის დროებადაც მოიხსენიებენ, თქვა შვარცმა. რა თქმა უნდა, მაშინ მე-18 საუკუნისათვის დამახასიათებელ სულიერებით აღსავს ირონიას არ იგულისხმებენ. დიახ, ეს იქნება ჩვენი არათავისუფალი და იმავდროულად იმ ბოროტი სულელური და უხეში საუკუნის ირონია, რომელმაც ტექნიკის პროგრესითა და კულტურის რეგრესით დაგვამახსოვრა თავი. ჰიტლერი მხოლოდ მთელ მსოფლიოს გასაგონად კი არ გაჰკივის, რომ მშვიდობის მოციქულია და ომის ხვებმა ძალით მოახვიეს თავს. არამედ თავადაც ღრმად ჟერა ამის, მაგრამ მასთან ერთად 50 მილიონი გერმანელიც დარწმუნებულია ამაში. მათ ამწმენას ოდნავთაც კი ვერ არყევს ის ფაქტი, რომ წლების განმავლობაში მხოლოდ მათი ქვეყანა იარაღდებოდა გამალებით. სხვა ქვეყნებს კი ომისთვის მზადება არ სუფიქრიათ. ამიტომ გასაკვირი არ იყო, რომ ჩვენ ყველანი, ვინც გერმანულ საკონცენტრაციო ბანაკებს დავახციეთ თავი, ახლა საფრანგეთის ბანაკებში ვიმყოფებოდით. იმის საწინააღმდეგოდ კი არაფერი გვეთქმოდა, რომ ერი, რომელიც საკუთარი თავის გადასარჩენად იბრძვის და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრობლემის მოგვარებას ცდილობს, ამ დროს თითეული ემიგრანტის მიმართ სამართლიანობას ვერ გამოიჩენს. ფრანგები არ გვაწამებდნენ, გაზით არ გვწამლავდნენ და არ გხვრეტდნენ, მხოლოდ დაპატიმრებულები ვიყავით. ამაზე მეტი მობიერება როგორ უნდა მოგვეთხოვა? თქვენ სულს ისევ როდი შეხვდით? კითხე შვარც. კარგი ხნის შემდეგ ლევ ვერნეში ყოფილხართ? არა, მაგრამ ვიცი, რომ ეს ერთ-ერთი საშინელი ბანაკი იყო საფრანგეთში. შვარცმა ირონიულად გაიღიმა. ისიც ყველაფერი შედარებითია. ქსმენიათ იმ კიბორჩხალების იგავით სივწყალში, რომ ჩაყარეს მოსახარშავად. წყალი 50 გრადუსამდე რომ გაცხელდა, აყვირდნენ, ამას ვერ გაუძლებთო და იმ ბედნიერ წუთებს მისტიროდნენ, როდესაც წყალი 40 გრადუსამდე იყო ცხელი. 60 გრადუსზე უკვე იმ 50 გრადუსიანი წყლის სიკეთეს ნატრობდნენ. მერე 70 გრადუსზე 60 ხსენებდნენ და ასე შემდეგ. ლევერნეს ბანაკი 1000 ჯერ ჟობდა საუკეთესო გერმანულ საკონცენტრაციო ბანაკს. ზუსტად ასევე, საკონცენტრაციო ბანაკი, სადაც გაზის კამერები არ არის, ყოველთვის ჟობია ბანაკ, სადაც ასეთი კამერებია. ამრიგად შეგვიძლია კიბორჩხალების იგავი ჩვენს დროებაშიც გადმოვიტანოთ. თანხმობის ნიშნად თავი დაუქმნია. თქვენი საქმეები როგორ წარიმართა? კითხე მერე. მალიაციდა ჩვენ კი ცხადია, არც საკმარისი პრედები ქონდა და არც ნახშირი. ეს შოვლებრივი დაუდევრობის ბრალი იყო, მაგრამ დარდი გაცილებით მძიმეა სატანია, როცა ქცივა. არ მინდა თავი შეგაწყინოთ ბანაკში გატარებული ზამთრის აღწერით. აქ იძულებული ვარ ირონიას მოუხმო. მე და ჰელენი თუ აღიარებდით, რომ ნაცისტები ვიყავით, უკეთეს მდგომარეობაში აღმოჩნდებოდით, რადგან მაშინ ტყვეთა საგანგებო ბანაკში გადაგვიყვანდნენ. გაზეთებში ვხედავდით გერმანელი ტყვეების ფოტოებს, რომლებიც ემიგრანტები არ იყვნენ. მათ ბანაკში დანაჩანგალი, სკამები, მაგიდები, საწოლები, საბნები და საკუთარი სასადილ ოთახის კი ჰქონდათ. ჩვენ კი ამ დროს შიმშილობდით და დიარეა გვტანჯავდა. გაზეთები ამაყაწერდნენ, რომ მათ ქვეყნებში ასე სანიმუშოდ ეპყრობოდნენ მტრებს. ჩვენთან კი მათ ასეთი სიფრთხილი არ შირდებოდათ, რადგან საფრთხეს არ წარმოადგენდით. ასეთ ყოფა შევეჩვიე. ჰელენის რჩევა ყურად ვიღე და სამართლიანობის ცნებაზე ფიქრი შევწყვიტე. მუშაობის შემდეგ ყოველ საღამოს ბარაკის კუთხეში ვიჯექით, სადაც 1 მეტრი სიგანის და 2 მეტრი სიგრძის ადგილი და ცოტა თივა მქონდა გამოყოფილი. და საკუთარ თავს შთავაგონებდი, რომ ახლა იმ გარდამავალ დროში ვცხოვრობდი, რომელსაც ჩემს პიროვნებასთან არავითარი კავშირი არ ჰქონდა. გარშემო კი უჩვეულო

ამბები ხდებოდა და მათზე გაწვრთნილი ცხოველივით უნდა მომეხდინა რეაგირება, რადგან დარც ისევე შეეძლო მოვეკალი როგორც დიზენტერიას, სამართლიანობა კი მშვიდობიანი დროების ფუფუნება იყო. ნუ თუ ამის მართლა გჯეროდათ, კითხე შვარც. არა, არ მჯეროდა, მითხრა მან, მაგრამ საკუთარ თავს ყოველდღიურად ისევ და ისევ შთავაგონებდი ამას. ეს ის პატარა უსამართლობა იყო, რომლითაც თავის მოტყუებას ყველაზე ძნელად ახერხებს ხოლმე კაცი. ლია ხამას დიდი უსამართლობა არ ეთქმოდა ამ დროს კულთან არ უნდა მიგეტანა ყოველდღიური პატარ-პატარა პრობლემები. ერთ ლუკმა პურსთუმ ძიმე სამუშაოს რომ უკავშირდებოდა, რათა ამაზე დაბოღმილს დიდი უსამართლობის შეგრძნება არ დაგეკარგა. ამრიგად როგორც თქვით, იქ გაწვრთნილი ცხოველივით ცხოვრობდით. ლია, ჰელენის პირველი წერილის მიღებამდე ასე ცხოვრობდი, თქვა შვარცმა. ეს წერილი ჰელენს ჩვენი სასტუმროს მეპატრონის მისამართზე გაიგზავნა და პარიზიდან შემამდე ორი თვის შემდეგ მიაღწია. მის დანახვაზე ისეთი გზნობა მქონდა, თითქოს ჩახუთულ ოთახში უეცრად ფანჯარა გამოაღესა. აქამდე ცხოვრება თითქოს სადღაც ჩემ მიღმა არსებობდა, ახლა კი ისევ ჩემკენ შემოტრიალდა. ჰელენისგან წერილები ხანდახან კვირების მანძილზე არ მოდიოდა, მაგრამ საოცარი იყო იმ დროდადრო მიღებულ წერილებში როგორ იცვლებოდა და ყალიბდებოდა ჰელენის სახე. წერდა თავს კარგად გრძნობ, როგორც იქნა ბანაკში გადამიყვანესა. სადაც თავდაპირველად სამზარეულოში მუშაობდი, ახლა კი სასადილოში ვარ დაკავებულიო. არ ვიცი ხრიკებითა თუ ქრთამით, მაგრამ ჰელენმა მოახერხა და ორჯერ ამანათის კი გამომიგზავნა. იმავდროულად წერილების წყალობით ჰელენის ახალი სახე გამოიკვეთა. ვერ გეტყვით, ამდენად შეიძლებოდა ეს სახე განშორების, საკუთარი სურვილებისა და წარმოსახვის გაყალბების შედეგი ყოფილიყო, რადგან თითქმის არარეალურად აზვიადებ ყველაფერს, როცა პატიმრობაში ხარ და რამდენიმე წერილის გარდა არაფერი გიჭირავს ხელში. სხვა სიტუაციაში დაწერილი ერთი ჩვეულებრივი სრულიად უნებელი ფრაზა შეიძლება ამ დროს მეხივით დაგატყდეს თავს და გაგანადგუროს და პირიქით. მეორე ასეთივე ჩვეულებრივმა და უნებელმა ფრაზამ შეიძლება კვირების განმავლობაში საოცარი სითფო გაგზნობინოს. არადა იცი რომ ერთიც და მეორეც რაიმე წინასწარი განზრახვით არ არის დაწერილი. მე თეობით ისეთ რამეზე ფიქრობ, რაც მეორე ადამიანს მას შემდეგ აღარც კი ახსოვს, რაც წერილი კონვერტში ჩადო. ერთხელ ჰელენმა ფოტო გამომიგზავნა, რომელიც ბარაკის წინ ვიღაც უცხო ქალთან და მამაკაცთან ერთად გადაიღო. წერდა: ჩვენი ბანაკის ფრანგი ზედამხედველები არიან. შვარცმა ზევით აიხედა. რომისოდეთ რა დღეში ჩავარდი? ნაცნობ მესაათეს გამადიდებელი შუშა გამოართვი და დაჟინებით ვაკვირდებოდი იმ კაცის სახეს. ვერ ხვდებოდი რატომ გამომიგზავნა ჰელენმა ეს ფოტო. თავად ამაზე არც უფიქრიან და ვინც ის იქნებ, იფიქრა კიდეც. მითხარით, ასეთი რამ გამოგიცდიათ? ასეთი რამ ალბათ ნებისმიერ ადამიანს გამოუცდია. პატიმრისთვის დამახასიათებელი ფსიქოზი, არც თუ იშვიათი მოვლენა მიუგემე. ტავერნაში ჩვენს მეტი აღარავინ იყო. მეპატრონენ ანგარიში მოგვიტანა. სადმე ხომ არა გეგულებათ ადგილი, სადაც შეიძლება კიდევ დაждდეს კაცი? კითხა მას შვარცმა. მეპატრონემ რაღაც მისამართი დაგვისახელა. იქ ლამაზი პუტკუნა ქალები ყავთ და ზვირის არ დაგიჯდებათ. სხვა ადგილი არიცით? ასე დროს სხვა ადგილი არსად მეგულება. მეპატრონემ ქურთუკი ჩაიცვა. თუგნებავთ იქამდე მიგაცილებთ. საქმეებს მორჩი და თავისუფალი ვარ. იქ გაიწვერა ქალები ყავთ და ყურადღებით ვიქნები რომ ვინმე არ გაგაბრიყოთ. ისე უქალებოთ არ შეიძლება დავსხდეთ. უქალებოთ? იკითხა მეპატრონემ და ორივეს გაკვირვებით გამოქვედა, მაგრამ მერე სახე გაებადრა. ცხადია შეიძლება, მაგრამ ბატონებო, იქ მხოლოდ ქალები ყავთ. გვითხრა და ქუჩაში სანამ არ გამოვედით, ჩვენთვის თვალი აღარ მოუცილებია. მშვენიერი ადრიანი დილა იყო. ზეჯერ არ ამოსულა, მაგრამ ჰაერში უკვე იგრძნობოდა ზღვის მლაშე სუნი. ქუჩაში კატები დაიზლაზნებოდნენ. ფანჯრებიდან წამოსული ყავის ოხშევარი თითქოს ძილის სუნს შერთვოდა. ამ დროისთვის სინათლე აღარ სატენტო. შუკებს უკან ირემი მირახრახებდა. დაუდეგარ ტეხოზე მეთევზეთა ნავები წითელ ყვითელ დუმფარებს გავდნენ. მათ სიახლოვეს კი ბურუში გახვეული მშვიდად იდგა ის უკანასკნელი იმედი ანუ გემი კიდობანი, რომელიც აღარ იყო განათებული. იქით დაუყევით გზას. საროსკიპო საკმაოდ უსიამოვნო ადგილი აღმოჩნდა. რამდენიმე ზინზლიანი მსუქანი ქალი ბანკოს თამაშობდა და სიგარეტს ეწეოდა. ქალებმა მხოლოდ ერთხელ მოიტანეს ჩვენზე იერიში, მაგრამ მალევე დაგონების თავე. სადზე დავიხედე? შვარც ეს არ გამოპარვია. დიდხანს აღარ შეგაყვანა, თვითონ მან საკონსულოების 9-ზე ადრე არიღება. ეს მეც მშვენივრად ვიცოდი. შვარც კი ავიწყდებოდა რომ მოყოლა და მოსმენა სხვადასხვა რამ არის. ერთი წელიწადი უსასრულო დრო გვეჩვენება, თქვა შვარცმა. მე კი უცბად აღმოჩნდება ხოლმე რომ ის სულაც არ არის ასეთი ხანგრძლივი. ერთხელ იანვარში ბანაკიდან სამუშაოდ გარეთ რომ გაგვიყვანეს, გაქცევავ სადე, მაგრამ ორი დღის შემდეგ მიპოვეს. მერე თავისი სისასტიკი ცნობილმა ლეიტენანტმა ტყავის მათრახის სულს სახეში მირტყა.
სამი კვირით ცალკე საკანში გამომავწყდია და ცარიელ პურსა და წყალზე დამსვა. გაქცევის მეორე მცდელობის დროს მალევე ჩამავლეს, მე ამ საქმეზე ხელი ჩავიქნი. გაქცევა რომ მოგეხერხებინა კიდეც კვების ბარათებისა და საბუთების გარეშე მაინც ვერ გაიტანდი თავს. ნებისმიერ ჟანდარმს შეეძლო დაეპატიმრებინა. ჰელენის ბანაკამდე კი გრძელი გზა იყო გასავლელი. მოგვიანებით მდგომარეობა შეიცვალა, რადგან ნამდვილი ომი მაისში დაიწყო და ერთ თვეში დამთავრდა. ჩვენ ჯერჯერობით არა ოკუპირებულ ზონაში ვიმყოფებოდით, თუმცა ბანაკი გერმანელთა სამხედრო კომისიას ანსულაც გესტაპოს უნდა გაეკონტროლებინა. ალბათ იცით, რა პანიკა ატყდა მაშინ. დიახ ვიცი, მიუგემე. საშინელი პანიკა ატყდა და თვითმკვლელობები გახშირდა. პატიმრები ბანაკიდან გაშვებას მოითხოვდნენ, მაგრამ ბიუროკრატიული უნიათობის გამო ეს არ ხერხდებოდა, თუმცა არა ყოველთვის. იყო ბარაკები, რომელთა კომენდანტებიც საკუთარი რისკის ფასად აძლევდნენ ემიგრანტებს გაქცევის საშუალებას, თუმცა გაქცეულებს მოგვიანებით ცხადია მარსელში ან საზღვარზე ისე ვიჭერდნენ. დიახ, მარსელი, იქ მე და ჰელენს უკვე ქონდა საწამლავე, თქვა შვარცმა. ეს პატარა ამპულები საბედისწერო სიმშვიდეს ანიჭებდა ადამიანს. ბანაკში ყოფნისას ერთმა აფთიაქარმა მომყიდა ორი ამპულა, ზუსტად ვერ გეტყვით რა საწამლავი იყო, მაგრამ ვიცოდი, რომ მისი მიღების შემდეგ მშვიდად და სწრაფად მოკვდებოდი. აფთიაქარმა მითხა, რომ საწამლავი ორ კაცს ეყოფაო, მე კი იმიტომ მომყიდა, რომ ეშინოდა გამთენიისას სასოწარკვეთილების უთებში თავადარდაელია. დამთხალ მტრედებს გავდით, ასე სწრაფად დამარცხებას არავინ ელოდა და გაუგნებულები ვიყავით. ჯერ არ ვიცოდით, რომ ინგლისი მშვიდობიან მოლაპარაკებაზე ვარს ეუბნებოდა გერმანიას და ახლა მხოლოდ იმას ხედავდით, რომ სამყარო თავზე გვემხობოდა, თქვა შვარცმა და სანტად ჩაიქნია ხელი. ახლაც ხომ არ ვიცი, საბოლოოდ დამარცხდით თუ არა. ჩვენ მხოლოდ ნაპირს მივადექით, წინ კი ისევ ზღვა. ხო, ახლა მხოლოდ ზღვასა და გემებს ხედავთ, ეს ზღვა რომ უნდა გადასერონ, გავიფიქრე გუნებაში. მალე ტავერნის კარში მეპატრონელს გამოჩნდა და სამხედრო წესით დამცინავად მოგვესალმა. ვერემს უკან კახპებს ყურში რაღაცა უჩურჩულა და მათგან ერთი ბუმბერაზ მკერდიანი პირდაპირ ჩვენსკენ წამოვიდა. ერთი გამაგებინეთ, აი როგორ ახერხებთ ამას, კითხა მან. რისი გაგება გნებავთ? ეს ალბათ საშინლად მტკივნეულია, არა? იმაგრამ რას გულისხმობთ? კითხა დაბნეულმა შვარცმა. ღია ზღვაში მეზღვაურებს შორის სიყვარულს გულისხმობს, კარიდან გამოგძახა ტავერნის მეპატრონემ და ისე გაიცინა გეგონება, უკლებლი ყველა კბილის გადმო ფურთხებას აპირებსო. ისით იმ მორიდებულმა ბრძენმა კაცმა შესთომაში რომ შეგიყვანათ? უთხარი ქალს, რომელმაც ზეთის ხილის, ნივრის, ხახვის, ოფლის და ზინზლის სუნი შემოგვაფრქვია სახეში. ჰომოსექსუალისტები ნამდვილად არა ვართ, უბრალოდ აბისინის ომში ყოფნის დროს აბორიგენებმა დაგვიჭირეს და დაგვა საჭურისეს. იტალიელები ხართ? ე დროს იტალიელები ვიყავით, მიუგემე, მაგრამ დასაჭურისებული კაცი არც ერთ ეროვნებას უკვე აღარ ეკუთვნის და მსოფლიოს მოქალაქე ხდება. ქალი ჩემმა ნათქვამმა რატომღაც ჩააფიქრა. უცნაური ვინმე ხართ? მითხრა ბოლოს სერიოზული სახით და უზარმაზარი თეძოების რხევით ისევ კარისკენ დაბრუნდა, სადაც ხელების ფატურში გაწვრთნილი მეპატრონე ელოდა. რა საოცარი გზნობაო იმედობა, თქვა შვარცმა. რა ჯიუტა ძის ჩვენში ის, რასაც საკუთარი მეკი არა მხოლოდ სიცოცხლის და ამ ქვეყნად ყოფნის სურვილი გვალაპარაკებს. ხანდახან ისეთ ადგილას აღმოჩნდები მეზღვაურები ტაიფუნის დროს, რომ აღწერენ ხოლმე. ეს სრულიად მშვიდი ადგილია ქარბორბალას შვაგულში. შენ კი იქ იმყოფები, ბრძოლის თავი აღარა გაქვს და იმ ხოჭოს ემსგავსები, რომელიც ცოცხალია, მაგრამ თავს იმკვდარუნებს. ამ დროს მხოლოდ გადარჩენაზე ფიქრობ და სიფრთხილეს არ კარგავ, თუმცა უაღრესად პასიური ხდები. იმ წუთებში გრძნობ, რომ არავითარი ძალა აღარ გჭირდება და იმ შვიდ ადგილას იმყოფები, გამძინვარებული ტაიფუნი გალავანივით რომ შემოგულებია გარს, დაიუესრად ყოლგვარი შიში და სასოწარკვეთა გიქრება, რადგან ამ დროს შენთვის ესეც ფუფუნება იქნება და ამის უფლებას საკუთარ თავს ვერ მისემ, რომ ამაზე დახარჯულმა ძალისხმევამ სიცოცხლის გადარჩენის არსი არ დააკნინოს. ამიტომ უნდა გამორიცხო ეს ძალისხმევა და არაფერი დაიტოვო გარდა სიფრთხილისა და პასიური მზადყოფნისა. და მაშინ რაღაც უჩვეულო უშფოთველი სიცხა და გეუფლება. ასეთ დღეებში ხანდახან მიფიქრია ალბათ ინდოელი იოგის ამასვე განიცდის მეთქი. ისიც ხომ გამორიცხავს ყველაფერს, რასაც კავშირი აქვს ცნობიერ მესთან, რათა შვარცი წყვა გაუწყდა. რათა ღმერთი ეძებოს, კითხე ნახევრად ხუმრობით. შვარცმა თავი გააქნია. არა, რათა ღმერთი იპოვოს. მას გამუდმებით ვეძებთ, მაგრამ ვეძებთ ისე, თითქოს სურვა გინდა, მაგრამ წყალში იარაღასმული ბარგიანად და ტანსაცმლიანად ხდები, არა? და ამ დროს შიშველი უნდა იყო, აი ასეთი შიშველი, როგორიც იმ ღამით ვიყავე. უსაფრთხო უცხოეთიდან სახიფათო სამშობლოში რომ დაბრუნდე. მაშინ რაინი ჩემთვის ბედისერის მდინარეთ და
თვარის მკრთალი შუქით განათებული სიცოცხლის მაუწყებელ ნიშნად იქცა.

ბანაკში ყოფნისას ხანდახან ვიხსენებდი მღამეს, მაგრამ მასზე ფიქრი კი არ მასუსტებდა, პირიქით უფრო მაძლიერებდა. მაშინ ისე მოვიქეცი, როგორც ცხოვრება მოითხოვა ჩემგან და გამიმართლა. განგებამ ჰელენთან ერთად ცხოვრების ბედნიერება კიდევ ერთხელ მომანიჭა, ხოლო იმ სასოწარკვეთას და ყველაფერ იმას, რაც დრო და დრო ძილში მოსვენებას არ მაძლევდა, თანახოდა მოგონებები პარიზსა და ჰელენზე. ასევე ქვეცნობიერი შეგრძნება იმისა, რომ მარტო არ ვიყავი. ვიცოდი, რომ სადღაც ცხოვრობდა ჰელენი და შესაძლოა მას ახლა სხვა კაცის ყავდა, მაგრამ თავარია, რომ ცოცხალი იყო. ეს ასეა, რაგინ შემაზრწუნებელიც უნდა იყოს ეს აზრი, ისე დროებაში, როგორიც ჩვენია, როდესაც ადამიანი ფეხით გასრესილ ჭანჭველაზე ნაკლებად ფასობს. შვარცი დადუმდა. მერე რა ქენით, იპოვეთ ღმერთი. ეს როყიო შეკითხვა უცებ ისეთი მნიშვნელოვანი მომეჩვენა, რომ შვარც მაინც დაუსვი. ეს არკეში არეკლილი სახეა, მითხრა მან. მერე და ვისი სახეა ეს? ეს ყოველთვის ერთი და იგივე სახეა. როგორ გონიათ, იცნობ საკუთარ სახეს? აი ამას, დაბოდებით რომ დაკავთ. გაუცებულმა შევხედა. ასეთი გამომეტყველება მას ერთხელ უკვე შევნიშნე. დიახ, ეს სარკეში არეკლილი სახეა, გაიმეორა მან. იგი გვერდიდან შემოყურებთ მის უკან კი სხვა სახეს ხედავთ, მაგრამ მერე უეცრად თავად გადაიქცევით ამ სარკეთ. გამოსახულებებს უსასრულოდ რომ აირეკლოს. ვერა, ღმერთი ვერ ვიპოვე, მაგრამ რომც ვიპოვოთ, როგორ უნდა მოვექცეთ მას? ამის უნარი რომ ქონოდა, მაშინ ადამიანები კი არ ვიქნებოდით. აი ღმერთის ზებნა კი სულ სხვა საქმეა. შვარც გაიღიმა. მაგრამ მერე სამისოთ აღარც დრო მქონდა და აღარც ძალა. ფლაც სკერზე დავეშვი და მხოლოდ იმაზე ფიქრობდი, რაც მიყვარდა. ამით ცოცხლობდი და ღმერთი და სამართლიანობა საერთოდ აღარ მახსოვდა. ასე ჩაიკეტა წრე, ის რაც მდინარესთან გადამხვდა თავს, ისე მეურდებოდა და საქმე ისე მხოლოდ მემეხებოდა. ასეთ სიტუაციაში თითქმის უზლური ხარ და არაფრის გაკეთება არ შეგიძლია, თუმცა არც არის საჭირო. ამ დროს ფიქრი მხოლოდ გაბნევს, რადგან მოვლენები თავისთავად ვითარდება. შენ კი ადამიანისთვის ჩვეული სასაცილო იზოლაციიდან გამოდიხარ და მოვლენების განვითარების ანონიმურ კანონს აღიარებ. ახლა კი ის გადაგჩენია წასასვლელად იყო მზად, როგორც კი მხარზე უხილავი ნაზი ხელის შეხებას იგრძნობ. შენი ვალია მხოლოდ გაყვემას და სანამ არაფერს კითხავენ, დაცული იქნები. ალბათ ფიქრობთ, ეს კაცი რამ მისტიკურ სისულელებს ბოდავსო, არა? თავი გავაქნიე. არა, ეს გრძნობა ჩემთვის ნაცნობია და იგი დიდი საფრთხის წუთებშიც არსებობს. მინახავს ადამიანები, რომლებმაც მსგავსი რამ ომში განიცადეს. ისინი ანგარიშ მიუცემლად სრულიად უმიზეზოდ გარბოდნენ სანგრიდან, რომელიც რამდენიმე წუთის შემდეგ საძმო სასაფლაოდ გადაიქცეოდა ხოლმე. ამ ადამიანებს არ ესმოდათ, რატომ იქცეოდნენ ასე. თუ საღად ვიმშელებს, საგანი ხომ იმ ადგილებზე გაცილებით უსაფრთხო უნდა ყოფილიყო, საიტაც ისინი გარბოდნენ. სრულიად დაუჯერებელი რამ ისე ჩავიდინე, თითქოს ეს ამ ქვეყნად ყველაზე ბუნებრივი რამ იყო. ერთდილად ჩემი ნივთები ჩავალაგე და ბანაკიდან შარაგზაზე გამოვედი. ღამით გაქცევა არ მიფიქრია, რაც ჩვეულებრივი ამბავი იქნებოდა. ამიტომ კაშკაშა მზიან დილით ბანაკის დიჭიშკართა მივედი და იქ მყოფ ორ გუშაკს უთხარი, გამათავისუფლეს მეთქი. მერე ჯიბეზე ხელი გავიკარი, მათ ცოტა ფული ვაჩოკე და ვთხოვე ჩემი სადღეგრძელო დაელიათ. ამ უნიფორმიანმა გლეხის ბიჭებმა ვერც კი წარმოიდგინეს, რომ ვინმეს შეეძლო ასე თავხედურად მოქცეულიყო და დღისით მზისით ბანაკიდან უნებართვოდ გასვლა გაებედა. ამიტომ აზრად ამოსვლიათ, ჩემთვის გათავისუფლების საბუთიც კი მოეთხოვათ. გზაზე ისე გავედი ნაბიჯერ ამიჩქარებია, თუმცა რამდენიმე წუთში მომეჩვენა თითქოს ბანაკის ჭიშკარი დრაკონის ხახად ქცეულიყო. უკან მომზდებდა და დაჭერას მიპირებდა. განსვენებული შვარცის პასპორტი ცოტა ხნის წინათ გუშაგებს თვალწინ რომ ვუფრიალებდი, ჯიბეში მშვიდა ჩავიდე და გზა გავაგრძელე. ირგვლივ როზმარინის და ქონდრის სურნელი იგრძნობოდა და ეს თავისუფლების სურნელი იყო. ცოტა ხანს ასე ვიარე, მერე დავიხარე, თითქოს ფეხსაცმლის ზონარს ვიკრავდი და თან მალულად უკან გავიხედე გზაზე არავინ ჩანდა და ნაბიჯს აუჩქარე. იმ უამრავი საბუთიდან, რომელსაც ამ დროს მომთხოვდნენ, არც ერთი არ მქონდა. ფრანგული ასე თუ ისე ვიცოდი და ახლა იმის იმედი მქონდა, რომ ჩემი ლაპარაკის კილოს რომელიღაც ფრანგულ დიალექტად ჩამეთვლიდნენ. იმხანად მთელ ქვეყანაში დაიხეტებოდნენ უსახკარო ადამიანები. ყველგან შეხვდებოდით ოკუპირებული ადგილებიდან გამოქცეულ ტოლვილებს. გზები კი გადატვირთული იყო სხვადასხვა ტრანსპორტით, ლოგინით თუ საოჯახო ნივთებით სავსე ურიკებით და დეზერტირი ჯარისკაცებით. ამასობაში რომელიღაც პატარა სასტუმროსთან მივედი. ბაღში რამდენიმე მაგიდა იდგა, უკან კი ბოსტანი და ხეხილი მოჩანდა. შიგნით სასტუმრო ფილებით იყო მოპირკეთებული და ახალ გამომცხვარი პურის, ღვინის და ყავის სუნელი ტრიალებდა. ფეხში შველა მოახლე გოგონამ მაგიდას სუფრა

0: გადააფარა და ჩაიდანი ფინჯანი თეფში თაფლი და პური მოიტანა. პარიზიდან წამოსვლის შემდეგ ასეთი სიამოვნება პირველად განვიცადე. გარეთ მტრიანი ბუჩქებით შემორაგული ფაღის მიღმა კლავას განაგზობდა სიცოცხლეს ნამსხვრევებად ქცეული სამყარო, ხოლო აქ მზით განათებული ხეების ჩრილქვეშ ჯერ კიდევ არსებობდა პაცია უწყინარი კუნძული, სადაც ისევ ზუზუნებდნენ ფუტკრები და გვიანი ზაფხულის ოქროსფერი შუქი კიაფობდა. მინდოდა ზაფხულის ხარბად შემესვა, როგორი სიხარბითაც აქლემი ეწაფება წყალს უდაბნოში გასვლის წინ. მერე სამდი ღვინოს და მილულული თვალებით შევიგზდობდი სინათლეს. ერიხ მარია რემარკი, ლისაბონის ღამე. გაგზელებას მოისმენთ ხვალ ღამის 12 საათზე.
1: აუდიო ციგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.

Thank you.

I'm used to it, but now